0: Turister og amerikanere på gaden i New York fik sig i går et usædvanligt syn. To personer iklædt sort tøj og masker klatrede til tops i Empire State Building, ca. 443 meter hævet over jorden, skriver Reuters. På toppen af spiret foldede de et sort banner ud, der blafrede i vinden med ordene: "Når kærlighedens kraft slår kærligheden til magt, vil verden opleve fred." Teksten henviser til et citat, der stammer fra den amerikanske rockmusiker Jimi Hendrix. Efterfulgt af et kys højt hævet over tilskuere på Manhattans fortov, nåede de til sidst jorden. Her blev de ifølge talspersonen for politiet i New York, Delaney Kempfner, anholdt. I nat fortsat tørt, men i de sydlige egne også byer.
1: Klassisk mix på P2.

så er der indkaldt til en times klassisk mix, hvor du om lidt kan høre en kammermusikalsk magtdemonstration af Mendelssohn. Og til sidst i timen, der får du noget af det smukkeste protestmusik, der nogensinde er skrevet. Det og al musikken derimellem har jeg fornøjelsen af at præsentere for dig. Jeg hedder Malena Rønnow, og det vi begyndte timen med, det var Troldtog, tredje sats fra Griegs lyriske stykker, spillet af Oslo Kammerakademi. Og nu skal du høre lidt Mozart med fart på.

Underholdningsorkestret og Adam Fischer fik du her i fjerde sats fra Mozarts symfoni nummer 20. De har den samme vildskab og nerve, har de, som en af mine yndlingspianister, Gabriella Monteiro. Hun improviserer gerne til sine koncerter, og hun kombinerer en virkelig eminent teknik og en meget stor musikalsk spændvidde med et vognlæs lækker rytmesens.

Gabriella Montero sad ved klaveret og leverede den her jazzede version af efteråret fra Vivaldis fire årstider. Og det bringer os frem til denne times hele værk. Vi skal høre Felix Mendelssohns strygeoktet, som han skrev, da han bare var 16 år gammel. Det er et værk fuld af ungdommelig brus og energi gennem alle fire satser. Hvis man har lyst til at nørde mere, så kan man fordybe sig i, hvordan Mendelssohn indarbejder et citat fra Goethes Faust i tredje satsen. De to havde et ganske nært venskab, trods deres store aldersforskel. Men som den gamle korsanger jeg er, så er det fjerde satsen, der har mit hjerte. Her citerer Mendelssohn nemlig, bevidst eller ubevidst, Händels Messias, nærmere betegnet Halleluja-koret, hvor man jo har melodilinjen And he shall reign forever and ever. Og den lille snas, da-di-da-di, den bruger Mendelssohn i sin hæsblæsende finale i værket her.

Et episk slag mellem det gode og det onde. Sådan er der nogen Mendelssohn-nørder, der fortolker sidste sats af hans strygeoktet, som Balsea-kvartetten og Eben-kvartetten lige satte dobbelt taktstreg for her. Det var strygeoktet i S-dur opus 20 af Felix Mendelssohn, vi hørte. Nu skruer vi lige en tak ned for energiniveauet og snupper en roligere sats fra Johann Sebastian Bachs søn, Carl Philipp Emanuel Bachs klaverkoncert.

Morten Schult Jensen dirigerede Leipzigs Kammerorkester i Allegretto-satsen fra cembalo-koncert i C-mol af Carl Philipp Emanuel Bach. Michael Riche var solist. Nu skal du høre det, jeg, indtil andet er bevist, synes må være den mest melodiske protestsang, der nogensinde er skrevet. Det drejer sig om stykket Farewell to Stromness fra Peter Maxwell Davies' The Yellow Cake Review. Historien bag både værket her og selve stykket, synes jeg, er ret fascinerende. Da der blev fundet uran på Orkneyøerne, der var der overvejelser om at lave en uranmine i det her meget smukke, naturskønne område. Men lokalsamfundet, heriblandt Davies, samlede sig og protesterede. Det kom der, ikke overraskende, ikke nogen uranmine ud af, men noget ganske fin musik, som den britiske stjerneviolinist Nicola Benedetti og venner spiller.

Hvordan lyder det, når man sætter en klassisk komponist til at skrive en protestsang? Jo, det her det var et bud i hvert fald. Farewell to Stromness af Peter Maxwell Davies var det her en del af et værk, som blev skrevet i protest mod en uranmine på Orkneyøerne. Og det var næsten, hvad vi nåede i denne omgang klassisk mix. Du får lige en lille delfin fra Francis Poulencs Le Bestiaire til at springe videre ud i dagen på. Sophie Karthøjser og Eugène Astier synger og spiller. Og her i studiet, der står jeg, Malena Rønnow. Jeg siger tak, fordi jeg måtte vinde plader i din radio. Og på genhør en anden gang.

0: Det grønlandske sundhedsvæsen mangler næsten 900 læger og sygeplejersker hvert år, hvis de skal have bemanding og vagtplaner til at gå op. Derfor har man indgået en aftale med Danske Regioner, som skal sende dansk personale til Grønland i en såkaldt stafetordning, hvor de mange læger og sygeplejersker bliver sendt afsted på skift. Målet med ordningen er at besætte ca. 100 fuldtidsstillinger, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
1: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100, men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
0: En af udfordringerne er ifølge Kjeld Møller Pedersen, at de danske læger og sygeplejersker frivilligt skal melde sig til ordningen. Men næstformand i Danske Regioner, Lars Skovhøj, er optimistisk.
2: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb. Også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning, at det er den virkning, det får, når det bliver rullet ud sådan set i alle regioner.
0: Og en mere stabil tilgang af dansk personale vil gøre en stor forskel, fortæller Anne Birgitte Jensen, der er oversygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.
3: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
0: Dødstallet efter de to kraftige jordskælv, der i sidste uge ramte Venezuela, er nu blevet opjusteret, og mindst 2.295 personer har mistet livet. Det har Jorge Rodriguez, der er formand for landets nationalforsamling, ifølge Reuters oplyst. Flere end 11.000 er ifølge AP desuden såret, mens omkring 39.000 personer fortsat mangler at blive lokaliseret. Samtidig advarer flere FN-organisationer om, at 10.000 vis af mennesker akut har brug for mad og husly. Det kan være et spørgsmål om tid, før larven fra helvede spreder sig fra Fyn til resten af landet. Sådan lyder advarslen fra eksperter. Og allerede nu døjer flere indbyggere i Odense med udslæt og allergiske reaktioner på grund af e-processionsspinderen, som larven hedder, og som man i byen forsøger at bekæmpe. Og den vil sprede sig til Jylland og Sjælland i løbet af en håndfuld år, med mindre der skrues op for forebyggelsen, siger Mathias Just Jutsen, adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Særlig kontrol med fynske planteskoler er vigtigt, siger han.
4: Staten skal have øget tilsyn på de her planteskoler. Og det kræver selvfølgelig en eller anden. Alt det her det bliver dyrere for en masse mennesker, og det kræver selvfølgelig, at regeringen går ind og blander sig, sørger for, at det for det første kommer til at ske, men også, at de kompenserer alle de mennesker, som skal bruge mere tid på det her.
0: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen tager larvens udbredelse alvorligt. Han oplyser til DR, at han vil samle relevante myndigheder om en koordineret indsats.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Først blødt, så insisterende. Natsværmeren banker på din dør, og hvis du ikke lige er i stødet til at lukke op, så kan musikken sagtens trænge ind af din brevsprække, så du kan sidde i ro og mag uden at skulle møde andet end dit eget spejlbillede. Her favnet af Evantia Rebutica fra soundtracket A Touch of Spice. Og det er lige, hvad aften går ud på. Lidt krydret, ikke for stærkt, men heller ikke uden bid. Velkommen.

Jakob Bro og Midori Takada åbnede for deres landskab på den for nylig udgivet Until I Met You album. Her med titlen Landskab 1 og Storyty, der blev opfanget af A Room Full of Teeth, der sang Render af Brad Wills, naturligt grebet af Caroline Shaw's And the Swallow. Dobrinka Tabakova har skrevet en simpel bøn for komplicerede tider. Og det kan der jo egentlig godt være brug for.

En titel sætter sit eget præg på et værk. Her den lidt specielle af slagsen, I Would I Were a Bird. Af en ukendt komponist var også Bach uden yderligere præsentation snisser ind sammen med Lisa Nilssons fine Udablivna Vi. Jeg, Minna Grus, din vært i aften, sniger mig videre mod en åbenbaring, uden at kende udfaldet.

Natsværmeren nærmer sig midnat, og Miri dit Monk krydser rundt om nattens toner i Lullaby for Lisa. Et stykke, der passende følger efter Keandro Antonija Paseks og Sergej Vungtik. Og det er altså i aften, hvor overskriften er lidt krydret, ikke for stærk, men altså heller ikke uden bid. Du vælger selv, hvornår det ene træder i kraft, og det andet træder tilbage. Og jeg synes måske, det kan svine lidt på tungen. Nej, prøv lige at høre en gang.

1920 er titlen på det her lille klaverstykke af Elena Katsjernin. Yderligere fremgår ikke, så om det omhandler afslutningen af den store nordiske krig, der samlede hertugdømmet Slesvig under den danske krone, eller om det er markeringen af den sidste store europæiske pestepidemi i Marseillehavn og omegn. Det vides ikke. Men det, der vides, er, at det er natsværmerens midnatstime, og du er inviteret, ligesom du er.

Albert E. Brumley, som Bright Morning mødte havets hvisken af Tedesco. Det bliver også Tedesco, der leverer den næste sats, en hyldest til sin ven, den italienske komponist Bizet.

The one and only Aretha Franklin, If Ever I Would Leave You, fra 60'er musicalen Camelot, her med sin helt egen soulede, klædelige touch af Franklin. En flok bier summer derude. Den engelske filmkomponist Jaskin Fendricks er gået på opdagelse i naturen.

I 2023 udkom den geniale græske filminstruktør Yorgos Lanthimos med filmen Poor Things, der gik i alle landets biografer med Emma Stone i hovedrollen. Og for første gang med et originalt komponeret soundtrack af netop Jaskin Fendricks. Dog med en lille afstikker. Faktisk et af de mest rørende tidspunkter i filmen, hvor musik og handling går op i en højere enhed, da denne fardo, du lige har hørt, træder ind i Fendricks ellers syrede lydunivers. Se filmen, så ved du, hvad jeg mener. Du lyttede også til Olafur Arnalds og den danske kunstner Krylova, eller måske Krylova, som egentlig kunne være den russiske isdronning, der var en stjerne på isen. Men her er det altså David Nedergaard, der er Aka Krylova. Måske er det hende, han har i tankerne. Tiden er knap, men her får du fra Fendricks hånd en anden af Lanthimos film, Kinds of Kindness.

Den armenske filosof og komponist Golijov har sendt dig aftens næstsidste hilsen med nummer 11. Denne aften, jeg din vært Mina Gros har kaldt lidt krydret, ikke for stærk, men heller ikke uden bid. Det håber jeg, at jeg har levet op til. Tak for i aften.

0: Det grønlandske sundhedsvæsen er så hårdt presset på personale, at det lige nu har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Det oplyser det grønlandske sundhedsvæsen til DR. Og det har blandt andet konsekvenser på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, fortæller chefsygeplejerske Anne Birgitte Jensen.
1: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Der kommer også til, at man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
0: For at løse det problem har Grønland og Danmark indgået en såkaldt stafetordning, som vil koble danske sygehusafdelinger direkte sammen med Grønland, så dansk personale på skift tager til i minimum 6 uger. Og det tror Anne Birgitte Jensen kan skabe mere stabilitet.
1: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, og det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
0: I alt skal ca. 100 fuldtidsstillinger på den måde besættes af danskere, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
2: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100, men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
0: Stafetordningen starter den 1. september. Ukraines hovedstad Kiev har i nat været udsat for et voldsomt russisk angreb med droner og missiler. Det skriver byens borgmester Vitali Klitschko på beskedtjenesten Telegram. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der mindst 2 dræbte og 16 sårede. Det er nu ikke muligt for DR at bekræfte angrebets præcise størrelse, men meldingerne kommer efter Volodymyr Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb. Noget, der ifølge mediet Politico fik den ukrainske præsident til at rejse hjem for et besøg i Irlands hovedstad Dublin før tid. Gulerødder, spidskål og kartofler fra egen have er i høj kurs. I hvert fald melder flere forskellige haveforeninger og kursusudbydere om stor interesse for at lave en køkkenhave. Blandt dem er forfatter til flere havebøger og foredragsholder Jen Frydensberg Ebak, der også har køkkenhavekurser i egen have.
3: I år har jeg lavet 2 ekstra kurser i efterårssæsonen, fordi at de var så hurtigt væk, de pladser, som jeg havde oprettet, så jeg blev nødt til at lave nogle flere pladser simpelthen.
0: Også hos Landsforeningen Praktisk Økologi, som har siden havenyt.dk med mere end 1 million unikke besøgende hver måned, kan se, at der er øget trafik. Og en af dem, som for første sæson dyrker sin køkkenhave, er Anja Engler fra Ure, som er blevet bidt af det.
4: Det er jo en kæmpe tilfredsstillelse. Altså, jeg kan jo mærke nu, når jeg går ned i brusen, så synes jeg, det er jo gamle grøntsager, der ligger nede i frugt- og grøntafdelingen. Jeg er virkelig blevet bevidst om, hvad friske grøntsager vil sige.
0: I dag skyder med regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det noget op med lidt sol, men også byer. Det er med temperaturer op mellem 16 og 22 grader. Landets Radio viser med Caroline Christensen.
5: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Det grønlandske sundhedsvæsen er så hårdt presset på personale, at det lige nu har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Det oplyser det grønlandske sundhedsvæsen til DR. Og personalemanglen har konsekvenser på blandt andet Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Det fortæller chefsygeplejerske Anne Birgitte Jensen.
1: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Det kommer også til, at man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
0: For at løse problemet har Grønland og Danmark indgået en såkaldt stafetordning, hvor man kobler danske sygehusafdelinger direkte sammen med Grønland, så dansk personale på skift tager til Grønland i minimum 6 uger. Og det tror Anne Birgitte Jensen kan skabe mere stabilitet.
1: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
0: I alt skal, hvad der svarer til, ca. 100 fuldtidsstillinger på den måde besættes af danskere. Men det bliver nok lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
2: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100. Men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
0: Og den her stafetordning begynder 1. september. I Ukraine er 8 personer i nat blevet dræbt og 34 andre såret i et russisk missil- og droneangreb på hovedstaden Kiev. Flere beboelsesbygninger er blevet ramt og styrtet sammen, ligesom et hotel er brudt i brand. Det meddeler byens myndigheder på beskedtjenesten Telegram. Angrebet kommer efter den ukrainske præsident Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb. Noget, der ifølge mediet Politico fik præsidenten til at rejse hjem før tid fra et besøg i Irlands hovedstad Dublin. Mens mange festivalgæster må betale flere tusind kroner for at komme ind på Roskilde Festival, så kan en række politikere få et festivalarmbånd helt kvit og frit. Roskilde Festival inviterer nemlig hvert år op mod 100 folkevalgte og udvalgte politikere gratis på festival. Men Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, mener, at både festival og modtager af de gratis billetter begår et lovbrud.
3: Det strider mod de regler, vi har for modtagelse af gaver til offentlige personer, fordi det giver en mulig konflikt i forhold til kan man sige, saglige, lovlige beslutninger.
4: Så der er tale om et lovbrud her?
3: Der er tale om et lovbrud, ja.
0: En af de politikere, der den her uge går rundt på Roskilde Festival med et gratis armbånd om håndledet, det er Roskildes socialdemokratiske borgmester Thomas Breddam. Og for ham giver det god mening at tage imod fribilletten.
5: Det er vigtigt for mig og resten af byrådet at tage del i hele festivalen i forhold til at opleve, hvad det er, fordi det er en stor del af hele Roskildes liv, om man så må sige. Altså, vi har rigtig mange foreninger derude, alle skolerne har en eller anden rolle derude.
0: Alle de politikere, der takker ja, kommer på Roskilde Festival. Der takker ja til at komme på Roskilde Festival, har et fagligt program undervejs. Festivalen vil ikke stille op til et interview med os, men skriver en mail, at man inviterer den siddende regering, politikere fra relevante udvalg og så også byrådsmedlemmer fra Roskilde og Københavns Kommune. Så til VM i fodbold, hvor 2 europæiske lande har været snublende tæt på at blive sendt hjem af 2 afrikanske landshold. I nat var det Belgien, der leverede et sent comeback, da Senegal blev slået med 3-2 efter forlænget spilletid. Senegaleserne førte 2-0 helt frem til 5 minutter før tid, hvor belgierne så fik scoret 2 gange med få minutters mellemrum. Og i 5 minutters overtid af den forlængede spilletid, ja, der lød det sådan her.
6: Kaptajnen scorer, sætter bolden stensikkert op i målhjørnet, og Belgien fuldender et utroligt comeback i Seattle.
0: Ja, hvor den belgiske anfører jo Tielemans scorede på straffespark og altså sørgede for belgisk avancement. Tidligere i aftes, der kom England også med nød og næppe videre blandt de sidste 16 nationer ved VM ved at slå DR Congo med 2-1 efter at have været bagud langt ind i kampen. Og her i de tidlige morgentimer, der spillede USA sig så også videre ved mesterskaberne ved at slå Bosnien-Herzegovina med 2-0. Amerikanerne møder netop Belgien i 1/8-finalen, mens englænderne skal op mod Mexico. Herhjemme, der bliver det gråt og vådt i løbet af dagen. I morgentimerne regn mod vest og tør vejr mod øst, men i eftermiddag, ja, der bliver det mere eller mindre lige omvendt. Temperatur mellem 16 og 21 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra syd og sydvest.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Det grønlandske sundhedsvæsen mangler næsten 900 læger og sygeplejersker hvert år, hvis de skal have bemanding og vagtplaner til at gå op. Derfor har de indgået en aftale med danske regioner, som skal sende dansk personale til Grønland på skift i en såkaldt stafetordning. Målet er at besætte ca. 100 fuldtidsstillinger, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
1: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100. Men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
0: En af udfordringerne er ifølge Kjeld Møller Pedersen, at de danske læger og sygeplejersker frivilligt skal melde sig til ordningen. Men næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj, er optimistisk.
2: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb. Også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning, at det er den virkning, det får, når det bliver rullet ud sådan set i alle regioner.
0: Og en mere stabil tilgang af dansk personale vækker en stor forskel, mener Anne-Birgitte Jensen, der er oversygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.
3: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark, i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
0: Stafetordningen begynder 1. september. 9 personer er i nat blevet dræbt og 56 andre såret i et russisk missil- og droneangreb i Ukraine. I hovedstaden Kiev er flere beboelsesbygninger ifølge myndighederne blevet ramt og styrtet sammen, og et hotel er også brudt i brand. Russerne beskriver angrebet som gengældelse for ukrainske angreb på civil infrastruktur i Rusland. Og den nu mere end 4 år lange krig i Ukraine er også højt på dagsordenen, når Kinas udenrigsminister Wang Yi i dag mødes med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i København. Lars Løkke Rasmussen udtaler i et skriftligt citat, at han forventer en åben og ligefrem drøftelse af Ruslands angrebskrig i Ukraine. Og så godmorgen til dig, Philip Rohn, vores korrespondent i Kina. Det er jo altså et møde mellem Danmark og Kina. Hvorfor er det Ukraine-krigen så højt på dagsordenen?
4: Fordi man generelt i Europa ser kinesisk støtte til Rusland som uacceptabel. Altså man godtager simpelthen ikke det her med, at Kina, som Kina selv siger, det er neutral i konflikten. Kina støtter Rusland økonomisk og teknologisk, og det mener man i Europa, at det bidrager til, at Rusland kan fortsætte med at føre krig i Ukraine.
0: Og så mødes de to udenrigsminister jo så altså i dag. Hvad håber de ellers at få ud af det møde?
4: Altså fra kinesisk side vil man gerne prøve at finde nogle venner i Europa, der kan tale deres sag nede i Bruxelles. Kina og EU står på dørtrinnet til en større handelskonflikt, og derfor så forsøger man fra kinesisk side at finde lande og deres ledere, som kan forhindre EU fra at gå for hårdt til værks nede i Bruxelles. Og det har man egentlig været ret god til historisk, men normalt er det lidt sværere i Nordeuropa, end det er i Sydeuropa.
0: Lød det fra vores korrespondent i Kina, Philip Rohn. De fleste gæster på festivalpladsen i Roskilde har i den her uge sluppet tusindvis af kroner for at være der. Men op mod 100 politikere bliver hvert år inviteret til at komme ind gratis. Ifølge Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, så begår både festivalen og de politikere, der tager imod fribilletterne, et lovbrud.
5: Jeg tror nok, det kommer ind under den almindelige, kan man sige, generelle definition på korruption, når vi taler om bestikkelse og smøring af beslutningstagere.
0: Og en af festivalgæsterne, Emma Grindsted, undrer sig da også over de her fribilletter til politikerne.
6: Vi har en del politikere i det her land, som er meget privilegeret i forvejen, så at skulle have givet en billet for at være her, det ved jeg ikke, om jeg er helt fair.
0: Roskildes socialdemokratiske borgmester Thomas Breddam er en af dem, der har taget imod de gratis billetter. Men han mener ikke, det er en overtrædelse af loven. Blandt andet, fordi der er et fagligt program undervejs.
7: Jeg har en del møder derude, og så har vi sådan nogle arrangementer, som er for alle byrådsmedlemmerne, hvor det er, vi bliver klædt på i forhold til både i forhold til den samlede festival og i forhold til beredskabet.
0: Roskilde Festival vil ikke stille op til et interview med os, men skriver i en mail, at man inviterer den siddende regering, politikere fra relevante udvalg og byrådsmedlemmer fra Roskilde og Københavns kommuner. Det bliver gråt og vådt i det meste af landet i løbet af dagen. Her til morgen regn mod vest og tørvejr mod øst. Men i eftermiddag der bliver det mere eller mindre lige omvendt. Mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
8: Klokken er 5 minutter over 7. Nu er der klassisk morgen i B2. Jeg hedder Claus Bertelsen.

Jeg indledte klassisk morgen med Erotik, et af Griegs lyriske stykker, bind 3, med det australske kammerorkester og dirigent og violinist Richard Tognetti. Klokken er 7:09, og jeg ser, at forfatteren Sam Keen har sagt om sommeren: det er den tid, hvor dovenskab bliver respektabel. Frem til klokken 8 behøver du i princippet ikke foretage dig andet end at lytte til P2. Hvis du vil, så lad mig, og først og fremmest den musik, jeg præsenterer dig for, holde dig med selskab.

Koret hedder Capella Amsterdam. Det blev dirigeret af Daniel Reusse. Den her sats er The Writings af David Lang. Og indvolder laver Dawns med Down a Southern Lane af Florence Price. Klokken er 17.30 minut over 7.

Første sats af Mozart symfoni nummer 40 i et rask tempo. Det var Riccardo Minasi, der dirigerede ensemble Resonance. Klokken er 7:55. Her er et haiku. Lukkede øjne og en sjæl, der længes lidt til Spaniens land.

Mikkel Andersen med Granada, første sats af Spansk Suite af Isaac Alvenis. Jyllandsposten den 2. juli 1926 har føgen under overskriften Metode til gratis ophold. En yngre mand, der kaldte sig Knudsen, hjemmehørende i Horsens, kom forleden til Reersø og indlogerede sig på kroen. Han akkorderede med værten om en bestemt pris for 10 dages ophold, men efter et døgns forløb forsvandt han uden at betale for sit ophold. Sagen blev ifølge Kalundborg Dagblad meldt til politiet, der eftersøgte ham, og på Kirke Helsinge Afholdshotel fik man at vide, at han her havde forsøgt sig på samme måde, men man havde afvist ham, hvorfor han var taget til Slagelse med rutebilen. Politiet satte efter ham i bil og nappede ham ved Mullerup. Da han kunne betale, slap han denne gang med en alvorlig advarsel om at holde sig i skindet.

Violinisten Kolja Blacher og Württembergs Kammerorkester fra Heilbronn i Tyskland med Adagio, en sats af Haydns violinkoncert i C-dur. Og inden var det Casals Kvartetten, som spillede et arrangement af en af satserne i Die Kunst der Fuge af Johann Sebastian Bach. Og med det er klokken blevet 7 minutter over halv 8.

Puccini skrev meget fin musik, som på den ene side ikke hørte til i hans opera, og på den anden side nogle gange sagtens skulle finde på at dukke op i en af hans operaer. Noget af det er indspillet af John Wilson og Symphony of London på et album, som var ugens album for nogle uger siden, og fra det fik du Preludio Sinfonico i A-dur, altså af Giacomo Puccini. Klokken er 7:45. Dagens Beethoven klaversonate er en tidlig en af slagsen. Den udkommer i 1795 som en af tre sonater, opus 2, og den er i A-dur. På det tidspunkt er Beethoven flyttet til Wien og modtager undervisning af Haydn, så det er ret naturligt, at han tilegner sit opus 2 til læremesteren. Sidste sats af klaversonate nummer 2 kommer her med den polske pianist Rafał Blechacz.

Hele sommeren sørger vi for, at du dagligt får en Satan Beethoven klaversonate, og i dag var det klaversonate nummer 2 i A-dur, spillet af Rafael Blekas, sidste sats af den, som er en rondo. Klokken er 8 minutter i 8.

Hvordan ville det have lyttet, hvis Vivaldi havde skrevet klarinetkoncerter? Det spørgsmål stillede Martin Frøs sig selv for nogle år siden. Og sammen med Andreas Tachmann, komponist og arrangør, skabte han så nogle Vivaldi-klarinetkoncerter med udgangspunkt i anden musik af Vivaldi. Den her tredje sats i klarinetkoncert nummer 3, Il Mezzatino, er bygget på en arie, der hedder Cento in Seno fra Giustino af Vivaldi. Du lytter til P2. Der er klassisk morgen lige nu, men det slutter klokken 8, når der er nyheder. Så er der morgenandagt, og når klokken så er 8:30, der kan du være med til at præge formiddagen i P2 under dagens emne og eventuelt også med et musikønske. Som afslutning på klassisk morgen i P2 er det Gyrsenich-orkestret fra Køln og Dmitri Kitajenko, der spiller marchen fra Tchaikovskis Nøddeknækkeren.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, så
1: smag. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
3: Der er ikke nok læger og sygeplejersker i Grønland. Faktisk mangler det grønlandske sundhedsvæsen omkring 850 læger og sygeplejersker for at få bemanding og vagtplaner til at gå op. Og det har mærkbare konsekvenser. Blandt andet på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, hvor Anne-Birgitte Jensen er chefsygeplejerske.
4: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give utryghed hos patienterne.
3: En ny aftale med Danske Regioner skulle gerne ændre på det ved at sende dansk sundhedspersonale til Grønland på skift i en såkaldt stafetordning og derved besætte 100 fuldtidsstillinger. Og så godmorgen til dig, Anders Heisel, vores sundhedsanalytiker. Du har lige været i Nuuk og set forholdene på et sygehus. Altså, hvad er det for en situation, de står i på personalefronten?
5: Jamen, da jeg gik rundt på afdelingen, så oplevede jeg jo nærmest sådan en kronisk mangel på fastansatte, både læger og sygeplejersker, og dermed jo sådan en kæmpe udskiftning i personalet. Hende her, Anne-Birgitte Jensen, hun fortalte mig, at de sidste år i 24 sygeplejestillinger havde haft 121 sygeplejersker igennem, og det svarer til, at hver enkelt sygeplejerske er ansat i cirka 2,5 måneder. Det er jo en kæmpe udskiftning, og det er rigtig trættende, og det bruger de rigtig meget energi på og hele tiden at skulle forklare tingene om og om igen.
3: Men det er jo ikke noget nyt, at man forsøger at lokke dansk personale til Grønland i kort eller længere tid. Altså, hvad taler egentlig for, at den her nye sådan stafetordning kan noget særligt?
5: Jamen, det nye er, at det kommer sådan til at være mere underordnet forhold, man som læge eller sygeplejerske kan være sikker på at få orlov fra den afdeling, man er ansat på for at arbejde i Grønland i kortere tid, at man formentlig kommer igen året efter, så man ikke er så ny, som de er i dag. Og så får man en kontant bonus. I modtaler jo, at det er frivilligt. Altså, lægerne og sygeplejerskerne på de danske afdelinger, de skal jo selv sige ja. Og det gør de jo faktisk allerede i dag, typisk som vikarer, hvor usikkerheden måske er lidt større, men lønnen også er større.
3: Lød det fra vores sundhedsanalytiker, Anders Heisel. 13 dræbte og 56 sårede. Det er status i den ukrainske hovedstad Kiev efter en nat med russiske missiler og droneangreb. Flere beboelsesbygninger er blevet ramt og styrtet sammen, og et hotel er også brudt i brand. Og det er et meget stort og et meget voldsomt angreb, vurderer Flemming Spidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
6: Det kommer jo på baggrund af ukrainske angreb på Rusland, der har presset Ruslands præsident Vladimir Putin. Jo blandt andet hører vi nu om brændstofmangel i Rusland, og der har været en forventning om, at Putin skulle svare igen, og det er så nok det, vi ser her.
3: Ja, fordi Zelensky har jo blandt andet sagt, at der var nok noget på vej fra russerne. Er det vi ser, eller skal man måske forvente, at der kommer endnu mere?
6: Ja, umiddelbart er det jo nok det mod, vi ser, at der kan godt komme mere. Ukrainerne har givetvis gode efterretninger på udviklingen, og det er derfor også Ukrains præsident Zelensky har advaret om det. Men der kan sikkert godt komme en anden bølge, og måske også en tredje bølge. Presset internt i Rusland er blevet ret stort, og vi så jo her senest i weekenden, at Putin var nødt til at gå ud og prøve at forklare for befolkningen, hvad det er, der egentlig sker.
3: Ja, så har Rusland jo så også sagt, at nattens angreb er en gengældelse for det, som ukrainerne har påført dem inde i Rusland. Er det en troværdig forklaring, synes du?
6: Ja, det synes jeg er en troværdig forklaring, og det vi ser nu er jo sådan set noget, vi har set igennem længere tid, men det er som om, det er kommet op på et nyt niveau. Det vil sige, det er mere omfattende, det er voldsommere, det der sker. Og det, der jo er den helt store udvikling, det er, at Ukraine nu igennem noget tid har udviklet evnen til at ramme mål dybt inde i Rusland. Og det er vanskeligt for russerne at håndtere. Og når det så sker, så prøver de at svare igen og forsøge at afskrække ukrainerne med de her meget voldsomme angreb.
3: Lød det altså her fra seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Spidsbol. Ebola-udbruddet i DR Congo vokser fortsat og presser et i forvejen belastet sundhedssystem. Ifølge data fra landets regering så er mindst 438 døde af virussygdommen, mens over 1400 smittetilfælde er bekræftet i tre østlige provinser. Forskere og nødhjælpsorganisationer vurderer, at det reelle tal er højere, skriver nyhedsbureauet AFP. Det nuværende udbrud af Ebola er det 17. udbrud i DR Congo siden 1976, hvor sygdommen først blev opdaget. Regn i vest og sol mod øst, sådan ser det danske vejrkort ud her til morgen. Men det ændrer sig i løbet af dagen, for det regnvejr, der lige nu hænger over Jylland, er på vej ind over resten af landet. Og i eftermiddag der giver det opklaring mod vest og regn i den østlige del.
7: Vi sender nu morgenandagt fra Vor Frue Kirke i København. I dag med litur Peter Skov Jacobsen og organist Mark Baumann. Der læses fra Det Gamle Testamente, Salmernes Bog, salme 33, vers 1-12, og fra Det Nye Testamente, Matthæus Evangeliet, kapitel 7, vers 12-14. Dagens to fælles salmer er nummer 7, Herre Gud, dit dyre navn og ære, og nummer 379, der er en vej, som verden ikke kender.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor far og vor Herre Jesus Kristus. I salme 33 hører vi. Råb af glæde over Gud. Det er dejligt at synge af glæde. Syng for Gud, spil harpe til. Spil for ham på tistrenget harpe. Syng en ny sang for ham. Spil smukt og råb af glæde. Guds ord er sande, og hvad han gør er rigtigt. Han elsker det sande og det gode. Hans godhed fylder verden. Da Gud sagde til, blev himlen skabt, alle dens stjerner med et pust fra hans mund. Han samlede havets vande som i en lædersæk. Han samlede det store urdyb i sine kældre. Hele verden blev rystet for Gud. Alle i verden skal skælve for ham. For han befalede, og verden blev skabt. Han sagde, det skulle ske, og det skete. Gud forhindrede folkenes planer, han knuste fjendernes planer. Guds planer er urokkelige, hans kloge planer fra slægt til slægt. Hvor er det godt for det folk, som har Herren til Gud, det folk, han har valgt som sit eget. Vi synger, Herre Gud, dit dyre navn og ære, nummer 7.

I Matteus evangeliet kapitel 7, vers 12-14 hører vi: I skal opføre jer sådan over for andre, som I gerne vil have, de skal opføre sig over for jer. Det siger loven og profetbøgerne. I skal gå ind ad den smalle port. Den brede port fører til undergang, og vejen dertil er også bred, og der er mange, der går den vej. Til gengæld er både vejen og porten til livet smal, og der er kun få, der finder dertil. Amen.

I jorden og os mennesker befriede du til at kunne længes efter mere end retskaffenhed og retfærdighed. Du gav os sårbarheden og medfølelsen. Derfor leger vores fantasi, og vi beder dig om, at vi må få hjerte for den fattige, den syge og den, som ingen vil vide af. Giv os den ånd, der redder os fra at fortabes i selvretfærdighed og indbilskhed. Åbn vores forstand for din retfærdighed og længsel.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

1. Johannesbrev, kapitel 4, vers 7. Kære brødre og søstre, lad os elske hinanden, for kærligheden kommer fra Gud. Enhver, der elsker, har Gud til far og ved, hvem han er.

Slut på morgenandagten, som vi sendt fra Vor Frue Kirke i København. I dag var det med litur Peterskov Jacobsen og organist Mark Baumann, der her til sidst spillede på Postludium af Theodor Dubois. Klokken den er blevet 8:23. Og Sommer på P2 spørger ind til skjulte perler i Danmark, steder, som andre bør kende til. Og vi åbner for udsendelsen her om 6 minutter, når klokken den bliver 8:30.

0: Sommer på B2.
1: Det er torsdag formiddag morgen, og her i Sommer på B2, der sidder vi Stine Rosengren og jeg.
2: Cecilie?
1: Ja.
2: Ivor Pritslav. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen, Stine. I dag der skal det handle om noget af det, som jeg tror mange drømmer om. Det der med, at man pludselig opdager et sted, som man har lidt en fornemmelse af, at der ikke er så mange andre, der kender, men som er helt vidunderligt. Det skal handle om skjulte perler i Danmark. Altså sådan et sted, måske flere bør kende. Måske har man holdt det som en lille hemmelighed, og nu er man klar til at dele det. Stine, har du mange sådan nogle steder?
2: Jamen, jeg ved ikke, om jeg har mange, men jeg har jo oplevet at være på ferie, for eksempel. Nu skal det jo selvfølgelig handle om Danmark, men ellers det der med at være på ferie, og så alle steder, du ved, det sådan noget, man kan læse i TripAdvisor og alt muligt sådan noget. Halløj, ikke? Der tænker man, der skal jeg i hvert fald ikke hen, for der er alle de andre turister. Og så lige pludselig så opdager man bare en lille skjult perle, som nærmest kun er for de lokale. Det er fedt. Og hvis man kan gøre det samme i ens eget land, altså ikke altid lige at skulle se Rundetårn for femte gang, for der er også alle de andre turister, men faktisk finde en lille perle, som vi ved er derude. Det gør det til noget ganske særligt, og det er som om dagen den bliver beriget, hvis man finder sådan noget. Og ja, jeg har en del af sådan nogle ting der.
1: Det kan være, du vil dele lidt ud i løbet af formiddagen.
2: Ja, det kan være, men jeg synes jo allerede, der er kommet mange gode bud ud på Facebook og så videre. Så.
1: Det er der, og vi er jo en kærlig lille lukket kreds her på P2 og i sommer på P2, så du må gerne dele ud. Vi lover, vi holder det mellem os og alle jer, der lytter med. Og du kan altså skrive ind i dag og byde ind med skjulte steder i Danmark, skjulte perler, som andre bør kende. Og du kan skrive ind på vores mail, som hedder p2@dr.dk, altså p2@dr.dk. Eller også så kan du finde vores Facebook-side, der søger du DR P2, og så kan du kommentere nedenunder opslaget, og måske endda, hvis du har et lille billede, det kan jeg se, der allerede er nogen, der har, så vil vi selvfølgelig også rigtig, rigtig gerne se det.

0: Copenhagen Guitar Duo tog os med hele vejen til Granada. Det her, det var musik af Manuel de Falla. Det var fra hans lille toakters opera, La Vida Breve. Livet er kort, hvor jeg tror, mange kender måske lige præcis det her stykke musik fra. Rigtig, rigtig skønt.
1: Jeg elsker guitarmusik om morgenen.
0: Ja. Yeah.
1: Det er ligesom at blive vækket af en blid solstråle.
0: Ja. Yeah.
1: Det kan jeg godt lide.
0: Jamen, det kan jeg også.
1: Så er vi to. Nå, vi har fået en hilsen ind fra Sten Håkon Hansen, som har skrevet til os i dag til sommer på B2, som handler om skjulte perler herude i landet. Hej P2, hvis man nu besøger Odsherred, så vil jeg foreslå, at man nupper en kop kaffe og en småkage, mens man nyder panoramaudsigten over Sejerøbugten oppe fra Esterhøj. Det er et dejligt sted at sidde og meditere eller drømme om alt muligt. Så kan vi ikke høre lidt dansk musik med Dreamers Circus? Og Cecilie, så har du lige googlet lidt på noget.
0: Ja, fordi tit så er det jo med de der høje, og kender du det, Stine, man kan være et sted i landskabet, hvor man tænker, der har boet en trold her?
1: Og det gør der.
0: Ja, og det har der på Esterhøj. Nu skal du bare høre, jeg har nemlig læst et gammelt sagn om, at der har boet en trold i højen, som omgav sig med guld og store skatte. Men der lå to kirker i Asnæs og Vig Kirke, og de ringede jo til gudstjeneste, og det kunne den her trold ikke holde ud. Så han smuttede sin vej, men inden han gik, så har han gemt nøglen til skatten under en sten i området.
1: Når du fortæller den historie, så tror jeg faktisk engang, der er indspillet en CD præcis med det form for eventyr.
0: Nej. Nå.
1: Nå, det kommer jeg bare lige til at tænke på.
0: Men nu skal vi i hvert fald med den her troldehistorie i baghovedet sidde på Esterhøj og nyde udsigten med Dreamer Circus i ørerne. Og jeg har altså fundet et stykke musik frem med dem, som er sådan lidt rolig. Vi skal have en rolig start på dagen. Det er Regnars Stykke.

0: Det var Dreamers Circus, som altså her gav os et lille, fint nummer, og det var en... Cecilie, kan du huske, hvad den hed, fordi den nu er oplyst?
1: Regnarsstück.
0: Regnarsstück, ja, præcis. Det synes jeg var rigtig dejligt.
1: Ja.
0: Det var som om, at troldene de listede der. Ja, kunne man høre det?
1: De tog lige sådan benene på nakken, og så, så listede de af. Og vi bliver oppe i Odsherred lidt endnu, for i dag her i Sommer på B2, der spørger vi altså om skjulte perler. Er der et sted i Danmark, som du godt lige kan indvie, i hvert fald bare lige os lyttere af Sommer på B2 i, som vi burde kende, som er et dejligt sted at være, som måske ikke alle kender. Og der er tilsyneladende flere steder oppe i Odsherred, fordi Andrea Lumo har også skrevet, altså at sidde på toppen af Klintebjerg i det nordlige Odsherred en smuk sommeraften som i går. Også selvom man kommer før solnedgang. Det er godt for sjælen. Vi så marsvin, og vi nød aftenen.

Akademisk Kor Aarhus sang her Solnedgang fra en af de fem digte af I.B. Jacobsen sat til musik af Carl Nielsen. Og jeg ved ikke, jeg har det bare sådan med de der sange. I.B. Jacobsen og Carl Nielsen, det er næsten sådan som jordbær og fløde. Altså det er, hvad den ene kan med ord, det kan den anden med toner. Det er simpelthen bare så flot. Vi hylder skjulte perler i Danmark her i Hej P2. Det vil altså sige, hvis du kender et sted, som flere burde vide fandtes, fordi der måske er helt særligt stemningsfuldt eller dejligt at være, jamen så er det altså i dag, at du kan skrive ind, så samler vi simpelthen ind til små udflugtsmål. Og du kan skrive ind på vores mail, som hedder p2@dr.dk, eller find os på Facebook og kommenter nedenunder opslaget, eller gå på opdagelse der, hvis du selv søger inspiration. Der er også mange, der har været så søde at lægge billeder ind, så man faktisk selv kan se, hvad det er, der bliver talt om.

0: Vals i A-dur af Dvorak, Panokka-kvartetten, spillet her. Og så skal vi altså videre ud i landskabet, Stine, fordi vi får så mange gode henvendelser i dag. Vi er et lille turistkontor, kan man vist godt sige, her i sommer på B2 denne her formiddag.
1: Ja, vi tager ikke penge for det. Og faktisk så er mange af de steder, som I peger på, også steder, hvor man ikke behøver at indløse en billet i hvert fald. Altså, det er simpelthen at tappe ind i naturen. Og det gælder for eksempel for Knud Bakker. Du skriver, stilheden ved Vras Sande nær Bryrup er en meditativ ro, der gør godt helt ind i sjælen. Midt i det jyske højland åbner det bakkede landskab sig op med store tæpper af lilla lyng og rå enebærbuske, hvor tankerne får frit løb. Den dybe ro vækker minderne om barndommens ture med farmor, hvor vi tålmodigt plukkede de mørkerøde tyttebær på skråningerne. Det var den samme velgørende stillhed, der omsluttede os, når vi søgte ind i den skyggefulde nåleskov for at spejde efter solgule kantareller og fede Karl Johans svampe i den bløde mosbund. Naturen her genopfrisker både krop og sind. Og det var altså ved Vras Sande nær Bryrup, at man kan finde den form for meditativ ro. Og du vil gerne høre Ludovico Einaudis Nuvole Bianche. Det er et klaverstykke, som flyder afsted som skyer på himlen, skriver du. Og det føles næsten vægtløst og giver plads til tanker og minder. God sommer til alle.

Så fik vi Ludovico Einaudis egen musik. Han sad selv ved klaveret og spillede altså her Nuvole Bianche. Så det handler om de skjulte perler i dag her i Sommer på B2. Og hvis du har en skjult perle ude i det danske land, så peg endelig på den. Så skal vi nok sætte nogle nåle i landkortet her, Cecilie og jeg, Stine Rosengren. Og du kan skrive ind til os på en mailadresse, der hedder p2@dr.dk, eller find os ud på Facebook. DR P2 hedder adressen, og der kan du bare skrive i tråden der under billedet, vi har lagt op. Altså et særligt sted, som du gerne vil pege på. Og Arne Ebbesen, vi går ud med dig her i første time. Det er her, du skriver, gå op i borgertårnet i Ribe Domkirke og se i alle retninger. Se Nationalpark Vadehavet og det flade marsklandskab. Se den gamle smukke by fra oven. Det er en perle, som jeg vil sætte en kæmpe nål i. Og musikken, den kunne være af Brorson eller Rode Langgaard, som jo havde sin tid der, eller Fanø-toner. Jeg har fundet noget musik frem med Peter Bastian faktisk, som har et nummer her, det hedder Fra Fanø. Og så sender vi altså igen i anden time. Vi mødes lige efter radioavisen.

0: Det har været en blodig og voldsom nat i Ukraines hovedstad. Rusland har nemlig sendt 570 droner og missiler ind over Kiev, og de har dræbt mindst 13 og såret over 80. Et hotel er brudt i brand, mens flere beboelsesejendomme er styrtet i grus. Og nu er vi dig med, Stefan Weikott, journalist i netop Kiev, hvor du er lige nu ude ved en af de her ramte boligområder. Hvad er det for et syn?
1: Jamen lige foran mig, lige her, der er der en boligblok, som er delvis kollapset. Altså fem etager er simpelthen bare kollapset, og oprydningsarbejdet er stadig i gang. Brandfolken, de søger i lejlighederne, mens oprydningsarbejdet er i gang. Og så er det et syn af fortvivlelse. Altså folk går rundt med deres børn i armene, spørger hinanden, om naboerne har overlevet det her angreb, om deres kære har det godt, og ligesom er fortvivlet over, at deres bil og deres ejendom er ødelagt, fordi uden den her boligblok, jamen, så er vinduerne blæst ud af alle de her omkringliggende bygninger.
0: Men det er jo altså,
1: det er et voldsomt syn her.
0: Ja, og du bor jo i Kiev, og det er jo noget, som du og de andre indbyggere jo har prøvet før. Altså, hvordan vil du sige, det i nat har været i forhold til de tidligere angreb i hovedstaden?
1: Det var et rigtig, rigtig stort angreb i nat. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og det var også utroligt voldsomt forstået på den måde, at der kom rigtig, rigtig mange missiler på kort tid. Så det var langt fra alle, der nåede at komme ned i deres skjul i kældre eller metrostationen eller andre steder. Og det gjorde det oplevelsen for borgerne utrolig voldsomt. Og så er der jo 28 lokationer mindst. Det er den sidste optagning, jeg har fået her i Kiev, som er blevet ramt. Så det er noget, som ligesom alle har haft noget, der har været sådan lidt tæt på. Det har bare været et virkelig, virkelig voldsomt angreb.
0: Ja, voldsomt er det også til dels stadigvæk, kunne vi lige høre her. Tak skal du have, Stefan Weikott, journalist, altså med direkte fra Kiev her. I Grønland slås sundhedsvæsenet med mangel på ansatte. Omkring 850 læger og sygeplejersker mangler der for at kunne få vagtplanerne til at gå op. Der er også meget hyppig udskiftning blandt danske læger og sygeplejersker, som er på grønlandske hospitaler til låns, og det går ud over patienterne. Et af de steder, hvor personalemanglen virkelig kan mærkes, det er på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, hvor Anne-Birgitte Jensen er chef sygeplejerske.
2: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
0: En ny aftale med Danske Regioner skulle gerne ændre på problemet ved at sende dansk sundhedspersonale til Grønland på skift i en såkaldt stafetordning. Målet er at sende mere dansk personale til Grønland, som i højere grad også vil vende tilbage igen, så erfaringerne ikke går tabt. Vores sundhedsanalytiker Anders Heisel er netop vendt hjem fra Grønland, hvor han har set forholdene på et sygehus og talt med sundhedspersonalet.
3: Da jeg gik rundt på afdelingen, så oplevede jeg jo nærmest sådan en kronisk mangel på fastansatte, både læger og sygeplejersker, og dermed jo sådan en kæmpe udskiftning i personalet. 24 sygeplejerskestillinger havde haft 121 sygeplejersker igennem, og det svarer til, at hver enkelt sygeplejerske er ansat i cirka 2,5 måneder. Det er jo en kæmpe udskiftning, og det er rigtig trættende, og det bruger de rigtig meget energi på og hele tiden at skulle forklare tingene om og om igen.
0: Så næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdhøj, håber og tror også, at den her nye stafetordning kan skabe mere stabilitet.
4: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb. Også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning.
0: Den frygtede egeprocession spænder, også kendt som Laven for Helvede, får nu flere konsekvenser i Odense. En stor genbrugsstation på Niels Bohrs Allé er nemlig blevet midlertidigt lukket. Det har Odense Renovation besluttet ud fra et forsigtighedsprincip. Egeprocession spænderen er nemlig fundet i området omkring stationen, og flere medarbejdere har oplevet symptomer på at være blevet ramt af lavens giftige brandhår, der spredes med vinden. Genbrugsstationen åbner igen, når Odense Renovation vurderer, at det kan ske forsvarligt. I går der blev en børneinstitution lukket, og flere stier i Odense blev afspærret, netop på grund af larven fra helvede. Værmæssigt så er der regn i vest og sol mod øst. Sådan ser det ud i hvert fald lige nu her i formiddagstimerne. Men det ændrer sig i løbet af dagen. For det regnvejr, der lige nu hænger over Jylland, ja, det er på vej ind over resten af landet. Og i eftermiddag, ja, der giver det så opklaring mod vest og regn i den østlige del af landet. Mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.
5: Sommer på B2

0: En graciøs dans musik her af Nikolaj Metner, og det var Ekaterina Dertjavina, som spillede. Sommer på P2 er i dag med Stine Rosengren og Cecilie Ibur Prinslav, og vi har åbnet vores eget lille turistkontor for skjulte perler i Danmark. Det kan man vist godt sige.
1: Det kan man godt sige, og der havde vi lige slået sten, saks, papir om, hvem skulle sige Ekaterina Dertjavina. Men jeg synes, du klarer det rigtig, rigtig godt derovre.
0: Tak skal du have.
1: Ja, det er nemlig rigtigt det, at skjulte perler, som det handler om i dag, altså de der steder her i landet, hvor man tænker, der er ikke ret mange, der ved, hvor fantastisk der er lige her. Det skulle andre vide.
0: Mm.
1: Så hvis du har sådan et sted, så skriv endelig ind til os på mailadressen p2@dr.dk eller ude på Facebook, DR P2. Og der har vi også fået en mail her fra Thomas, som skriver, min skjulte perle er også der. Jeg har gået i skole, så tag et smut til Sorø og se Sorø Akademi. En imponerende kirke, hvor blandt andet Holberg og Absalon er begravet. Ingemann var lærer dernede og skrev flere af sine smukke salmer fra sit lille gule hus med udsigt over Sorø Sø. Og H.C. Andersen, han var flittig gæst hos Ingemann. Spil meget gerne noget, Ingemann har skrevet. Og den, vi har fundet noget her, som vi i hvert fald holder virkelig meget af.
0: Det må man sige.
1: Fordi Niels Lacour har sat fred, hvile, over land og by i musik, og smukkere kan det simpelthen ikke gøres.

Fred hviler over land og by. Niels Lacour havde skrevet den her flotte, flotte melodi til teksten af Ingemann, og så var det Bo Holten, der dirigerede Musica Ficta, som vi hørte. Vi er på tur rundt i Danmark i dag her i sommer på P2. Vi besøger både de mere og de særligt de mindre velkendte små perler i landet. Men der er jo altså også bare de perler, som man slet ikke kan komme udenom, og derfor må de også blive nævnt i dag. Og sådan en skal vi til nu, for Bente har skrevet til os en mail og har skrevet Svinkløv Campingplads. Det dejligste sted lige på kanten ud til havet og i noget af Danmarks smukkeste natur. Man bor midt i naturen. Her er fred og ro og højt til himlen. Jeg er kommet her siden begyndelsen af 80'erne. Skiftende værter har forstået at forny pladsen med nænsomhed, så dens helt særlige sjæl er bevaret. Der er også forsøgt bedre internet igennem tiden med begrænset succes, så hvis

0: en tekniker haft der i mange, mange år, som jo hedder Søren Krabbe, som mange lytter måske også kender. Og vi pakkede bilen, og vi har været rundt i landet for at besøge 7 forskellige mennesker. Vidt forskellige steder her i landet. Og blandt andet har vi besøgt Louise Toft Hansen, som jo driver hotellet, badehotellet deroppe, sammen med Kenneth Toft Hansen. Så vi var oppe i deres private hjem, hvor man kan se lige ned til, til badehotellet, hvor de jo altså også fortæller om, hvor forfærdeligt det var at se på den her brandtomt, altså da det hele var brændt ned der tilbage i 2016. Ikke? Men så også historien om, hvordan de har bygget det op igen, og hvad det er for et sted. Og det er jo et helt mageløst sted. Og jeg tænker, nå ja, hvis ikke der er noget internet, så skidt pyt, fordi du er jo, altså, det er simpelthen så vanvittigt flot sted deroppe ved Jammerbugten. Det er så smukt. Så ja, det var vidunderligt. Og jeg kan bare lige fortælle, at man kan høre den udsendelse den 26. juli. Så der kommer Louise Toft Hansen. Det er Stine Søndag. Ja.
1: Det vil jeg glæde mig til. Og noget, jeg også vil glæde mig til, det er at høre Mozarts klarinetkoncert. Det gør jeg altid. Vi skal have ansatsen, som ønskede her. Der er det Wiens Radiosymfoniorkester, der spiller.

0: Oppe ved Jammerbugten, der kan man altså både besøge Svinkløv Campingplads, hvor at Benta, hun, ja, hvis altså internettet er nået derop, sidder på plads nummer 120 og havde ønsket musikken her. Og så var vi altså også lige omkring Svinkløv Badehotel, som jo ligger ikke så langt derfra. Vi hørte Mozarts klarinetkoncert i A-dur. Det var Wiens Radiosymfoniorkester, der spiller. Og det gør vi, fordi i dag, der dyrker vi altså de skjulte perler i Danmark. Små afkroge, små steder, pladser, udsigtsposter, som måske ikke er de mest kendte, men som du, der skriver ind, alligevel godt kunne tænke dig at dele bare med os, der lytter med i dag. Vi har lovet fra begyndelsen af udsendelsen, at vi siger det ikke videre.
1: Nej, nej.
0: Vi anbefaler det kun til hinanden her.
1: Og man kan altså skrive ind på p2@dr.dk eller på Facebook DR P2. Vi har fået en hilsen her fra, og det er en mail, kommer fra Randi Maria Alsbjerg, og du skriver: kære P2, hvis man kommer omkring Himmerland, så kan jeg varmt anbefale et besøg i Horsdalen. Det er virkelig en lille perle. Et stykke fredet land, en tidslomme, hvor folk i fjerne tider skjulte deres heste i ufredstider. Det er en tidslomme, hvor hede, skov og overdrev er bevaret som et historisk monument for tiden før opdyrkning. Horsdalen er beliggende mellem Jeds og Brandsted, altså ca. 20 km sydøst for Nibe. Og Horsdalen byder både på shelters, hvis man nu har lyst, og mod på at overnatte under næsten åben himmel. Og da vi er i Johannes V. Jensen landskabet, så vil jeg da blive glad, hvis I vil spille Midsommerteltet, som han har skrevet teksten til. Det kan du tro, og ved du hvad, det her, det var da en virkelig dejlig anbefaling, var Cecilie?
0: Det må jeg godt nok sige. Det lyder virkelig stemningsfuldt. Ja. Og tænk det, at man gemte heste.
1: Ja, det vidste jeg ikke.
0: Nej, det vidste jeg ikke.
1: Men det er den dyrebarste, næsten man havde ud over måske sin familie. Men altså, jeg mener, den kunne man jo ikke undvære, så det var smart, ja. Tænkt.

0: Midsommerteltet, det er musik skrevet af Åge Nielsen, og så er det tekst af Johannes V. Jensen, og det var Akademisk Kor Aarhus, som her blev dirigeret af Ole Fagerskov.
1: Ja, og den kan vi godt høre et stykke tid endnu. Det er jo sådan et af de stykker musik, som sådan lige passer til et lille vindue på året her, når det er midsommer. Ja. Så kan man bare ikke høre det nok. Thomas Finger har også skrevet til os om en perle i Danmark og skrevet: "Hej P2, jeg vil slå et slag for panoramaruten mellem Bramslev Bakker og Hobro. En skøn vandretur i den smukkeste natur og med udsigt til Mariager Fjord. Ruten byder på stier, græsspor og fjordbred og er i det hele taget en spektakulær naturoplevelse, man virkelig bør unde sig selv. Og så kan man jo passende lytte til Howard Shores eventyrlige filmmusik The Shire fra Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, for at komme i den helt rigtige stemning. The Shire, det er jo herredet i den danske oversættelse, og som vi lige snakkede om, Stine. Det er altså sådan et af de ord, hvor hvis ikke man har lært dansk, fra man var helt lille, så er det nok et af de ord, man, hvordan forklarer man nogen, hvordan man siger herredet?
0: Ja, ja. Ja, men det...
1: Det ikke, The Shire, det lyder på en eller anden måde bedre, men det er altså der, hobbitterne de bor. Og det er måske meget godt at vide, når vi hører musikken.

Vi er altså i herredet her i Ringenes Herre, universet Howard Shores filmmusik. Det var London Filharmonikerne, der spillede et stykke musik, man godt kan blive sådan lidt, ja, både glad, men også lidt, jeg bliver også altid lidt trist, når jeg hører det, fordi alting er jo stadig lidt fryd og gammel her, som vi hører musikken, og hobbitterne, de lever deres eget lille stille liv, før at ondskaben sådan for alvor melder sin ankomst i det fantastiske Tolkien-univers. Jamen, det kan man næsten ikke få nok af. Og Thomas Finger skrev ind tidligere om panoramaruten mellem Bramslev Bakker og Hobro, hvor det var oplagt, mens man gik der, og netop have musikken fra Ringenes Herre i ørerne for at komme i den rigtige stemning. Det handler altså netop om skjulte perler, skjulte danske perler, i dag her i sommer på P2, hvor Stine Rosengren og jeg, Cecilie Ibur Prinslav, vi sådan har slået vores eget lille vandrekort turistbutik op, i hvert fald helt frem til kl. 11, hvor du altså kan byde ind med steder, som flere måske burde have kendskab til, fordi de er et besøg værd. Og vi fortsætter med flere hilsner. Det gør vi lige om på den anden side af et stykke musik fra Schubert's symfoni nummer 2. Vi skal have anden satsen derfra. Og det er City of Birmingham Orkestret, der spiller, dirigeret af Edward Gardner.

0: City of Birmingham Orkestret, dirigeret af Edward Gardiner her i symfoni nummer 2 af Franz Schubert, ansatsen derfra. Og nu er jeg bare så spændt, Stine, fordi hold da op, hvor har vi fået mange gode anbefalinger allerede, og jeg ved, der venter mange, mange flere. Ja. Og nu skal vi altså have endnu en anbefaling til en skjult perle på
1: landkortet.
0: På landkortet, ja.
1: Ja. Annette Tang, du skriver, vandreruten Kilen rundt ved Struer. Turen er cirka 13 km, kuperet og i en meget varieret natur, der i sin oprindelse stammer tilbage fra istiden. Måske det er passende med en sang af Thøger Larsen, Du danske sommer, jeg elsker dig.

0: Du danske sommer, jeg elsker dig, og det gør vi alle sammen. Især når den er lidt til den lune side. Ikke alt for varm, ikke alt for regnfuld. Vi elsker dig. Otto Mortensen har skrevet musikken, og her var det Søren Birk, der dirigerede Koromisto. Ja, hvad har du så at byde på, Cecilie?
1: Jamen, nu skal du høre. Vi har fået en hilsen på Facebook fra Ida Winter, som skriver, jeg vil anbefale Fredericia med de smukke gamle voldanlæg og den skønne kyststrækning langs Lillebælt. Mm. Det er både historie, og så er det et dejligt landskab. Og Ida, jeg har selv sommerhus, min familie har sommerhus i det område, og jeg er bare fuldstændig enig. Fredericia har i øvrigt en af de hyggeligste havne, vil jeg våge at påstå.
0: Hvor man også kan vinterbade. Hvor meget flotte forhold.
1: Ja, og med de der huse, der ligger op af sådan nogle meget stejle skrænter. Mm. Det er næsten som at være i Grækenland. Eller det ser helt specielt ud. De har sådan nogle baghaver, der ligesom skrår virkelig stejlt ned mod havnen. Mm. Det ser virkelig, virkelig stemningsfuldt ud. Men ja, meget, meget enig. Helt klart en perle. Og du vil gerne høre Chopins regndråbepræludie, og det siger vi i hvert fald her aldrig nej til.

0: Præludium i D-dur her af Chopin, og det var Grigori Sokolov, der spillede. Og så kunne man høre, der var publikum her til sidst, og nogle gange, når en solist har publikum så meget i sin hulehånd, man kunne slet ikke høre dem undervejs. Jeg tænkte, var der overhovedet nogen, der trak vejret, mens musikken den spillede her?
1: Det lyder næsten som en studieindspilning.
0: Ja.
1: Vi når lige en sidste hilsen her, inden vi lukker ned for anden time. Vi har selvfølgelig en tredje time her af Sommer på B2 til gode. Men Kirsten Rue, du skriver, på Bornholm er der mange skjulte perler, som ikke er overrendt af turister. Jeg vil nævne Paradisdalen nær Hammershus, Troldeskoven ved Stammershalle. Er det ikke det, der står? Jo, Stammershalle. Og Gråmyr i Gudhjem. Nyd stilheden og magien. Og du har ikke ønsket noget musik, så det, der er frit slag, og Cecilie, så er det jo, at du er klar med noget.
0: Ja, så vidste jeg lige, hvad vi skulle have. Vi skal til Mads Næs, opera Werther, eller Werther, om den unge Werthers lidelse, og man tænker, åh nej dog. Men der er simpelthen et sted i den her opera, hvor Werther han kommer. Han skal hente Charlotte til et bal, og så træder han ind i hendes have, og så udfolder han sig i en hel ejer. Hold derop, hvor er her flot. Hvor er naturen flot? Hvor er himlen flot? Hvor er luften flot? Ja. Hvor er alting bare graciøs?
1: Men det er lige før, det gør ondt på ham, ikke? Hvor flot det er.
0: Jo, lige præcis. Ja. Og da jeg cyklede ind i morges, der tænkte jeg, hvis muligheden opstår, så skal vi simpelthen høre den her musik i dag, hvor det handler om de her skjulte perler. For det er lige netop det, han bliver ramt af, da han går ind i haven, at det var meget flottere, end han havde regnet med.

0: så er vi altså i en have, der er helt usædvanligt flot. Det her, det var fra Mads Nis, opera Werther, eller Werther, om den unge Werthers lidelser. Og her, der lider han knap så meget, eller i hvert fald, så lider han kun af, hvor skøn naturen den er. Mm-hmm. Og vi dyrker de skjulte perler i dag.
1: Det er det, vi gør her i Sommer på B2, hvor du kan skrive ind om en skjult perle, som du holder særlig meget af, og du tænker, ah, det kunne jo være, der var andre, der kunne få glæde af den også. Så send os endelig en mail på p2@dr.dk, eller skriv under vores billede, vores opslag på Facebook, DR P2. Cecilie Ibor-Prinsler og Stine Rosengren er tilbage efter nyhederne.

0: I Odense fortsætter larven fra helvede med at skabe problemer. Nu har den lukket en genbrugsplads. Egeprocessionsspinderlarven, som den rigtig hedder, giver udslæt og kløe, som kan være voldsomt irriterende. Christian Strøger Hansen, assisterende driftschef i Odense Renovation, fortæller, at lukningen simpelthen er nødvendig.
1: Det er nødvendigt, fordi vi på det seneste har haft nogle tilfælde af, at vores medarbejdere er blevet ramt af de her symptomer, der bliver skrevet om. Så vi tager vores forbehold og laver noget rettidig omhu, og så lukker pladsen.
0: Der ligger fredet skov rundt om pladsen, hvor larverne trives, fortæller Christian Strøger Hansen, som også beklager lukningen.
1: Det er en træls situation. For det første vil vi gerne sikre, at vores medarbejdere har det godt og kan være sikkert på en genbrugsplads på deres arbejdsplads. Men det handler også om dem, der er besøgende og kommer, at de skal kunne være der trygt, uden at blive ramt af, hvad der sker på sådan en genbrugsplads og herunder laverne.
0: Ja, Christian Strøger Hansen fra Odense Renovation. Tidligere på ugen lukkede kommunen en daginstitution i samme område. Nye hårde angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i nat. De har talt 570 russiske droner og missiler, 13 dræbte og 86 sårede. Et hotel er brudt i brand, og flere beboelsesbygninger er styrtet sammen. Journalist Stefan Weigert besøger en af dem og bliver mødt af et voldsomt syn.
2: 5 etager er simpelthen bare kollapset, og oprydningsarbejdet er stadig i gang. Brandfolken, de søger i lejlighederne, mens oprydningsarbejdet er i gang. Og så er det et syn af fortvivlelse. Altså, folk går rundt med deres børn i armene, spørger hinanden, om naboerne har overlevet det her angreb, om deres kære har det godt, og ligesom er fortvivlet over, at deres bil og deres ejendom er ødelagt.
0: Det grønlandske sundhedsvæsen har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Nu kommer der en såkaldt stafetordning, som betyder, at dansk personale tager til Grønland på skift mindst 6 uger ad gangen. Anne Birgitte Jensen er chefsygeplejerske på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Hun tror, at stafetten kan skabe mere stabilitet.
3: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
0: I alt hvad der svarer til ca. 100 fuldtidsstillinger skal på den måde besættes af danskere. Men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjell Møller Pedersen.
4: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100. Men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
0: Ja, og stafetordningen begynder til september. Og et kig på vejrudsigten siger, at i de østlige egne begynder dagen med nogen sol, men så kommer der regn fra vest, som når Bornholm til aften. Men efter regnen kommer der så ud på eftermiddagen opklaring, også fra vest. Temperaturen ligger i dag mellem 16 og 22 grader. Lunes bliver det mod øst. Og det er Thomas Hougaard, der er vært på radioaviserne her til formiddag.
5: Sommer på B2.
6: I dag med Stine Rosengren og Cecilie Ibur Prinslav og et tema, der hedder skjulte perler.
7: Ja, men man skal ikke lede længe for at finde alle de skønne henvendelser, som kommer i vores retning herinde i studiet. Fordi I er meget flittige til at skrive om skjulte perler, og det er jo dejligt, at der findes så mange dejlige steder rundt i landet. Man kan skrive ind til os om en skjult perle på p2@dr.dk eller på Facebook, DR P2. Og vi har altså fået en hilsen fra Birte Hansen, Cecilie.
8: Ja, Birte, hun knytter lige en tråd til en hilsen, vi fik i forrige time, og skriver: jeg har lige hørt et indslag om Svinkløv, min yndlings campingplads. Ikke langt derfra, der findes nemlig et andet nedslagspunkt. Fossdalen. En vandretur i fantastisk natur. Hold da op, så har vi altså intet mindre end 3 perler deroppe ved Jammerbugten i området omkring Svinkløv, både med badehotel, campingplads og så altså også Fossdalen, hvor man kan gå på tur. Og Birte, du spørger, om vi vil spille lidt dansk spillemandsmusik, og siger, det hører sommeren til. Jeg giver derfor ordet videre til Mads Hansens Kapel, som her spiller et medley af danske folkemelodier.

0: Hollænder. Det var det sidste, vi hørte her fra Mads Hansens Kapel. Sådan et skønt dansk folkemusikband, eller spillemandsband, som i den grad kan spille op til dans. Og det kan man også bare mærke alene på titlen på deres udgivelse her. Mor, der først spørger bagefter.
1: Det må være en livsfilosofi, tænker jeg.
0: Jeg håber, Birte, at det var musik i den dur, som du drømte om, da du ønskede spillemandsmusik og sagde, at det hørte sommeren til. Vi dyrker de skjulte perler i dag, og vi har møg travlt, Stine Rosengren, for det vælter ind.
1: Det vælter bare ind, og nu har vi jo været en del ved Svinkløv og gav vide, om vi ikke næsten skal blive der, fordi Kent Vestesen på Facebook skriver, hej P2-værter, med alle de skønne skjulte perler, må det blive til en lang og spraglet perlekæde af skjulte steder, og jeg har da også et par steder at tilføje. Nu blev Svinkløv-området nævnt, men vi skal blot nogle få kilometer østpå. Her har vi det kendte og måske lidt overrendte Fosdalen, men lige vest for, der ligger cirka 1 km en anden erosionskløft, Nødedalen, og her er der en fantastisk ro og flot natur. Men omkring Skanderborg, der har vi også en smeltevandsdal, Jeksendalen, hvor det simpelthen er en lise for sjælen at tage på en anemonetur om foråret som rundtur både op og nede i kløften på afsnit, som ikke indgår i vandreruten imellem Aarhus og Silkeborg. Og derfor lidt afsides og dermed fred og ro til at nyde naturens lyde fra vind og fugle. Sidste perler, jeg vil nævne, er tre ret oversete områder på Bornholm, som jeg besøgte igen for en måneds tid siden. Lidt øst for Hasle ligger Svartingedalen, utrolig smuk sprækkedal med klipper til begge sider og vegetation i bunden. Når man er i den nordligste del, kan man kravle op til Jættebolden, en rund klippeblok, der kunne ligne, at den var faldet ned en dag. Det var en svensk jætte, der kastede sten efter Klemensker Kirke, men som jætter gjorde og mest ramte ved siden af. Når man er færdig med de 3 kilometer vandrerute, så tager man lige nord for Hasle til Ringebakkerne og ser Himalaya-klippen og Nevada-klippen. Heller ikke mange kender disse to. Nej, jeg skal da love for, at der var meget her, jeg ikke vidste, var Cecilia.
0: Der er til en hel sommerferie.
1: Det er der faktisk. Så det var bare lidt skjulte perle til perlekæden, skriver altså Pent Vestesen fra Hørning. Tak skal du have for det, og du ønsker alle de bedste sommerhilsner. Jeg har fundet noget musik, som jeg synes passede lige ind i det her. Det er fra Hugo Wolfs Italienisches Liederbuch. Og det er sådan små poetiske sange, som mest set ud fra en kvindes perspektiv dog. Men her er der en, som starter hele sangcyklusen, der hedder Auch kleine Dinge. Altså selv de mindste ting, om end de er dyre, så er de elsket og fuld af kvalitet. Og det behøver ikke at være dyrt. Det kan være perler, det kan være oliven, det kan være roser. De har alle sammen ret til at blive nydt.

0: Ja, det var altså Barbara Bonney med pianisten Jeffrey Parsons her i Auch kleine Dinge, musik af Hugo Wolf fra italienisches Liederbuch. Ja.
1: Ebbe Eriksen har også skrevet til os i dag og peger på en skjult perle. Skriver, jeg anbefaler Gammelhaven ved Fussingø. Her er resterne af et slot og ikke mindst en spejldam. Og hvis man går ind på Facebook, så kan man også se, at Ebbe har vedhæftet et virkelig flot billede af lige præcis den her spejldam, som er sådan helt lille og fuldstændig rund. Hvor er den bare fin. Og Ebbe, du ønsker i skovens dybe stille ro, og det skal være med Niels Henning Ørsted Pedersen.

0: I skovens dybe stille ro hørte vi her med Niels Henning Ørsted Pedersen, og så ved hans side, der var det pianist Oscar Petersen, og så var det guitarist også på den her udgivelse, Ulf Wakenius og Stine. Hvem der bare havde siddet i det studie, da den CD den blev indspillet?
1: Ej, altså.
0: All I Ask, at nu har er holdt op. Altså, det er bare så god musik.
1: Det var også en lille skjult perle at være lige der dengang. Vi har fået en hilsen her fra Henrik Lind Jørgensen. Du skriver, jeg er nødt til at fremhæve et sted fra mit nærområde. For selvom jeg er fynbo, så har jeg boet længe nok i det nordvestjyske til virkelig at holde af steder og byer. Så Lemvig. Gå en tur gennem den sommerlivlige bymidte. Nyd nogle stop på Tøger Larsen, Livets Gang i Lidenlund eller Planetruten. Oplev stemningen ved havnen og gå op ad de, ja, hvor mange er det nu det er, men altså mange trappetrin, så du pludselig ser hele byen fra oven. Eller kør ad Vesterbjerg, Østerbjerg eller Sønderbjerg. Tænk at have hårnålesving i lille flade Danmark. Desværre ligger bjergbanen i dvale, og jeg ville sådan ønske, at der blev penge til, at Danmarks eneste havnebane af den karakter kunne genopstå. For både

tracé, og det gamle tog findes. Men du kan jo selvfølgelig gå på skinnerne fra havn til station, uden at risikere at blive kørt ned. Så passerer du også den smukke Højbro og kan se ned på trafikken. Og jeg kunne blive ved. Her om sommeren syder Lemvig og Thyborøn området helt forståeligt af turister, men der er plads til flere. Det er trist, at nettofraflytningen fra området er så stor, for det er altså et sted, der kan og har så meget. Så det var altså en knappenål i Lemvig. Tak for det, en flotte anbefaling. Og så siger du, at musikønsketør Larsen ville være det naturlige valg, og vi har jo nu på P8. Og var vi nu på P8, altså på vores jazzkanal, så kunne det jo være Bysbarnet Signe E. Ja, og ved du hvad, vi behøver ikke at tale længere om det, fordi vi kan da sagtens lytte til Signe E. Jeg ved, hun har indspillet i Danmark, og jeg er født i Sebastians vidunderlige melodi med den kongelige Livgardes musikkorps, og det synes jeg faktisk er en vanvittig lækker indspilning. Den er sådan dejlig langsom, og ja, bare nice.

0: Signe E. her med Den Kongelige Livgardens Musikkorps, og det var I Danmark er jeg født. Tekst af H.C. Andersen, men i melodi af Sebastian. Synes du ikke, det havde et vidunderligt tempo?
1: Jo, det synes jeg faktisk. Altså, Sebastians, vi hører jo meget tit den anden melodi,
0: ja,
1: kan Schierbecks, man sige.
0: Ja.
1: Schierbecks, men Sebastians melodi, den er simpelthen også bare enormt god.
0: Ja.
1: Og jeg tror, for mange er det også den, der ligger mest lige for at synge. Ja. Men den er også enormt flot. Han er simpelthen også bare en god komponist, ham Sebastian.
0: Den er jeg jo helt favorit af her. Altså, det synes jeg er flot.
1: Ja. Vi dyrker de skjulte perler i dag her i sommer på P2. Vi har sådan slået sådan et lille turistkontor op, må man forestille sig. Et radiofonisk turistkontor for de oversete perler i Danmark. Bestyret af Stine Rosengren og Cecilie Ibor Prinslav, og i hvert fald i en halv time nu frem til klokken 11. Og jeg tror, vi kunne lave en stor forretning ud af det sammen med alle jer lyttere, for der er godt nok mange hilsner. Vi har blandt andet hørt fra Hanne Fransen, som skriver til os, det yderste hjørne af Danmark ved grænsen til Tyskland. Vi har altid kaldt det for verdens ende. Det er storslået, store vidder, meget højt til loftet. Der er en lille grænseovergang, ofte bevogtet af en stork. Der er virkelig smukt og fred og ro.
0: Så man skal bare finde storken, så ved man, at man er nået til verdens ende.
1: Så man er nået til verdens ende. Jeg kan godt forstå, den bevogter det område rigtig, rigtig godt. Yeah. Hvis man er heldig, så kan det være, at man kan få lov at se det. Og Hanne, du har ønsket musik af Morricone. Vi skal høre Gabriels obo fra filmen The Mission.

0: Sankt Etile Akademiets orkester her i filmmusik fra The Mission, Gabriel Sobo. Musik af Morricone. Det er ikke en film, jeg har set faktisk.
1: Jamen, det kan du godt gøre.
0: Ja.
1: Han missionerer, og han sidder faktisk i sådan et vandløb og spiller på obo, som man jo gør.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, helt naturligt. Orkestret må sidde oppe i træerne et eller andet sted. Men ja. Der er han. Nå, vi har fået en hilsen her fra Christina Maria Michaelsen. Af alle de små perler, jeg har oplevet, så vælger jeg turen fra Frederiksberg Rådhus til Frederiksberg Have, altså vi i København. Mellem alléens træer er der blandt andet små oaser med bænke og mulighed for et spil petang. Da man også kommer forbi teateret, så synes jeg, at Lefebvre Vélis Sortie i Estur vil være et passende valg.

0: Louis James Alfred Lefebvre Willy har skrevet en sorti i S-dur, og det var altså orgelmusik, vi her fik med. Og nu skal jeg se, om jeg kan se, hvem det er, der spiller. Er det Kalevi Kiviniemi fra Finland, der spiller?
1: Ja. Og så kom vi fra Frederiksberg, og nu skal vi til Djursland, for vi har fået en hilsen fra Lilian, som skriver, god formiddag. Jeg kom til at tænke på mange smukke steder, der ligger rundt om i Danmark. Men jeg vil fortælle om Hjelm, den lille ø, der ligger ud for Djursland, uden for Elsegårde ved Æbeltoft. Denne lille ø, der engang var et lille samfund, men som nu ligger hen i Tornerosesøvn, det er et forunderligt sted, hvor man kan se til alle verdens hjørner. Og hvis nogen lytter og nu tænker, hvad var der nu med den ø? Jo, så var det der, Marsk Stig slog sig ned, efter at han var blevet dømt fredsløs. Her lavede han de falske mønter, der var med til at ødelægge den danske økonomi. Det var i 1286, så det er heldigvis længe siden. Og Lilian, jeg kender rigtig godt det område. Der kommer vi også meget i min familie. Og du har fuldstændig ret i, at Hjelm, det er så fantastisk flot. Og faktisk så vil rygtet jo også vide, at det er lige netop Hjelm og vandet omkring Hjelm, som inspirerede Tolkien til Ringenes Herre, når han beskrev Helm's Deep. Man kan næsten høre det, ikke? Hjelm, Helm's Deep, det må næsten have noget med hinanden at gøre. Der går jo også rygter om, at Odysseen og så videre jo i virkeligheden har udspillet sig meget mere op i det sydfynske øhav og op omkring de nordiske lande og byer end nede i Grækenland.
0: Nej, det tror jeg på.
1: Og når man står der på stranden og kigger ud på Hjelm, så er jeg fuldstændig sikker på, at det er sådan, det er fat. Lilian, du ønsker musik med Jan Gabarek, Pace Mihi Domine, og vi har fundet det frem. Her, det er Hilliard Ensemblet, som spiller sammen med denne norske saxofonist Jan Gabarek.

0: Hilliard Ensemblet med Jan Garbarek her i Pace Mihi Domine. Dejlig musik til sådan lige at falde til ro på.
1: Ja, vi skal også lige have en lille hilsen, og, som vi har fået her. Og Cecilie, måske kan du finde ud af, hvem det er det præcis, der har sendt den her hilsen, fordi navnet er blevet væk. Men jeg kan i hvert fald læse hilsen op.
0: Ja.
1: Ja, det kan jo ske. Og så skal vi nok finde ud af, hvem der har skrevet den senere hen. Men kære Stine og Cecilie, kære P2, hvis I vil på perlejagt, så kom til sommerens ø, Vendsyssel. Her er der fyldt med smukke perler, som du har let ved at finde. Nemlig start i Frederikshavn med Palmestrand, Krudttårn, Vandværksskoven med Klostårnet, og køre videre til Skagen med museet Grenen og lækre strande, og fortsætte til Lønstrup, som er fyldt med kunsthåndværkere, og jeg kunne blive ved. Velkommen i Nord og find smukke perler. Og det var altså en hilsen fra Inga. Tak for det, Cecilie. Og du vil gerne høre Piet Heins Sommerens Ø.

0: Sommerens ø hørte vi her fra Lille Muko, efter at vi var en tur i det nordjyske, hvor der altså var masser af perler at finde, og Inga var så sød at skrive ind og anbefale nogle af dem.
1: Og der var jo, altså hun anbefalede blandt andet Lønstrup, og der er jo også Lønstrup Fyr, som man jo har flyttet, for at det ikke skulle ryge vandet. Et fantastisk sted at vandre deroppe omkring.
0: Det er da spektakulært at flytte et fyr. Inge Viberg har skrevet til os, i går der var jeg med Frilandsmuseets havelav på udflugt til Birkegården. Et skønt sted, som ligger nær Rods Vedby. Et sted for have- og dyreelskere. Sikke smukke træer, broer, træer, buske og blomster. Og små tamme høns, der nød at blive kælet med. Inge, så er det lige et sted for mig også. I går der havde stedet 30 års jubilæum, så der var gratis kager i metervis med mere. Sikke et spændende sted. Mund I har lille Poul ser ud på solen med et lille barn som solist. Har vi det, Stine?
1: Det kan jeg love dig for, at vi har det. Og det er en solist fra det Kongelige Danske Musikkonservatoriums børnekor.

0: Lille Poul ser ud på solen, og det var musik af Olof Ring og tekst af Harald Bergstedt, og så var det Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums børnekor, vi fik en lille solist her, som sang. Det var meget sødt.
1: Ja.
0: Yeah. Ja. Vi skal blive ved vores hilsner her, hvor vi har perler i Danmark, og Ole Silkjær, du skriver ud på Facebook, i Thy mellem den blide Limfjord og det rå Vesterhav, der findes perlekæder af smukke lokationer, både små og store, omkring de uanselige fiskerleje Lyngby på Klitheden, vest for Svankær, udgår utallige roture ud i det betagende landskab. Et sted blandt de mange ligger Holmsø, lige bag ved Københavnerskoven, hvor tranerne trutter og danser, og de store kronhjorte brøler om kap med vibensang. Her er lige så skønt som Jeppe Aakjærs stille hjerte. Sol går ned.

0: Stille hjerte, sol går ned. Musica Ficta hørte vi her, dirigeret af Bo Holten. Og så nærmer vi os altså en afslutning på sommer på P2 i dag, hvor det har handlet om skjulte perler. Vi kan lige præcis nå en mere. Den kommer fra Ulla, og den lyder således. Mange mennesker synes, det er lidt uhyggeligt at gå tur på kirkegård. Jeg har det lige modsat. Der er altid fred og ro. De fleste gravsteder er velholdte og pænt pyntede, og hvis man bruger sin fantasi, kan man få de mest interessante historier ud af indskrifterne på gravstenene, der gemmer på historier om slægter og familier, som man ikke kender, men hvor navne og datoer giver en mulighed for at digte videre på, hvad der gemmer sig bag ved bogstaver og tal. Spil gerne lidt af Schumanns symfoni nummer 3, Den Rhinske. Og Stine, så er turistkontoret altså også ved at lukke for i dag.
1: Ja, vi ruller passagererne ned og siger tusind tak for alle jer, der har lyttet med og har skrevet ind og bidraget med alle de her skjulte perler. Og det sjove, Cecilia, det er jo faktisk, at der er rigtig mange naturoplevelser som værende de skjulte perler. Og det er jo, jeg tror ikke, vi har læst noget op i dag, der har kostet en krone. Det er kvitterfrit, at man kan komme ud og opleve de her fine steder, som jeg har skrevet ind. Og hvis man ikke fik det hele med, så kan man jo i hvert fald gå ind på vores Facebook-side, DRP2, og se under opslag, hvis man lige skal have opsummeret, hvad det var for nogle perler, der blev nævnt. Så tak til alle jer, der var med, og hermed siger Cecilia Ibo Prinslav og Stine Rosengren tak for i dag. Og en ny sommer på P2 er i Den Radio igen i morgen klokken 8:30.

0: Statskapellet Dresden sender os her med Schumanns musik i armene på en radioavis, som vi skal have nu, hvor klokken den er blevet 11.
1: Ja, i Ukraine tæller de stadig døde og såret efter et voldsomt russisk angreb i nat. Der er 17 bekræftede omkomne og 86 såret. Samtidig leder de stadig efter overlevende i murbrokkerne, oplyser præsident Volodymyr Zelensky. Han skriver på sociale medier, at der er skader på mere end 20 steder i byen, og at det jo hovedsageligt er almindelige boligblokke, der er ramt. Fra sit hjem i Kiev kan russisktalende Lyudmila Sapkova se redningsarbejdere gå med hunde og lede efter overlevende i de murbrokker, der engang var nabobygningen. Selv fik hun vinduerne i spisestuen blæst ud i samme angreb. Ja, det er forfærdeligt, siger hun. Jeg ønsker at dø og ikke at omgås andre. Og så fortæller hun videre om ødelæggelserne i hendes hjem, hvor også køkkenet er hårdt ramt. Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, siger, at russernes angreb kommer på et tidspunkt, hvor de er presset, som de ikke har været på noget andet tidspunkt i krigen.
2: Og Putin er nødt til at prøve at finde en måde at optrappe på. Der er ikke noget, der indikerer, at han er ved at træde tilbage. Tværtimod vil han se, at han kan presse ukrainerne endnu mere. Vi skal sige, at det vi oplever nu, det er jo noget, vi har set før, men det er som om, det er kommet på et nyt niveau. Det er voldsomme angreb fra begge sider, og ukrainerne jo ser har udviklet den her evne til at ramme mål dybt inde på russisk territorium.
1: I Odense fortsætter larven fra helvede med at skabe problemer. Nu har den lukket en genbrugsplads. Egeprocessionsspinderlarven, som den rigtig hedder, giver udslæt og kløe, som kan være voldsomt irriterende. Christian Strøger Hansen er assisterende driftschef i Odense Renovation og beklager lukningen.
3: Det er en træls situation. For det første vil vi gerne sikre, at vores medarbejdere har det godt og kan være sikkert på en genbrugsplads, på deres arbejdsplads. Men det handler også om dem, der er besøgende og kommer, at de skal kunne være der trygt, uden at blive ramt af, jamen, hvad der sker på sådan en genbrugsplads og herunder laverne.
1: Og tidligere på ugen lukkede kommunen en daginstitution i samme område. Roskilde Festival deler gratis armbånd ud til op mod 100 udvalgte politikere. Det er i strid mod reglerne for, hvilke slags gaver politikerne må modtage. For på den måde kan politikerne blive lidt for gode venner med festivalen, siger Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet.
4: Jamen så har de jo faktisk fået en gave, og det kan bringe dem i en situation, hvor de bliver inhabile i forhold til de beslutninger, de træffer. Og der er jo også nogle forbud mod i det hele taget at modtage gaver i den kommunale forvaltning.
1: Roskildes borgmester Thomas Bretter mener ikke, der er noget problem.
5: Vi har også haft det her juridisk prøvet ved flere forskellige lejligheder, så jeg tror bare, der er en professor i Aalborg, der har set sig sur på det her.
1: Roskilde Festival stiller ikke op til interview. Først kommer der regn hen over landet fra vest, og så kommer der opklaring. Opklaringen begynder i vest ud på eftermiddagen. Regnen når Bornholm til aften. Det bliver 16-22 grader i dag, og de luneste temperaturer kommer mod øst. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Du lytter til værket. Jeg hedder Helle Christensen. Og om lidt kan du høre en symfoni, du med meget stor sandsynlighed aldrig har hørt før. Alene af den grund, at BBC-filharmonikerne og dirigenten Roman Gambas indspilning af britiske Ruth Gibbs symfoni nummer 5 er den første, der nogensinde er lavet. En indspilning, der er udkommet i 2025. Og du kan glæde dig til en helt enartet og meget farverig symfoni, skabt af en komponist, der så sig selv som en naturlig forlængelse af komponister som Vaughan Williams, William Walton og Frank Bridge. Noget, man også kan fornemme i hendes farverige tonesprog. Ruth Gibbs er i disse år ved for alvor at blive opdaget. Hun levede fra 1921 til 1999, var et vidunderbarn, der tidligt fik musikundervisning af sin mor, og bare 10 år gammel gav hun koncerter med sine egne værker. Hun var efter sigende så stædig, så forbandet stædig, som en lærer har udtrykt det, at det alene ville kunne drive hende vidt. Hendes tonesprog er karakterfuldt, legende og umiskendeligt romantisk, og hun vedkendte sig åbent sit slægtskab med den engelske musiks historie. Min musik er åbenlyst og uforbederligt engelsk, sagde hun selv, noget der var meget vigtigt for hende. Den femte symfoni er hendes sidste, skrevet i 1982, og tilegnet komponisten William Walton. Symfonien er for en kæmpe stor orkesterbesætning. Der er blandt andet 4-dobbelte træblæsere, 6 horn, 2 harper og masser af slagtøj. Den er i fire satser, hvor den sidste sats har en meget speciel form. Den er nemlig udformet som en messe, en missa brevis, med de kendte messeled, Kyrie, Gloria, Credo, Hosanna og Agnus Dei. Men det hele uden et eneste ord, kun udtrykt instrumentalt. Ikke overraskende var Ruth Gibbs et meget spirituelt optaget menneske, der var overbevist om, at al musik og musikalsk begavelse udsprang fra Gud. Her kan du træde ind i Ruth Gibbs toneverden i første satsen, der fra første øjeblik folder en sitrende farverigdom ud.

Ruth Gibbs symfoni nummer 5, komponeret i 1982 i fire satser, moderato, andante, scherzo og til sidst en hel missa brevis, et ret usædvanligt indslag i en symfoni. Indspillet af BBC-filharmonikerne og Rumon Gamba på et album, der udkom i 2025 og er helliget musik af Ruth Gibbs. Hun døde i 1999, 78 år gammel. Du kan genhøre denne udsendelse og finde mange andre af samme slags idéer lyd, hvis du søger efter programtitlen Værket. Nu kan du høre mere musik af Ruth Gibbs' Leviathan for det usædvanlige soloinstrument kontrafagot og orkester. Solisten er Bill Anderson, og det er igen BBC-filharmonikerne dirigeret af Rumon Gamba.

Den kan altså slå nogle utrolige prutter, sådan en kontrafagot. Det var solistinstrumentet i Leviathan af Ruth Gibbs, og det var Bill Anderson, der spillede kontrafagot med BBC-filharmonikerne, dirigeret af Roman Gamba. På albumet med Ruth Gibbs orkestermusik spiller de også hendes violinkoncert. Her får du sidste sats af den. Violinsolisten er Charlie Lovell Jones.

Den sidste af de tre satser i Ruth Gibbs' violinkoncert, komponeret i 1943, og nu altså for første gang indspillet af BBC-filharmonikerne, dirigenten Rumon Gamba og solisten Charlie Lovell-Jones. Endnu en lille bid Ruth Gibbs, her med en rev bag øret. Det er Juliana Koch på obo og Michael McHale på klaver, der spiller en sats fra Kensington Gardens Suite. Den hedder Fat Pigeon, en fed due.

0: Det største og mest voldsomme angreb i den 4,5 år lange krig mellem Ukraine og Rusland ramte i nat den ukrainske hovedstad Kiev. Mindst 17 blev dræbt af droner og missiler, over 80 er såret.
1: Der kom rigtig, rigtig mange missiler på kort tid, så det var langt fra alle, der nåede at komme ned i deres skjul i kældre eller metrostationen eller andre steder.
0: Fortæller en journalist, der oplevede angrebene i Kiev. En ekstra bonus og attraktive vilkår skal nu lokke danske læger og sygeplejersker til Grønland. Der er nemlig akut behov for flere ansatte. Og det er en god gulerod, siger sygeplejerskernes formand.
2: Man får betalt bolig, man får betalt rejsen derop, og så får man et tillæg på 15% enten som pension eller udbetalt kontant, når man kommer hjem.
0: Og så bliver larven fra helvede ved med at skabe problemer på Fyn. Nu er en genbrugsstation midlertidigt lukket, og flere håndværkere må ændre arbejdsplaner, så de ikke kommer i nærheden af områder med e-processionsspinderen.
3: Vi ønskede faktisk ikke at gå arbejde i det, fordi vi var begyndt at få udslæt og knupper og kløe. Ikke? Det blev så til, at så fandt man et forlig og sendte os ud på en anden plads.
0: Lyder det fra en tømrer. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Mit navn er Morten Snell-Lauritsen. Ukraines hovedstad Kiev har igen i nat været ramt af bombardementer og luftalarmer, men den her gang der har det været værre end tidligere. Mindst 17 er blevet dræbt, over 80 andre såret af de næsten 600 missiler og droner, som Rusland i nat sendte ind over byen. Ifølge borgmester Vitali Klitschko, så er det krigens hidtil mest omfattende angreb mod Kiev. Tim Tørnqvist ser tilbage på nattens blodige hændelser.
4: Redningsfolk leder efter overlevende i de nedstyrtede boligblokke. 74 missiler og 496 droner fløj i nat ind over Kiev som lyn fra en klar himmel. Og da nat blev til morgen, besøgte Stefan Weigert, der er journalist i Kiev, et af de boligområder, der med ét blev forvandlet.
1: Lige foran mig lige her, der er der en boligblok, som er delvis kollapset. Altså fem etager er simpelthen bare kollapset, og oprydningsarbejdet er stadig i gang. Brandfolken, de søger i lejlighederne, mens oprydningsarbejdet er i gang. Og så er det et syn af fortvivlelse. Altså, folk går rundt med deres børn i armene, spørger hinanden, om naboerne har overlevet det her angreb, om deres kære har det godt.
4: Netop fortvivlelsen mærker man tydeligt hos 65-årige Ludmila Tjeptakova. Hvad skal jeg føle? Det er forfærdeligt. Jeg vil bare gerne dø og ikke se nogen. Vinduerne i det ene og andet værelse er ødelagte. Gardinerne er revet i stykker, også i køkkenet. Alt, forstår du, siger hun her. Men nattens russiske angreb i Kiev skræmmer ikke ukrainerne, lyder det her fra lægen Katerina Kuchevrieta. Gør det os bange? Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, at de vil have succes med det, for de har allerede gjort så meget. Selvfølgelig kan tingene altid blive værre, men jeg tror ikke, de kan intimidere os, siger hun her.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Anders Buch Nielsen, orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Vi hører her både fra ukrainer, der er udmattet efter endnu en nat med angreb, men så også fra nogen, der ikke lader sig skræmme. Altså, hvad håber russerne at få ud af angreb som det i nat?
5: Ja, så de håber jo, at ukrainerne til sidst tænker, at det her det er simpelthen for meget, og nu er vi nødt til at få det stoppet, og vores politikere er nødt til at være så hårdnakket i deres krav til russerne og være mere villige til at give efter. Men altså, sagen er jo, at der er ikke så meget, der tyder på, at det her det kommer til at virke. Russerne har prøvet den her taktik nu igennem flere år, og de gør egentlig bare mere af det, som hidtil ikke har virket.
0: Jo, men det er jo ifølge borgmesteren i Kiev det hidtil voldsomste angreb i løbet af hele krigen. Altså, i hvor høj grad er det et tegn på, at Putin er presset?
5: Jamen, det er et tegn på, at han er presset. De har svært ved at få fremgang på selve frontlinjen, og så gør man så det her ved at angribe i baglandet i stedet for. Men generelt så er det også en tendens, at angrebene bliver større og større, og det er begge sider. Det er både Rusland og Ukraine, der har en større og større produktion af de her langtrækkende missiler og droner og kan lave større og større angreb. Og det er nok desværre en tendens, vi kommer til at se fortsætte.
0: Ja, vurderer du, at ukrainerne vil svare igen på samme måde?
5: Altså, det kan godt være, at vi kommer til at se noget stort og spektakulært fra Ukraines side, men generelt er Ukraine jo også et sted hen, hvor de laver store angreb ind i Rusland. Vi så angreb på både Moskva og St. Petersborg for nylig, og den slags kommer også til at fortsætte. De kommer også til at sætte nye rekorder med største angreb, fordi de simpelthen får kapaciteten til at lave større og større angreb. Så det skal vi regne med, og så vil russerne svare igen med mere af sådan noget her som det her.
0: Lød det fra overlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, Anders Puk Nielsen. Tak skal du have, fordi du var med i Radioavisen. På Fyn, der fortsætter larven fra helvede, eller e-processionsbinderen, som den officielt hedder, med at skabe problemer. I morges, der måtte en genbrugsstation i Odense lukke, fordi medarbejderne har oplevet kløe og knopper, efter at have været i nærheden af larvens giftige hår. Christian Strøer Hansen, der er assisterende driftschef i Odense Renovation, siger, at den her midlertidige lukning sker ud fra et forsigtighedsprincip.
6: Det er nødvendigt, fordi vi på det seneste har haft nogle tilfælde af, at vores medarbejdere er blevet ramt af de her symptomer, der bliver skrevet om. Det er det her rødme på krop og arme. Der er nogle knopper, der er noget hoste om natten osv. Så vi tager vores forbehold og laver noget rettidig omhu, og så lukker pladsen.
0: I går der modtog beboerne i de hårdest ramte områder i den sydøstlige del af Odense et brev fra kommunen. I det brev der fraråder Odense Kommune færdsel på tre stier, og så er et børnehus også lukket. Og i brevet der står der også, at kommunen har hyret endnu et skadedyrsfirma, som skal hjælpe med at bekæmpe larven der, hvor der er flest. Men de skriver også, at erfaringer fra udlandet viser, at det ikke er realistisk at fjerne larven helt. Og den her larve, den er altså et rigtig kedeligt bekendtskab, som dens tilnavn jo også illustrerer, fordi dens hår indeholder et protein, der er stærkt allergifremkaldende. Og de her mikroskopiske hår er der op mod 1 million af. Larven smider hårene, hvis den føler sig truet, og når den skifter ham. Men det kan også godt ske i blæsevejr, og så spreder de sig med vinden. Og Signe Wolters, vores reporter i Odense, larven spreder sig altså i byen. Hvordan forholder odenseanerne sig til det?
7: Jamen, de gør det, at vi tager vores forholdsregler nu her i byen. Altså, der er som sagt flere stier i området, i det ramte område af Odense, som er blevet afspærret. Og så er det, eller i hvert fald, hvor man fraråder kørsel der, og så er det altså at holde sig væk fra de områder. Vi har været vant til de seneste par år at se skilte, hvor der står pas på larven her i byen, men har ikke rigtig mærket det, kan man sige, før end nu, hvad det er, det kan føre med sig. Jeg er selv en af dem, der har været ramt de sidste par dage af et allergisk anfald, så jeg har i hvert fald også fået lidt mere respekt for det nu.
0: Ja, så hørte vi så også lige om en genbrugsplads, der er blevet lukket. Og for kort tid siden, der talte du med en tømrer, Danny Skov Preisner, der sit firma er blevet sendt til en anden ende af Odense for at arbejde, fordi han ellers arbejdede den del af byen, hvor larven den herrer.
3: Vi ønskede faktisk ikke at gå og arbejde i det, fordi vi var begyndt at få udslæt og knopper og kløe, ikke? Jamen, det blev så til, at så fandt man et forlig, fordi det var også ligesom en fagforeningsregi, at enten så skulle man gøre noget andet, og det valgte de så at gøre, og sende os ud på en anden plads.
0: Ja, Signe Wolters, hvordan klarer de her forskellige arbejdspladser, hvor medarbejderne skal gå udenfor, at der er den her udfordring?
7: Jamen altså, det er jo en ny situation, som arbejdsgiverne skal til at forholde sig til, og heldigvis har de jo så også lyttet til deres medarbejdere, og Odense Kommune har lukket genbrugspladsen der ligger meget tæt på området med larver. Og så er det altså noget, ja, vi skal til at vende os til, at de er til stede, og det vil være noget, der generer på hvert forår her. Men i morgen har kommunen også indkaldt til et borgermøde, hvor de netop vil informere yderligere.
0: Lød det fra Signe Wolters med fra Odense. Og på lørdag, der er der demonstration foran Odense Rådhus. Det er kl. 11, hvor odenseaner vil fortælle kommunen, at de er utilfredse med myndighedernes håndtering af den her larve. Det grønlandske sundhedsvæsen har brug for omkring 850 flere læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år, vel at mærke. Så nu skal en såkaldt stafetordning få mere dansk personale til at tage til Grønland på skift mindst 6 uger ad gangen. Og gerne flere gange, så den erfaring, det danske personale får, når de er i Grønland, kan komme det grønlandske sundhedsvæsen til gavn flere gange. Noget af det, som der skal lokke flere sygeplejersker til Grønland, det er en såkaldt stafetbonus. Og det er en god aftale, der er landet, mener forkvinden for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørn.
2: Med stafetordningen, der kan man jo, hvis man er ansat på en afdeling, som er med stafetordningen, så vil man få det, man kalder en stafetbonus. Og stafetbonussen, den gør jo, at man er sikret, at man kommer hjem til sin samme stilling. Man får betalt bolig, man får betalt rejsen derop, og så får man et tillæg på 15%, enten som pension eller udbetalt kontant, når man kommer hjem. Og derudover så opretholder man også sin ferie med løn. Så lidt sådan, som om man ikke havde været afsted, så har man de samme rettigheder, når man kommer hjem.
0: I Danske Regioner, der regner næstformand Lars Gårdhøj også med, at den her nye aftale kan lokke flere til at sætte kurs mod Grønland.
8: Nu kommer det ind i et lidt mere, kan man sige, styret forløb. Også hvor det er nemmere at overskue de rettigheder og muligheder, man sådan set har, når man er udsendt. Så jeg tror, der er flere, der vil opdage det og sige, det lyder faktisk ret spændende. Det er i hvert fald vores forhåbning.
0: Ja, men hvad siger de så til det ude på sygehusene? Sebastian Vøffel Nissen, du er på Rigshospitalet.
9: Ja, jeg står her på Rigshospitalets intensivafdeling, og der har jeg fanget en af de intensivsygeplejersker, som den her nye ordning kunne være attraktiv for. Det er dig, Mie Petersen. Hvad siger du til det?
10: Jamen, jeg synes, det er en rigtig god ordning. Det giver intensivsygeplejersker mulighed for at komme til Grønland. Ja.
9: Og du har jo tidligere selv været i Grønland igennem det grønlandske sygevæsen, eller sundhedsvæsen. Der var noget med økonomien, der satte en stopper for det. Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
10: Jamen, jeg havde en lejlighed herhjemme, som jeg skulle betale husleje. Og jeg faldt desværre en stor del i løn, så det vil give langt flere muligheder for at tage afsted nu, hvor de bliver kompenseret bedre.
9: Så er det noget, du godt kunne se dig selv i?
10: Helt sikkert. Lige siden jeg tog derfra, så har jeg gerne ville afsted igen. Så nu hvor det er blevet mere attraktivt med bedre muligheder, så vil jeg gerne afsted igen.
9: Vi må se, om det bliver en tur til Grønland. Tak for det.
0: Ja, sundhedsanalytiker Anders Heisel, du er nu med her i studiet. Og Maj-Britt Nørgaard her fra Rigshospitalet her vil gerne afsted. Men vurderer du, at den her aftale og den her stafetbonus og sådan noget, altså er nok til at lokke tilstrækkeligt med sundhedspersonale til Grønland?
11: Jamen, der er interesse, som vi også hører her, undskyld, og vi ved også fra en undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd, som vi også har hørt her indslaget, at op mod hver fjerde sygeplejerske er interesseret i at tage til Grønland for at arbejde. Men en ting er jo interesse, og noget andet er virkelighed, når det kommer til stykket, når man skal måske flere måneder til Grønland, man skal forlade sit job, sin familie, sine venner, 5 timers flyvetur til Grønland. Det kan også være en overvindelse. Det indtryk er der helt sikkert nogle læger og sygeplejersker, der gerne vil købe ind på, men spørgsmålet er, om der er nok til at fylde alle de stillinger, som Grønland faktisk mangler.
0: Den her 5 timers flyvetur har du faktisk selv været på, fordi du har været på et sygehus i Nuuk og oplevet dagligdagen og sådan noget. Altså, hvad er det for en udfordring, som de her danske sygeplejersker læger skal løse?
11: Jamen, problemerne med at skaffe nok personale og bruge de her dyre vikarer, det bliver kaldt sundhedsvæsenets akilleshæl. Og det er jo fordi, det er dyrt at bruge alle de her vikarer. Det er besværligt for de fastansatte, fordi de konstant skal oplære nye, og det mærkede også selv, at selvom de var søde og loyale, så kunne man også godt mærke, at det var trættende for dem hele tiden at skulle sige det samme til danske sygeplejersker, når de kom igen og igen. Og så mærker patienterne det jo, så det er de problemer, at de skal prøve at løse med den her ordning.
0: Lytte fra sundhedsanalytiker Anders Heisel. Flere og flere af os roder med smil på læben rundt i havejorden for at kunne trække hjemmedyrkede kartofler, gulerødder eller krydderurter op af bedene. Køkkenhaven er blevet hit, lyder det fra haveforeninger og udbyder af havekurser. Blandt andre landsforeningen Praktisk Økologi, der har masser af trafik på deres hjemmeside havenyt.dk, fortæller forperson Lotte Hovmark Børsen.
12: Jamen, vi kan se, at der er rigtig mange, der er interesseret i, hvordan man kommer i gang med at dyrke grøntsager, hvordan man kommer i gang med at have en køkkenhave, og søger ligesom viden og mod til at ture gå i gang med at have en køkkenhave.
0: Ja, en af de her nye køkkenhavefans bor i Assentoft ved Randers, og hun har taget hul på sin anden sæson i køkkenhaven.
13: Der er lidt salat og lidt gulerødder og løg og dild. Ærter.
14: Køkkenhaven hos Anja Bjørn Kravlund strutter sund og grøn.
13: Så under nettene her, der har vi nogle forskellige kål.
14: Men det er hårdt arbejde.
13: Kører kompost på, fræste hele tiden. Altså, der er hele tiden noget arbejde i det.
14: Og det handler ikke om at spare penge.
13: Nej, det kan slet ikke svare sig. Altså, man vil sige, det er billigere at gå ned og købe en pose kartofler.
14: Det er noget helt andet, der er på spil.
13: Jeg vil gerne give mine børn oplevelsen af, at de ikke bare tænker, at det kommer ned fra supermarkedet af, men at det også kræver noget arbejde.
14: Og så er Anja Bjørn Kravlund glad for, at hun ved, hvad der kommer på tallerkenen.
13: Og der er ikke sprøjtet, og der er ikke noget, der er tilsat. Og bare få lov at være i ens eget hoved herude i fuglekvidder og børn, der leger i haven.
0: Ja, det lyder da dejligt, men det kan også godt være til regnvejr i dag, ikke, Ida Sofie Sellerup?
15: Jo, desværre. Det er måske godt, når man er haveejer, men det er altså en våd og blæsende torsdag, som vi har gang i. Her til formiddag så har regnen altså faldet ret hæftigt over Jylland, og nu breder det sig så mod øst, så Fyn, Sjælland, Bornholm, Sydhavsøerne, de får altså også en hel del vand. Lidt positivt er der, hvis man netop er vestpå, fordi der er der altså lidt opklaring her i eftermiddag. Man kan få et kig til solen, og så er der de her temperaturer, en 16-22 grader og en smule vind.
0: Erling Thisted, timer og tilrettelagde Radioisen.
16: Siesta på P2.
17: De næste tre kvarter er melankolien musisk.

og det blev du nødt til for at komme igennem vinteren. Nu var han halvvejs gennem vinteren. Han så et egern hoppe rundt i det nøgne æbletræ, og pludselig sad der en fugl på verandaen.

Suje Park med et ensomt stykke af Paul Benheim. Der var sne overalt, og da han fik øje på postbudet, blev han mærke i, at denne kom på sneskuter. Han gik ud på verandaen og bød postbudet indenfor til en varm kop kaffe. Den formeldte og lidt indtørrede figur nikkede, slukkede skuteren, fiskede et brev op og rakte det frem. Han tog imod det, men lagde det fra sig ved komfuret, hvor vandet stod og småkogte altid klar til den næste kop kaffe. Der var stadig lidt vaniljekranse i kagedåsen fra jul. Han tog låget af og bød. Et stort smil bredte sig i postbudets frostbitte ansigt. Der tog en kage og dyppede den i kaffen. "Jeg har to historier, jeg vil fortælle dig," sagde han. "Jeg vil fortælle om dengang min kone døde, men først vil jeg fortælle om den sommer, jeg mødte hende."

En af Karol Szymanowskis etyder spillet af Cedric Tiberghien. Inden da var det Skumring af Louis Glass, spillet af det Rhinske Filharmoniske Orkester. Han stod med brevet i hånden, da han sagde farvel til postbudet i køkkenet, hvor de havde drukket kaffe. Skal du ikke læse det? Spurgte postbudet. Det kan være, det er vigtigt. Han rystede på hovedet, ikke for at sige, at det ikke var vigtigt, men mere for at prøve at ryste det af sig. Det, der nok stod i brevet. Han havde genkendt skriften med det samme. Det var hans søster. Det handlede nok om moren. Han strøg en finger over frimærkerne og lagde mærke til stemplet 5. januar. Brevet havde altså været en måned om at komme frem. Han åbnede det. Kære Michael, mor døde nytårsaften. Begravelsen vil finde sted inden for 14 dage. Håber du når at få beskeden. KH Søs.

Nathalie Stützmann sang An You Stay fra Bachs H-mol Messe. Og inden da var det Arvo Pärts Für Lennart in Memoriam, spillet af Tallinns Kammerorkester. Han vidste, han ikke var klar til at tage hjem fra ødegården. Det, der holdt ham gående, var de faste rutiner. Efter morgenkaffen gik han ud og huggede brænde hele formiddagen. Efter en tidlig frokost gik han i laden og byggede videre på de fuglehuse, han havde tænkt sig at begynde at sælge om sommeren. Og hvis han følte for det, prøvede han endnu en gang at finde ud af, hvad traktormotoren fejlede. Der var mange fugle, der overvintrede i laden, så han følte sig aldrig alene. Når lyset forsvandt sidst på eftermiddagen, gik han ind i køkkenet og tændte op i det brændefyrede komfur. Her løste han kryds og tværs, mens retten simrede i gryden.

klaverkvintet af Amy Beach, spillet af Andelion-kvartetten med pianisten Martin Roscoe. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne siesta, og der er flere i samme stemning at finde i DR Lyd.

0: Ukraines hovedstad Kiev blev igen i nat ramt af bombardementer og luftalarmer. Mindst 17 mennesker er dræbt og mere end 80 andre såret af de næsten 600 missiler og droner, som Rusland sendte ind over byen. Ifølge byens borgmester Vitali Klitschko er det krigens hidtil mest omfattende angreb mod Kiev. Og det er et tegn på, at styret i Moskva og præsident Putin er presset, siger militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
1: De har svært ved at få fremgang på selve frontlinjen, og så gør man så det her ved at angribe i baglandet i stedet for. Men generelt så er det også en tendens, at angribene bliver større og større, og det er begge sider. Det er både Rusland og Ukraine, der har en større og større produktion af de her langtrækkende missiler og droner, og kan lave større og større angreb. Og det er nok desværre en tendens, vi kommer til at se fortsætte.
0: To mænd er blevet idømt 7 års fængsel i en sag om Danmarks største ulovlige cigaretfabrik. Retten i Holbæk har desuden givet dem en bøde på mere end 500 millioner kroner hver. Det beløb svarer til de afgifter, som statskassen er gået glip af. På fabrikken, som lå i Svebølle, blev der ifølge dommen produceret mere end 200 millioner ulovlige cigaretter. Straffen er den hidtil strengeste i sager om ulovlig cigaretproduktion. Begge mænd nægter sig skyldige og har anket dommen. I Odense spreder den frygtede egeprocessionsspinder sig. Det er den, der også er kendt som larven fra helvede. Kommunen har lukket en daginstitution og fraråder færdsel på flere stier. Her til morgen var der så en genbrugsplads, der blev lukket ned, fordi medarbejderne har oplevet kløe og knopper efter at have været i nærheden af larvens giftige hår. Samtidig er der også flere håndværkere, der flygter fra larverne. Tømmer Danny Skov Prisner skal nu arbejde i en anden del af Odense, fordi han ellers arbejder i den del af byen, hvor larven hærger.
2: Vi ønskede faktisk ikke at gå arbejde i det, fordi vi var begyndt at få udslæt og knopper og kløe, ikke? Jamen, det blev så til, at så fandt man et forlig, fordi det var også ligesom en fagforeningsregi, at enten så skulle man gøre noget andet, og det valgte de så at gøre, og sende os ud på en anden plads.
0: Ja, og for odenseanerne er det nu blevet alvor, forklarer vores reporter Signe Wolters.
3: Vi tager vores forholdsregler nu her i byen. Altså, der er som sagt flere stier i området, i det ramte område af Odense, som er blevet afspærret. Og så er det, eller i hvert fald, hvor man fraråder kørsel der, og så er det altså at holde sig væk fra de områder.
0: Odense Kommune inviterer til borgermøde i morgen om egeprocessionsspinderen, som kommunen erkender skaber store problemer i dele af byen. Det er morgen eftermiddag klokken 15:30 i Odense Kongresscenter. Der er stadig mulighed for sol, men kun på Bornholm, som lever op til sit tilnavn i dag. For resten af landet står den på skydevejr med regn mange steder. Men så ud på eftermiddagen klarer det op fra vest med lidt eller nogen sol, og efterhånden når regnen faktisk også frem til Bornholm. Temperaturen ligger i dag mellem 16 og 22 grader. Lunest bliver det mod øst. Det var Thomas Hougaard, der læste den udgave af Radioavisen.
4: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
5: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
6: Well, the door opens and that rapturous applause.
7: Frokostkoncerten på B2 med Mette Greiffenberg.
8: Fredskirken i Świdnica i Polen er en meget gammel kirke, der er fra 1656. Og jeg siger velkommen til frokostkoncerten, og i en gammel kirke som sådan en, som den jo er, der er guld, der er barokengle som udsmykning, og engle er som bekendt kendt for at synge og spille, så det er en lyst mellem jord og himmel. Det er dog jordiske beboere, der nu fylder luften med deres englelige toner. Det er en times program med det britiske ensemble The King Singers, der er kendt for deres klare, slanke tonelinjer og samklange. De spænder fra renaissance til folkemusik og popsange, og der er de blandt andet taget en sang med Phil Collins og Elton John til sidst i programmet. De har en tradition i England, hvor man går på college-skoler, hvor man er på en form for kostskole, eller det er en kostskole, og så er eleverne så med til at synge mange timer om ugen og medvirker ved kirkelige handlinger. Og det giver en intens sangtræning, som ofte fører videre til professionelle ensembler, når man forlader skolen. Og The King Singers udspringer af King's College Cambridge, og 6 sanger gik sammen i 1968, og siden er mange kommet til og er gået igen. Men ensemblet lever i dag. De giver mange koncerter. Det kan jeg se, der er fyldt i kalenderen de mange næste måneder. Men her får vi altså en koncert, der fandt sted forrige sommer. De blander folkemusik, popsange og tidlig musik, som de skal synge for os nu. De har allerførst en renaissanceafdeling med musik af komponister, der arbejdede ved dronning Elisabeth den Førstes hof. Og der skal vi blandt andet høre Thomas Morleys madrigal, Now is the month of Maying, og allerførst Praise Our Lord af Thomas Morleys mentor William Byrd.

I hellige muser af William Byrd sang The King Singers. Og så svinger de over til en anden stemning, mere munter, Thomas Weelkes Come, Sarah Jack Ho.

En velkendt cocktail, men den blev også kun god, hvis ingredienserne er det. Og kan man lide denne blanke lyd, de slanke stemmer og det her skift, som de jo mestrer, de seks sanger, så er det bare lige noget for dig. Og jeg ved, der er mange mennesker, der elsker at høre The King Singers. De har et stort publikum. Og vi hørte en koncert med dem, hvor de var forbi Polen forrige sommer og sang flerstemmig engelsk renaissance-sang, kirkelige ting og legende madrigaltoner, og så her i den sidste afdeling, så fik vi sange blandt andre Phil Collins og Elton John, og her til sidst Our Love Is Here To Stay af George Gershwin. The King Singers, et klassisk boyband, der elsker også at synge populær musik og blander godt i deres koncertprogrammer. Jeg er Mette Greifenberg, og hermed er dagens frokostkoncert til ende.

0: Larven fra helvede skaber store problemer i dele af Odense. Det erkender kommunen nu i forbindelse med, at den også indkalder til borgermøde i morgen eftermiddag. I processionsspinderen, som er larvens rigtige navn, har mikroskopiske hår, som kan give udslæt og kraftigt generende kløe. Sidste år brugte kommunen 2 millioner kroner på at bekæmpe larven, men i år er beløbet sat ned til en tredjedel af det. Denne uge har kommunen så lukket både en daginstitution og en genbrugsplads i området, der er mest udsat. Borgmester Peter Rabeck Juhl stiller ikke op til interview, men han har skrevet på Facebook, at kommunen gør alt, hvad den kan for at begrænse udbredelsen af larven. Alligevel er der mærkbart flere larver i år, fortæller vores reporter Signe Wolters.
1: Vi har været vant til de seneste par år at se skilte, hvor der står pas på larven her i byen, men har ikke rigtig mærket det, kan man sige, før end nu, hvad det er, det kan føre med sig. Jeg har også, er selv en af dem, der har været ramt de sidste par dage af et allergisk anfald, så jeg har i hvert fald også fået lidt mere respekt for det nu.
0: Tim Vermund, som er rådmand for Odenses Klima- og Miljøforvaltning, siger, at nu bliver der sat flere penge af.
2: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson. Fordi der er for mange, der er vaccineret af det.
1: Så inden næste sommer, så kommer I til at skrue mere op for bekæmpelse igen?
2: Ja, det gør vi helt sikkert.
0: En ukrainsk statsborger er nu blevet tiltalt for medvirken til krigsforbrydelser ved at have haft en ledende rolle i at sprænge Nord Stream-rørledninger i Østersøen nær Bornholm. Det oplyser tyske statsanklagere i dag, skriver nyhedsbureauet Reuters. Man er også tiltalt for forstyrrelse af offentlige forsyninger og eksplosion og ødelæggelse af bygningsværker. I går kom det frem i tyske medier, at manden var tiltalt, men selve tiltalen blev ikke uddøbet. Det grønlandske sundhedsvæsen har brug for omkring 850 flere læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år, så nu får de mere attraktive vilkår og bedre løn. Det er godt og nødvendigt, mener forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk.
3: Det skal jo gøre det mere attraktivt økonomisk for sygeplejersker at tage til Grønland. Der er jo brug for, at der kommer sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen. Der er brug for, at danske sygeplejersker, eller norske eller svenske, kommer og hjælper, fordi der er mangel på sygeplejersker i Grønland.
0: Siger altså kvinde for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk. Intensivt sygeplejerske på Rigshospitalet, Mie Petersen, som har arbejdet i Grønland, er også glad for den her nye aftale.
4: Det vil give langt flere muligheder for at tage afsted, nu hvor de bliver kompenseret bedre. Lige siden jeg tog derfra, så har jeg gerne ville afsted igen. Så nu hvor det er blevet mere attraktivt med bedre muligheder, så vil jeg gerne afsted igen.
0: Og så skal vi have kigge på vejret. Resten af eftermiddagen lover de at skyde vejr med regn eller byer flere steder, så bliver det 16-21 grader varmest på Bornholm. Thomas Hougaard læste Radioavisen.
5: Klassisk mix på P2.

Det kan mormor lide, sagde min gamle mormor altid, hvis der var noget, hun godt kunne lide. Der skulle ikke så meget til at gøre hende glad. Et glas æblemost eller en solnedgang over Heatherhill i Nordsjælland. Det kan mormor lide. Så omtalte hun sig selv i tredje person og sagde sådan, det kan mormor lide. Og jeg er også sikker på, at hun ville sige det, hvis hun havde lyttet til den her første sats af symfoni nummer 108 af Joseph Haydn. Men tror faktisk aldrig nogensinde, hun har gjort. Hun var mest til Lis Sørensen og Paul Reichhardt. Jeg hedder Frederik Corfix, og jeg er til gengæld til klassisk musik i den grad. De næste 2 timer kommer jeg til at præsentere en del af den her i programmet Klassisk Mix på P2.

Hvornår kommer toget? 8 minutter, står der op på tavlen. 8 minutter? Det er lang tid. Hvis man er 5 år og skal rejse med toget, så kan 8 minutter føles som en evighed, når man sidder der og venter på en februarkold perron. Andre gange, så kan 8 minutter gå som et skud. Som i selskab med Christina Bjørkøe på klaver og Niklas Valentin på violin. De to havde kastet sig ud i Johannes Brahms violinsonate nummer 1 i G-dur.

Man kan næsten se dem for sig, ikke? Med store hatte og varme kåber der i midten af 1800-tallet, fisende hen over isens spejlblanke overflade med meder under fusserne. Det bedre franske borgerskab. Og så har måske stået der på kanten i Mildt Valdteufel, den her komponist, og set alt det her skøj

det løberi ude på søerne i Boulogne-skovene lidt uden for Paris, og blev inspireret til den her skøjteløbervalsen, eller som de siger på tysk, Schlittschuhläufervalser. Det er et fedt ord at sige, Schlittschuhläufervalser. Der her blev spillet af Le Cirque under ledelse af François Xavier Roth.

Étudion fra Suite Renaissance, her et arrangement af svenske Stefan Gustafsson. Det var Stockholm Chamber Brass, der spillede for os her. Og vi bliver i Sverige, gør vi, dog med engelsk musik. High Barbary, sangen, der her bliver sunget af Lunds Studentersangforening og Christian Schulze.

Om det lige er i 1697, 92 eller 90. Der er et rod i kirkebøgerne, som man siger, fra den der tid. Men det er i hvert fald i slutningen af 1600-tallet, at han bliver født, den kære Giovanni Benedetto Plati. Som da han bliver voksen, bliver en glimragende barokkomponist og i øvrigt også oboist. I 1722 der bliver han så af fyrstbiskop Johann Philipp Franz von Schönborn kaldt til Würzburg i Tyskland, hvor han blandt andet skal arbejde med at skaffe musikere til hoffet, og det er også der, han møder sin kone og får i hvert fald to børn, så vidt vides. Han efterlader sig en del musik, blandt andet den her obo-sonate i C-mol, der her blev spillet af Senja Løfler.

Vi er mange, der igennem tiden har stået der på parketgulvet søndag morgen, iført sutsko og sloprock og med en spisepind i hånden, dirigeret overturen til Wilhelm Tell. Den her Rossini-opera. Men her der var der under lidt mere festlige forhold i kjole og hvidt og med en rigtig dirigentstok i hånden, Alexander Liebreich, der her sammen med Münchens Kammerorkester, altså, ja, dirigeret overturen fra Wilhelm Tell.

Det var en af hendes varemærker. Den her mikrotonale musik, hvor tonerne ikke ligger særlig langt fra hinanden. Nogle gange mindre end en halvtone. Russiske Sofia Gajbardulina har skrevet den her serenade for sologitar, der her blev spillet af Maria Karmitz. Og så er der musik af Chose Bizet.

Det er jo egentlig mest et instrument, der bliver benyttet sådan i rytmiske sammenhænge. Jazzmusik for eksempel. Den her saxofon, som kommer i adskillige afskygninger fra den helt lille sopranino og til den store, bulrende bariton sax. Opfundet af den belgiske instrumentbygger Adolf Sax i 1840'erne. Og altså også benyttet klassisk musik naturligvis. Her musik fra Carmens suite af Georges Bizet, spillet her af Ferio Saxofon Quartet med Timothy Ent bag de sort-hvide tangenter.

lytter til Klassisk Mix her på P2. Hvor jeg er Frederik Korfix, i dagens anledning er din vært. Efter en kort radioavis er jeg klar med dagens hele værk blandt andet.

0: Efter nogle dage, hvor Odense Kommune har sat ind med nødforanstaltninger over for larven fra helvede, melder de nu ud med en mere offensiv indsats og et borgermøde. Den uge har kommunen lukket både en daginstitution og en genbrugsplads. Det har været nødvendigt for, at børn og ansatte kunne undgå at blive berørt af de gener, larven giver. Larven sender små hår ud, der giver udslæt og kraftig kløe, som også påvirker arbejdspladser og beboere i området i Odense sydøst. Kommunen havde ellers skåret i budgettet til larvebekæmpelserne i år, men nu finder de ekstra penge frem, lyder det fra Tim Vermund, der er rådmand for Odenses Klima- og Miljøforvaltning.
1: Jamen, vi skruer op for indsatsen. Vi vil rigtig gerne bekæmpe larven der, hvor den generer folk, så vi er i fuld gang med at få rekrutteret flere virksomheder til at hjælpe os med at bekæmpe de her larver, så der vi kan få skruet ned for de gener, som alt for mange odenseanere har oplevet i år.
0: Borgermødet er kl. 15.30 i morgen i Odense Kongresscenter, og man skal tilmelde sig ind på kommunens hjemmeside. I Ukraine er der nu 18 bekræftede dødsofre fra nattens russiske angreb mod Kiev, som byens borgmester har kaldt for den største siden invasionen for mere end 4 år siden. Tallet kommer fra ukrainske myndigheder, der også siger, at der er 85 sårede, heriblandt 2 børn. Det russiske missil- og droneangreb ramte bredt i hele byen, både den centrale del af hovedstaden og områderne rundt om. Flere beboelsesejendomme er blevet ødelagt, men der er også brudt brand ud i lagerbygninger og i en hotelbygning. Der er blandede reaktioner i Haderslev på, at NATO i 2029 slår dørene op til et nyt bataljonshovedkvarter i byen. Det bliver en international arbejdsplads med 100 soldater og civile fra forskellige NATO-lande. De skal sikre kommunikation og datanetværk for NATO's styrker i det nordlige Europa. Blandt folk på gaden i Haderslev her til morgen får det en blandet modtagelse.
2: Det tror jeg, at vi kunne blive et mål på en eller anden måde. Jeg ved ikke med bomber og sådan noget, men måske noget cyberangreb eller et eller andet. Sådan.
3: Altså, der foregår jo ting og sager i verden, som ja, NATO er jo ikke ligefrem en ven af hvad kan man sige, af Rusland og Kina og så videre. Så ja, det er lidt skræmmende, at det skal være lige her i hvert fald.
4: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, ved du hvad, så skal vi jo gå og være bekymret hver dag. Det er det også mange, der er, ikke? Der sker så meget rundt i verden, så jeg tænker ikke, det skaber større bekymring.
0: Sagde Rasmus Nielsen Flemmingholm, og til sidst Charlotte Wohlerter. Der er ikke grund til bekymring, siger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor på Forsvarsakademiet.
5: Det er sådan set ikke mere farligt, end hele tiden har været, i og med at Haderslevs hele tiden har været en garnisonsby. Så altså, det er ikke noget, man sådan skal være bekymret over af den årsag.
0: Skyet vejr med regn eller byer flere steder resten af eftermiddagen, og så 16-21 grader varmest på Bornholm. Blæsende vinden bliver let til frisk fra syd og sydvest ved kysterne op til hård vind, lokal cooling med kraftige vindstød. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Klassisk mix på P2.

Han var helt uhyggeligt produktiv, tyske Johann Sebastian Bach, den her store barokkomponist fra Leipzig. Og det var han både, når det kom til musikalske værker, men så sandelig også, når det kom til privaten, som man siger. For ud af hans i alt 20 børn, der blev 4 af dem komponister. Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph Friedrich, Johann Christian og altså også ham her, Wilhelm Friedemann Bach. Her lytter vi til tredje sats af hans symfoni i F-dur. Efter en kort radioavis, hvor jeg, Frederik Korfix, altså er tilbage med Klassisk Mix på B2.

Den her musik, den skrev Fanny Mendelssohn Hensel omkring et år efter, at sønnen Sebastian var kommet til verden. Og der er der også fødslen af et menneske, som er omdrejningspunktet i det her værk. Meine Seele ist stille so Gott, sang Rias Kammerkor altså for os her under ledelse af Justin Doyle. Og det var Kammerakademie Potsdam, der spillede for os. Nu får du et stykke fra en hornkoncert af Mozart, og så er jeg klar med dagens hele værk her i Klassisk Mix på P2, lige på den anden side.

Fra Mozarts hornkoncert nummer 2 i S-dur, der fik vi tredje sats med Alexandra Zanetta som solist. Her sammen med Mozarteum Orkester Salzburg under ledelse af Howard Griffiths. Og så skal vi til dagens hele værk her i Klassisk Mix. Og i dag der skal vi lytte til en strygeoktet i F-dur, den der også bliver kaldt opus 17 af danske Niels W. Gade. I 1840'erne der tager Niels W. Gade på en dannelsesrejse ned igennem Europa, hvor han blandt andet i Tyskland træffer komponisten Felix Mendelssohn. Og denne bliver altså en kæmpestor inspirationskilde for den unge dansker. Og i 1849 så komponerer han altså under stærk indflydelse af Mendelssohn den her strygeoktet i F-dur, som er dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2 i dag. Du skal opleve værket spillet af Ensemble Midtvest og Den Danske Strygekvartet.

Så vidt altså dagens hele værk i klassisk mix på P2. I dag udsatte du dine ører for en strygeoktet fra 1849 af danske Niels W. Gade. Og det var musikere fra Ensemble MidtVest, der her spillede sammen med den danske strygekvartet.

Det var pianisten Christopher Glenn, der sad bag de sort-hvide tangenter her i musikaustralske Percy Grainger. Grainger, der i 1914 emigrerede til USA, så amerikanerne regner ham altså også for en af deres. Det her stykke musik, det hedder Irish Tune from County Derry. Og så skal vi have musik af Max Bruch. Det er franske Ariane Mattiak, der er i front for Halle Statskapel. Her i et stykke fra Svit nach russischen Volkmelodien.

Det var den franske dirigent Ariane Matiak, der var i front for Halle Statskapelle. Her i musik af Max Bruch. Et stykke her fra Suite nach russischen Volkmelodien. Mit navn er Frederik Korfix, og det var stort set alt, hvad jeg havde at byde på i denne omgang klassisk mix på B2. Vi kan heldigvis lige nå at tørre mund i en violinsonate af Johann Sebastian Bach.

0: En halv million boligejere, der rammes af strafrenter, fordi skat giver dem en ny og højere ejendomsvurdering, skal have penge tilbage. Det siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt, som kalder strafrenterne uacceptable.
1: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
0: Ja, som Engel-Schmidt forklarer, så er strafrenterne opstået, fordi de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Det har betydet, at skattevæsenet har været tvunget til at lave forløbige ejendomsvurderinger, som boligejerne er blevet beskattet af. Så hvis en boligejer i første omgang fik vurderet sit hus til 4 millioner, men skat så senere forhøjer vurderingen til 5, så vil boligejeren formentlig få et skattesmæk med renter, og det er de renter, ministeren nu lover, de skal have tilbage. En af dem er boligejer Søren Ramis fra Fredericia.
2: Hvis jeg skylder min bank penge, og banken ikke rigtig fortæller mig, at jeg skylder den penge, så har jeg svært ved at tro, at banken vil kunne opkræve renter af de penge, af den gæld, før de fortæller mig, at jeg rent faktisk har en gæld.
0: Ja, for Søren Ramis og hans kone lød renteregningen på 380 kroner, men selvom beløbet er beskedent, så er det mere den måde, opkrævningen sker på, siger han.
2: Jeg har stadigvæk tillid til skat, men jeg har nok ikke så stor tillid til, at de har så meget styr på tingene.
0: Tilbagebetalingen af strafrenterne til de berørte boligejere sker automatisk. Beløbene varierer fra under 100 kroner til flere tusind kroner, alt efter boligtype og periode. Mange odenseanere er for tiden plaget af eksem og voldsomt generende kløe, som skyldes larven fra helvede. I Odense Kommune erkender den socialdemokratiske rådmand for klima- og miljøteam Vermund nu, at den indsats, man har gjort for at bekæmpe egepositionsspinderlarven, som den egentlig hedder, ikke har været tilstrækkelig til at løse problemet.
3: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der er generet af det.
0: Ja, og allerede nu forsøger kommunen at skaffe flere firmaer til at bekæmpe larven, og så vil den trække på internationale erfaringer med at holde bestanden nede, blandt andet ved at skrue op for larvens naturlige fjender og eventuelt pakke egetræerne ind. Og pengene til det skal kommunen nok skaffe, lover Tim Vermund.
3: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
0: Ja, og dagen i dag har jo ikke bragt godt nyt for de odenseanere, der ellers har været plaget af svier og kløe. Fordi det har regnet, larvens mikroskopiske giftige hår kan nemlig ikke flyve igennem luften, når det er regnvejr. I Tyskland vil regeringen gerne rette lidt op på de økonomiske kurver. Mange af dem peger den forkerte vej. Så i dag har forbundskansler Friedrich Merz præsenteret en pakke med økonomiske reformer, der blandt andet hæver pensionsalder og sænker skatter. Disse reformer skaffer sikkerhed. De garanterer vores velfærdsstats fremtid, både i vores regeringsperiode og i kommende generationer, sagde kansleren, da han sammen med sin koalition fremlagde reformerne. Og Tysklands korrespondent Sten Nørsgaard med. Du fulgte med i fremlæggelsen af de her reformer i dag. Hvor omfattende er det her?
4: Det er ganske omfattende, og de har været undervejs i over et år, og de dækker skatteområdet, sundhed og pleje. Pensionssystemet bliver reformeret, og det samme gør en lang række regler på arbejdsmarkedet. Så det er ret omfattende, og en økonom i Deutsche Bank beskriver det som måske en af de største reformpakker i årtier i Tyskland.
0: Så hvad er de mest kontroversielle tiltag, de havde med i dag?
4: Jeg tror, noget af det mest kontroversielle, det er, at tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller skal gøre, at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op. Det er måske noget af det, der som bliver allersværest for tyskerne at vende sig til.
0: Det er jo reformer, der kommer til at påvirke mange tyskere. Hvorfor er de nødvendige?
4: Ja, det er det, fordi Tyskland er i krise, ikke bare i én krise, men i mange kriser, som omfatter alle de her mange, mange områder, som nu skal igennem et reformarbejde.
0: Tak til Sten Nørskov, vores Tysklands korrespondent. Skyet vejr med regn eller byer flere steder resten af eftermiddagen, og så bliver det 16-21 grader lunest på Bornholm. Og så er det blæsende med let til frisk vind fra syd og sydvest. Ved kysterne op til hård vind, lokal cooling med kraftige vindstød. Henrik Hinscheli redigerer radioaviserne her til eftermiddag.

0: rejse i hængekøjen. God eftermiddag og velkommen til at tilbage et par timer selskab med mig, og inde på den anden side sidder min gode ven.
1: Goddag, jeg hedder Søren Krabbe. Jeg må hellere præsentere mig selv, når ikke du vil gøre det jo. Men hermed, velkommen til eftermiddagen, og vi vil spille en masse musik. Over det, til dig, Lotte.
0: Det er det, vi vil, og vi glæder os rigtig meget. Og det er sådan, at jeg har besluttet mig for, ligesom jeg kommer til at gøre i morgen, at jeg vil starte med det, der hedder høj lækkerhedsfaktor. Nu er vejret jo blevet ret dårligt, for at sige det mildt. Det regner og rusker, og det kommer til at blive en forfærdelig masse blæst. Selvfølgelig meget godt for alle sejlerne, men ikke så godt for os andre. Jeg synes, det er så øvende, at det blæser for meget. Så vi skruer op for lækkerhedsfaktoren og lægger ud med 4 stilister på én gang, der spiller et kæmpe hit fra Madame Butterfly. Måske har I allerede gættet, hvad det er. Velkommen til.

så bliver man da i hvert fald strøget med håret, hvis man nu lige er kommet ind ad døren efter en kæmpe regnskyld og tænker, jeg skal have mig noget varmt te, hvor man i sidste uge tænkte, jeg skal have noget kold rosé på min altan. Sådan er verdensomskiftelig, i hvert fald med vejret og især her i Danmark. Her var det de fire evangelisten, som spillede sygt lækkert, synes jeg, Puccinis kæmpe hit Un bel di vidremo fra Madame Butterfly. To gange hejse i hængekøjen. Vi kan næsten ikke helt være der, mig og min tyboldefars bror, men det går lige, når vi sætter benene ud over kanten, så kan vi godt være der begge to. Nordic String Quartet er gået videre med at indspille hans strygkvartet og er nået til den sidste bunke, så nu får vi strygkvartet nummer 5 i A-dur, og det er bare så lækkert spillet. De er mega dygtige. Der er en lang skæring på 8 minutter og 20 sekunder, så man kan nå at sætte vand over til te og vride håret, hvis man lige kommer ind ad døren. Og hvis man har ferie, kan man jo i gang med at pille ærter til salaten.

Jeg synes, at ordet veloplagt må være det helt rigtige her til Nordic String Quartet, som her spillede Peter Heise's strykvartet i A-dur. Allegretto Tranquillo, det var vældig, vældig lækkert. Det er jo blevet juli måned i dag. Det er den 2. juli, og jeg kan rigtig godt lide at spille de der små årstidsvignetter, vi har. Det er både Tchaikovsky og Fanny Mendelssohn Hensel har skrevet dem. Så nu får I juli måned, Das Jahr hedder den cyklus på 12 stykker.

Fredags, jeg er Fanny Mendelssohn Hensel, fik vi her juli måned med Christina Bjørkøe. Hvis man nu er til violiner, og det er jeg i allerhøjeste grad, så var jeg inden sidste år at høre Maxim Vengerov, den utrolig berømte russiske violinist, spille inde i Charlottenborgs festsal. Og det var sådan, jamen det var næsten for meget. Jeg havde egentlig bare regnet med, at det ville være sådan en stor stjerne, der kom ind og fyrede på nummer af, fordi han kan sælge billetter, og så ville han gå igen. Men han var bare hammercharmerende og fik folk til at le og var simpelthen så kærlig. Han spiller den 2. august i Christianskirken om eftermiddagen kl. 16.30. Jeg har allerede sikret mig en billet sammen med min veninde Henny, fordi jeg kan bare ikke. Det bliver jeg bare nødt til at opleve igen. Og det vilde er, nu kommer han simpelthen Maxim Vengerov trio. Og det betyder, at han har simpelthen taget sine to døtre med, cellisten Pauline Vengerova og pianisten Elisabeth Vengerova, som altså er født i 2011 og 2013, så det er jo ikke sådan super, super voksne, vel? Det bliver vildt spændende. Og der bliver spillet værker af Haydn, Beethoven og Ravel. Så det glæder jeg mig til. Der er lang tid til, men det er godt at have noget i år. Når det er præcis om en måned, for det er nemlig den 2. august, og i dag er det jo den 2. juli. Så nu får I det lækre violin at høre på. Det er en violinsonate. Det betyder, at der er to mennesker. Det er både Beiber og Laumer Skride, der tryller for os.

Nu gik det jo super godt for det norske landshold for den dag med at komme videre i VM, men så de behøver nok ikke noget opmuntrende musik. Men altså kunne de jo sætte den her violinsonate i G-dur på af Edvard Grieg med Beida og Laumas Rita. Jeg glemte lige at sige, at den der Vinkerup-forestilling, det er arrangeret af det, der hedder Copenhagen Summer Festival. De har ret mange skønne ting fra den 19. juli til den 26. juli. Gå ind og kig. Copenhagen Summer Festival, det er rigtig nice. Og så skal vi til en meget stor klaverkoncert på 9 minutter af Mozart. Det er hans klaverkoncert nummer 20. Den er meget, meget berømt. Vi skal have romancen. Og hvorfor gør jeg mig sådan umiddelbart med at forklare det hele? Jo, det er fordi, vi skal høre Hélène Grimaud og Kammerat af Salzburg. Og jeg er en enorm stor fan af Hélène Grimaud. Hun spiller meget følsomt, meget fransk, kan man måske tillade sig at sige. Meget elegant. Så nu har jeg tænkt mig at spørge Søren med de virkelig utrolig velplacerede ører, om han kunne tænke sig at fortælle mig, hvad han egentlig synes om den her, både optagelse naturligvis, men også om pianistens spil. Så nu får I en masse vellyd, og bag der får I en spændende kommentar fra Søren Krabbe. God fornøjelse.

0: Nu har jeg så tænker, at det er egentlig et meget fantastisk job at have, ikke? At stå her og fortælle om musik, og samtidig høre sådan noget virkelig godt musik i sine høretelefoner. Jeg synes, jeg er heldig. Her var det Aline Grimaud og Kammerater Salzburg i Mozarts klaverkoncert nummer 20, den der hedder Romance. Nu kigger jeg mandende på dig, Søren Krabber, så regner jeg med, at du siger et andet voldsomt begavet. Du skal ikke føle noget pres.
1: Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg synes, at det er en meget, meget lækker indspilning. Og klangen er smuk, og jeg kunne forestille mig, at den er foretaget nede i den Mozarteum-sal, Kammerater Salzburg normalt sidder og spiller i. Det tror jeg i hvert fald. Det lyden er en rigtig dejlig sal. Der var dog på et tidspunkt, hvor det blev sådan lidt mere mezzo-forte, hvor det lød som om, at klaveret ligesom stak lidt af for resten af bandet, sådan niveaumæssigt. Det kan også være, det er bare mine ører i dag.
0: Nej.
1: Men der synes jeg, det blev en lille smule hårdt i klangen.
0: Du mener klaveret?
1: Ja. Klaverets klang blev lidt hårdt, da hun gik lidt mere til stålet.
0: Ja.
1: Og det kan være indspillingen, det kan være det klaver, hun sidder ved, eller det kan være mine ører, ikke?
0: Jo.
1: Altså, der er jo de tre muligheder.
0: Jeg tror ikke, det er dine ører. Jeg tænker mere på, at det flyet, hun spiller på, er jo formodentlig et super fint flyet. Og så kan det jo være noget med det der med, at der er jo nogle pianister, der gerne vil have en lidt hårdere klang nogle steder, og andre vil ikke. Det er meget forskelligt faktisk. Ja. Det er også derfor, at nogen rejser rundt med den eget klaver. Det tror jeg nok, hun gør, men altså...
1: Ja, altså det kan jo vel være, at det er noget, hun går efter, men
0: jeg ved
1: så er jeg så bare ikke helt enig.
0: Nej, men... så må vi jo se, om vi kan finde en anden klaverkoncert med hende i løbet af sommeren, og se, om det er det samme der, eller om det bare var præcis, fordi hun var der.
1: Ja, det kunne være spændende.
0: I dag er det torsdag, og i morgen er det fredag. Og det er sådan, at hver torsdag og fredag, der har jeg nogle små ting, jeg laver af overraskelser, og i dag, der har vi blandt andet den hedder opera uden ord. I morgen får I opera med ord, for det synes jeg passer rigtig godt til fredag. Og i dag, der har jeg fundet en skæring med Jean-Yves Thibaudet, som også er en stor pianist, men han er så fuldstændig mutters alene på pinden her, hvor han skal spille en fantasi over den sidste kærlighedsduet for Rosenkavalieren af Richard Strauss. Og det er altså, for at sige det på sådan en gammeldags dans, det er ret mums. Fordi jeg ved ikke, hvordan han får... Det kan man jo ikke på et klaver lave de samme klang, som Strauss kan med et helt orkester, hvor der sidder 100 mand. Men jeg synes faktisk, han gør det virkelig godt. Så nu kan I jo se, hvad I synes derude.

Nu vil jeg jo gerne lige starte den her afmelding med at fortælle, at Søren Krabbe har sådan nogle virkelig gode ører, for jeg var inde på det store farlige internet, mens musikken her spillede og læste lidt om Hélène Grimaud, og hun bliver altså nogle gange kritiseret blandt andet af Claudio Abbado for at spille lidt for hårdt på klaveret. Så Sørens ører fejler ingenting. Ham her spillede i hvert fald helt sikkert ikke for hårdt på noget som helst. Det var Johnny Thibaudet, der spillede en fantasi over den sidste kærlighedsduet for Rosenkjølen af Richard Strauss. Hver torsdag har jeg en boganmeldelse eller en bog, jeg fortæller om. Og i dag er jeg nået til Mari Valkammer, en finsk forfatterinde, der har skrevet en bog, der hedder Din Margot. Den foregår i Østtyskland lige omkring murens fald, og den handler om en finsk journalist, som bliver udsendt med sin familie, kone og børn, og han elsker kommunisme, og han elsker Østtyskland, og han tror på det 280%. Og det er faktisk en ret interessant bog at læse, når man nu er så gammel som mig, der kan huske den gang, hvor man også troede, der var nogle gode ting ved Østtyskland og Sovjetunionen. Og det fandt man så ud af, at det var der selvfølgelig også havde været, men der var bare for mange forkerte ting. Men der er en meget smuk scene, hvor hans søn bliver meget syg, og alt kan lade sig gøre. Og ham og hans kone, som jo kommer fra Finland, er helt sådan, og vi skal ikke betale noget, og han kommer bare på hospitalet, og han får bare medicin, og I kigger bare til ham igen. Det er sådan meget, meget rørende. Og så selvfølgelig alle de andre ting, som er forkerte. For eksempel, at der er små børn i børnehaven, der overvåger hinanden og lægger mærke til, hvad hinanden siger. Så det er en bog, der som har to sider på det plan. Men så er der også det andet plan, der er to sider. Det er, der er en kvinde, der hedder Margot, som hele sådan er de breve med, der hedder Din Margot. Og de så efterhånden finder med ud af, at han har haft en affære med hende, og hun går og venter på ham. Men han kommer ikke. Så den er virkelig sørgelig til sidst, men den er også bare enormt godt skrevet. En af de der bøger, hvor man, når man begynder at læse, så kan man egentlig ikke rigtig holde op. Og når folk kommer hjem fra arbejde og siger, nå skat, hvordan går det? Så har man sådan, måske skulle du egentlig bare gå på arbejde igen, for jeg vil faktisk bare hellere læse videre. Så nu har jeg fundet et stykke finsk musik, der hedder Tans der faldende blætter, altså de faldende blades dans. Og det er fordi, der er rigtig mange gange i den her roman, der står han og kigger ud over vinduet og ser bladene skifte farve. Så det fik mig til at tænke på det.

0: Tanz der faldende blätter fik vi her at se en palmgren, som jo altså havde skrevet det her smukke stykke musik, som fik til bogen Din Margot af Mari Valkammer. Det var Oulu Sinfonia og Rumon Gamba, der dirigerede. Søren, hvad synes du om det musik?
1: Super lækkert.
0: Ja, var det ikke?
1: Meget stemningsskabende, og først så tænkte jeg, kan jeg høre bladene? Men lige pludselig så begyndte det jo at blæse, og så var efteråret i fuld sving, og vinden rev bladene af træerne og sådan noget. Man kunne se de store finske forblæste birkeskove for sig. Jeg synes, det var meget, meget lækkert.
0: Ja, ham må vi spille noget af igen, fordi jeg har egentlig ikke rigtig opdaget ham før. Det jeg googlede bare rundt for at se.
1: Jeg har aldrig hørt om ham.
0: Nej, det er heller ikke. Jeg var inde og sådan kigge på, hvornår der var en finsk komponist, og hvor mange forskellige, der var tilbage, ikke? Og så var jeg glad for, at du sagde til mig, mens udsendelsen var i gang, at du også gerne ville læse den bog der, for jeg skal da nok skynde mig at dele den side der, hvor jeg har fundet den på. Jeg har bare lånt den på mit bibliotek, for det synes jeg var ret fabelagtigt. Du går bare nok med at give mig 10 sekunder så. Det var meget lidt Bjarke Mogens Buffet der, og jeg begyndte at snakke til Søren Krabbe, for jeg tænkte, at jeg kunne da lige vise til ham, men det kunne jeg selvfølgelig ikke, da lampen var tændt. Vi har lavet første time af Hejs i Hængekøjen. Lidt teknisk skal der være en gang, men der går koks i, når man ikke lægger mærke til, om lamperne er tændt eller slukket. Men vi kom igennem, og vi er tilbage med næste time efter en radioavis, som jeg satser på. Ikke alt for uhyggeligt, og jeg håber ikke, at alle de der stakkels fynboer har det for hårdt med deres larver derovre. Jeg sender i hvert fald masser af regnvåde hilsner til dem. Nu er det radioavisen.
2: En skatteekspert har aldrig set noget lignende, efter at skatteminister Jakob Engel-Schmidt nu vil betale uretmæssigt opkrævet strafrenter tilbage til 500.000 boligejere. Eksperten hedder Henning Bøje Hansen og kommer fra revisionsfirmaet BDO. At boligejere nu får penge tilbage er helt, helt usædvanligt, siger han.
3: Det er helt enestående nærmest. Jeg kan ikke erindre nogensinde at have set tilfælde, hvor man har løst et problem på den her måde for så mange mennesker. Så det er selvfølgelig ikke hverdagskost, at man gør det, men til gengæld er det jo fuldt retfærdigt, at man gør det, fordi det er urimeligt, at man har opkrævet de her renter.
2: Ja, strafrenterne er pålagt, fordi de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Derfor har skattevæsenet lavet forløbige ejendomsvurderinger, som boligejerne er blevet beskattet af. Så hvis en boligejer i første omgang fik vurderet sit hus til 4 millioner, men skat så senere forhøjer vurderingen til 5 millioner, så vil boligejeren formentlig få et skattesmæk med renter. Dermed bliver boligejere pålagt renter af en skattegæld, de ikke vidste, de havde. Og det er altså uacceptabelt, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
4: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
2: Og tilbagebetalingen af strafrenterne til de berørte boligejere sker automatisk. Beløbene varierer fra mindre end 100 kroner til flere tusind. En ny ordning skal få mere end 850 læger, sygeplejersker og andre sundhedsansatte til at tage arbejde i Grønland. Men ordningen bliver mødt med både opbakning og skepsis. Ordningen gør det ellers muligt at arbejde i sundhedsvæsenet i Grønland i perioder på mindst 6 uger, og så vende tilbage til sin gamle stilling i Danmark igen. Derudover får sygeplejerskerne betalt bolig og rejse og et løntillæg på 15%. Og det er godt og nødvendigt, mener forkvinde for Dansk Sygeplejeråd, Dorte Bo Danbjørk.
5: Det skal jo gøre det mere attraktivt økonomisk for sygeplejersker at tage til Grønland. Der er jo brug for, at der kommer sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen. Der er brug for, at danske sygeplejersker, eller norske eller svenske, kommer og hjælper, fordi der er mangel på sygeplejersker i Grønland.
2: Ja, det samme synes sygeplejerske Emilie Asroni, der ser frem til den nye ordning.
6: Jeg har allerede planlagt at skulle til Grønland her 1. september, så jeg er bare nysgerrig på, om jeg kan blive dækket ind under den her nye ordning.
2: Men for Maj-Britt Johansen, der er intensiv sygeplejerske på Rigshospitalet, er det ikke optimalt.
7: Jeg har 3 børn. Dem kan jeg ikke være væk fra i længere tid ad gangen. Så de uger, der er lagt op til, man egentlig skal være væk, det er simpelthen for lang tid for mig.
2: Det er især intensiv sygeplejersker, psykiater og fødselslæger, der mangler i Grønland. Larven fra helvede, som i de her uger hærger i Odense, bliver nu også en sag for Arbejdstilsynet. Det er fagforeningen 3F, som har sendt en indberetning efter håndværkere, der har renoveret et tag i området, har oplevet symptomer. En af dem er tømrer Danny Skov Prisner.
8: Vi får nogle kløe og knupper osv. på kroppen, og så tager vi så kontakt derfra og kommer i dialog med vores fagforening og tager det med firmaet efterfølgende.
2: Torben Knudsen, der er formand for 3F Byg på Fyn, vil have Arbejdstilsynets vurdering af, om det er forsvarligt at arbejde udendørs i områder, hvor man er udsat for gener fra larven fra helvede.
9: De beskrivelser, der ligger på det nu, med, altså det er jo heldragter og åndedrætsværende og gummistøvler og tabet samling og handsker. Og, altså, og der kan man så spørge sig selv, kan man lægge tag med det på? Det kan man nok ikke, nej.
2: Indtil der kommer svar fra Arbejdstilsynet, opfordrer Torben Knudsen til, at ansatte og arbejdsgivere bruger deres sunde fornuft.
9: Det er, at man tager en snak om det, og lige måske, hvis man kan planlægge sig ud af det og sige, er det lige nu, der skal laves arbejde, eller kan det blive trækket ind til den største risiko er over, så vil det da være en fordel.
2: Odense Kommune vurderer, at faren for kløer og eksem er overstået om et par uger. Til den tid forpupper larverne sig for at blive til helt ufarlige natsommerfugle. I Aarhus forsøgte en mand i dag at stjæle en barnevogn med et barn i. Det var en kvinde, der fattede mistanke, da hun så manden forsøgte at køre væk med en låst barnevogn, skriver Aarhus Stiftstidende. Hun konfronterede sig manden, som satte barnevognen på plads, og det var så på det tidspunkt, da hun så, at der lå et barn i vognen. Østjyllands politi bekræfter, at de har modtaget en anmeldelse, de efterforsker sagen og indhenter blandt andet videoovervågning. Ja, det er en våd omgang med regn og rusk her til eftermiddag. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader, lunest på Bornholm. Vinden er let til frisk fra syd og sydvest ved kysterne op til hård vind. Men i aften er der udsigt til lidt sol. Henrik Hintzeli bestemte indholdet i denne radioavis.

Velkommen tilbage til anden time, hvor vi lægger ud med lækker musik. Men jeg var nødt til lige at sige, jeg synes, den der dame, hun skulle have en medalje for at være mistænksom. Altså, nej, hvor uhyggelig ting, hvis barnet var blevet stjålet. Jeg kan næsten ikke få luft. Man kan sådan set sige, at det her stykke musik, vi skal høre nu med Kåre Norge, som altid får lov til at vælge til anden time om torsdagen. Det gør jeg i hængekøjen, det har jeg gjort i mange år. Han er en kær ven, og han spiller noget fantastisk musik. Danser eller fiesta passer måske ikke til stjålende barnevogne, men det vidste jeg også ikke dengang, hvor jeg lavede programmets playliste. Velkommen tilbage.

Det var jo en meget dejlig lille fræk dans, vi fik her af Kåre Norman. Han selv komponerede den, og han spillede den også selv. Nu skal vi have et stykke musik af Erik Wolfgang Korngold, som øvrigt er min vidunderlige kollega Rie Kochs huskomponist i år, tror jeg nok. I hvert fald tror jeg nok, det er ham. Jeg er i hvert fald meget vild med Korngold. Og hvis han ikke er det i år, så var det nok sidste år, han var det. Men jeg tror faktisk, det er i år. Anyway, han har skrevet musikken her til en havescene fra Stor Ståhej for ingenting. Og så bliver vi lige det finske, som vi var lige før radiovisen. Det er nemlig Helsinki Filharmonien, der skal spille. Og så er det dirigenten John Storgårds, der dirigerer. Og så spørger jeg lige Søren, hvordan han har det med Shakespeare, når vi kommer tilbage fra musikken.

0: Man kan altså virkelig godt høre, at Erik Wolfgang Korngold var en stor filmkomponist. Man kunne næsten se det hele for sig her. Var det Garden Scene fra Storste Høje for Ingenting, som jo altså er en Shakespeare-komedie, og det var John Storgårds, der dirigerede Helsinki-filharmonierne. Shakespeare to be or not to be, Søren Krabbe, er det noget for dig?
1: Skal vi ikke hellere snakke om min elskede kone, som er et stort sprogmenneske, som elsker Shakespeare?
0: Hun er også et renaissance-menneske.
1: Ja, jamen, hun elsker Shakespeare og ser tit de der BBC-filmatiseringer fra 80'erne og 90'erne, og jeg kan da godt se, at de har en vis charme, men jeg står fuldstændig af på sproget. Altså, det er ligesom lange tyske afhandlinger, hvor der kommer et verbum til sidst, og de der sætninger, Shakespeare kunne skrive, det lyder enormt godt, men når vi når hen til punktum, så har jeg glemt, hvad det var, de startede med, så jeg kan slet ikke følge med. Altså, jeg elsker musik og alt sådan noget, men sprog, der på den måde prøver at være virtuost, eller jeg ved ikke, eller om det bare var sådan, man talte dengang på en scene. Jeg kan ikke helt redde i det, hvad det handler om og sådan noget, og jeg står af halvvejs.
0: Ved du hvad, vi skal jo ikke alle sammen kunne lide Shakespeare. Altså, jeg kan for eksempel ikke særlig godt de moderne musik, vel? Sådan er jeg, og Brine, så bliver jeg stresset. Og sådan er det godt, vi har nogle forskelligheder. Jeg kan godt lide Shakespeare, men jeg indrømmer, det er ikke noget, jeg går ind og ser tit, for man skal være meget klar i spyttet og meget klar i hovedet, fordi det er sindssygt mange ord på meget kort tid, ikke? Nu skal vi til en klaversonate af Beethoven, og det er i hvert fald lækker musik, og det er med ham, der hedder Jean Flamme Babousset, en fransk mand, elegant fransk mand, som man rent faktisk kan høre den 28. i 1. altså i 27. i Musikhuset i Aarhus. Så nu ved I det, jeg der sidder over i Jylland og tænker, hvad skal vi opleve i januar, kedelig måned? Hvad med at tage i Musikhuset og høre ham her? Han spiller møghamrende godt.

Sonne Flam Pavuset spillede Beethoven her klaversonate nummer 22, in tempo d'un minuetto, altså i minuet-tempo. Og som sagt, så kan man altså høre ham i Aarhus den 28. i første. Benevitskvartetten har jeg spillet før, de er rigtig, rigtig dygtige. Her skal de spille cypresser af Dvorak. Det er en dejlig kvartet, men hver gang jeg ser det der Benevitskvartetten, så er jeg lige ved at sige Bennevejs, ligesom cirkuset. Og jeg har stået og leget med ordet, man kan faktisk sagtens skrue Bennevejs ud af det, man kan bare smide tid væk. Så kommer det som Bennevejs. Men det er altså Bennevits. Men det kunne godt have været Bennevejs. Måske, altså hvis det nu var. Men det er måske bare, fordi jeg er sådan en cirkusfreak.

tilpresser af Dvorak fik vi her med Benevit, som jo altså ikke er en cirkuskvartet, men en klassisk musikkvartet. Vi skal høre et nummer, og det er lidt sjovt, fordi jeg har det rigtig, rigtig meget med at få noget på hjernen. Det er sikkert helt almindeligt, men jeg har gjort det, siden jeg var ret lille. Min mor kaldte det for en ordhænger, det hedder det på tysk, og min ene tvilling har det også rigtig meget, så vi kan bare sådan sige til en anden gang, at ja, ordhænger, ligesom mormor vil sige. Og i formiddags, der gik jeg og hørte P2, hej, sommer i P2, og der var det der med de der, hvor der var nogle magiske steder i Danmark, eller specielle steder i Danmark, det var rigtig hyggeligt. Og så på et tidspunkt, så spiller de så Se, nu stiger solen af havet skyde, som en af mine, og jeg elsker bare den sang, og den er så smuk, og teksten er så genial. Og så på et tidspunkt, så bliver der jo sunget, du sole sol fra Bethlehem, hav tak og lov og pris. Og det synes jeg bare er enormt smukt skrevet. Og det er faktisk ikke under nynnet, du sole sol fra Bethlehem, hav tak og lov og pris. Lige til at komme hen på DR, åbner mit manuskript og går klar til Søren og jeg, skal i studiet og ser, hov, i dag har jeg planlagt, at vi skal høre Se, nu stiger solen med DR-pigekoret. Er det ikke bare voldsomt perfekt?

Meget, meget interessant arrangement var det her af Oluf Ring og Jakob Christian Lindberg Knudsen sang Se nu stiger solen af havets skød. Charlotte Rowan dirigerede DR Pigekoret, og det havde jeg gået og nynnet hele dagen, så det passede mig rigtig godt. Det er sådan, jeg har bedt Zachary om at vælge nogle harpestykker til mig, 7 styks om torsdagen, fordi han er vores første harpanist og er en utrolig behagelig mand. Og han har skrevet noget meget fint til mig. Til hvert lille stykke musik, som Søren skal afspille, så er der en lille tekst. Og i dag skriver han, Bridget Kibbe var en af mine undervisere på Juilliard, altså konservatoriet i New York. Dette værk af Katie Arcox er det første af 3 satser for soloharpe. Hver sats er en forskellig kærlighedshistorie, hvor det viser, at kærligheden ikke er særlig nem. Men når man først har vundet den, så er den det hele værd. Det her sats er i bluegrass-style.

0: Bridget Kirby spillede en sats fra et soloværk for harpe, der handler om kærlighed. Vi fik den sats, som var i bluegrass style, og det var så Bridget Kirby, som var Zacharys underviser på Juilliard School of Music i New York. Og så har Søren Krabbe fået en opgave, fordi der var nemlig to indspilninger af klaverkvintetten nummer 1. Undskyld, i A-dur for Forelli-kvintetten, den som jeg kunne sige ligger hovedet til, eller måske nærmere hale, til vores jingle, som Søren har smidt sammen. Men der var en med Elisabeth Leonskaya og Alban Berg-kvartetten, og så var der en med André Schiff og Hagen-kvartetten. Og jeg tænkte, jeg synes simpelthen, at de var så gode, så jeg kunne ikke overskue, hvilken jeg skulle vælge, så jeg bad Søren om at gøre det.
1: Og?
0: Dum, dum, dum, dum, dum.
1: Ja, altså det er jo altid et for og imod sådan noget her. Men jeg har valgt André Schiff, og det var primært fordi, at i Leonskaya og Alban Berg-kvartetten var der sådan lidt mere shaky kvartetspil, synes jeg.
0: Okay.
1: Og sådan rent optagemæssigt synes jeg ikke, at det virkede som om, at Leonskaya og kvartetten var helt i samme rum. Ja. Altså, det er sådan, hvordan man laver mikrofonopstillinger og sådan noget, fordi de har garanteret siddet og spillet i samme rum. Det er slet ikke det. Men så er det noget med, hvad for noget klang, man lægger på og sådan noget. Så det, jeg synes ikke, de var i samme rum. Derimod, så synes jeg, hun var mere sådan lejende end André Schiff.
0: Han har aldrig været særlig lejende.
1: Nej, men han spiller bare helt straight, og det kan altså også noget. Og Hagen-kvartetten sætter ikke en fod forkert, synes jeg. Så det bliver Hagen-kvartetten og André Schiff, der får lov til at spille Forelli-kvintetten.
0: Så er jeg helt sikker på, at det bliver en enorm god oplevelse.

0: Det synes jeg var meget godt valgt af Søren Krabbe. Her fik vi for rollekvartetten, eller kvintetten, undskyld, af Schubert med André Schiff og Hagenkvartetten. Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, og jeg er meget, meget glad for fodbold. Og jeg spurgte Søren Krabbe forleden dag, om han havde set den der fabelagtige kamp med Norge. Det havde han så ikke, fordi han synes, at han synes faktisk, at det er lidt for bøvlet at se fodbold. Han kan bedre lide tennis, fordi han siger, at der er for mange på fodboldplanen, når de render rundt og spiller. På tennisbanen, der er der kun to. Det er meget mere overskueligt. Det synes jeg jo egentlig er en meget god kommentar. Altså, tennis, der er der kun to, man skal holde øje med. Fodboldbanen, der er der mange. Jeg så den der skandaløse fodboldkamp i går, hvor England slog... men det var slet ikke tørt ud til sidst. Anyway, England spillede meget dårligt. Det har de, synes jeg, de gjort hele turneringen. Det har de gjort til sidst. Mange VM-studenter. Nu spillede de bare rigtig dårligt. Og hvad sker der så? Så ham der, Kane, han når lige at score to gange, så de andre ryger ud. Jeg kunne ikke have det i min krop. Det kan jeg godt fortælle jer. Jeg var sådan, du smadrede mit fjernsyn.
1: Os, der så tennis, vi fik også meldinger om fodboldkampen, fordi hver gang England skoede, så jublede de på tilskuerpladserne på Center Court.
0: Nå, det er klart, ja.
1: Så vi havde vidste også, hvordan det gik i fodboldkampen.
0: Men de sad jo hele kampen og lignede nogen, der var til gravøl, fordi de jo bare spillede så dårligt, altså, og de mistede deres afleveringer. Nå, nu er det ikke et sportprogram, det her. Anyway, det var bare det, jeg ville sige. Men nu er det jo så salt fredag, og der er sikkert nogen, der skal se fodbold i nat. Det kan jeg ikke gøre ret tit. Det kunne miste de tidlige kampe, for jeg bliver for søvnig. Så jeg ser Mens du sov, som er mit nye yndlingsprogram på Danmarks Radio, for så kan jeg få lov til at se om morgenen, hvad det egentlig er, der er sket om natten, hvor jeg har ligget og sovet på mit grønne øre. Men det kan jo være, at der er nogen, der skal til fest i dag. Og derfor så vil jeg gøre, som min gamle kollega Jørgen Hansen altid sagde, hvis man skal til fest, er det godt at varme op med noget Rameau.

0: Her var det de lyriske talenter, lidt af en lyrik sammen med deres dirigent Christophe Rousseau i en ouverture af Jean-Philippe Rameau. Jeg elsker Rameau. Og nu skal vi have en spot.
1: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis.
2: Du ved, sove og smerte.
3: Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Tegner mig. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
1: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
4: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
0: Så kan man få lov til at høre dejlig natsværmeri, hvis man skulle få lyst. Se, nu spillede vi jo altså en ouverture af Jean-Philippe Rameau. Jeg sagde, så kunne man jo varme op til fest. En sarabande er faktisk en fransk dans. Så kan I varme videre op med den, hvis I skulle få lyst. Her er det Johann Sebastian Bach, og så er det Murray Pariah.

0: Vi har nærmest væltet os i fede pianister her til eftermiddag i hængekøjen. Det har dog været en voldsom fest. Her var det Mary Pariah, der spillede en sarabande af Johann Sebastian Bach. Hejs i hængekøjen er ved at være slut for i dag. Vi er tilbage igen i morgen kl. 16. Og husk, at efter mig der er der masser af dejlig musik. For eksempel er der jo festivalsommer med Malene Wigman. Det er altid en interessant ting at høre på. Og efter hende så er der sikkert også masser af andre spændende ting. Pas nu godt på hinanden derude og pas på, at I ikke bliver forkølet, fordi altså lige pludselig blevet virkelig koldt. Nu skal man have mange trøjer på, eller så går det galt. Nu er der radioavis.
1: Millioner af boligejere har de seneste år bandet og svoglet over det nye ejendomsvurderingssystem, men nu får skatteminister Jakob Engel-Schmidt en sjælden ros for sin beslutning om at komme med et lovforslag, der vil tilbagebetale urimeligt opkrævet strafrenter fra 500.000 boligejere. Rosen kommer fra Jan Peter Madsen, der er boligejer i København. Men i første omgang var han nu godt utilfreds, fordi han blev pålagt renter af en skattegæld, han ikke vidste, han havde.
2: Og så bliver man bare meget, meget sur og føler sig uretfærdigt behandlet og tænker også, det kan simpelthen ikke være lovligt.
1: Men nu er han glad for, at ministeren erkender fejlen.
2: Jeg synes jo, det er rigtig godt. Jeg bliver faktisk rigtig glad over at se, at minister, det faktisk ser ud som om, der vil gøre noget af problemet. Nu har vi haft en lang række ministre, som jo også har kendt til problemet, som ikke har gjort noget.
1: Hele balladen skyldes, at de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Derfor valgte skattevæsenet at lave forløbige ejendomsvurderinger, som boligejere er blevet beskattet af. Så hvis en boligejer i første omgang fik vurderet sit hus til 3 millioner, men skat så senere forhøjer vurderingen til 4 millioner, så vil boligejeren formentlig få et skattesmæk med renter. Og det er helt urimeligt, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
3: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: Ja, det er derfor, der nu bliver fremsat et lovforslag. Skatteministeren regner med, at det bliver i løbet af i år. Tilbagebetalingen af strafrenterne til de berørte boligejere skal ske automatisk. Beløbene varierer fra under 100 kroner til flere tusind kroner, alt efter boligtype og periode. Her til aften tager udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen imod den kinesiske udenrigsminister, som skal have klar besked med på vejen, fordi kineserne er lidt for gode venner med Rusland efter Løkkes mening. Wang Yi, som han hedder, er i København som første stop på hans tur rundt i de nordiske lande. Og når Løkke og Yi sætter sig på hver deres side af bordet, så skal der tales om handelssamarbejde, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.
4: Kina er et stort land, helt uomgængeligt, også vigtigt for dansk erhvervsliv. Det er vores næststørste eksportmarked uden for EU.
1: Men som sagt vil Løkke også løfte pegefingeren over for Wang Yi. Det gælder Kinas støtte til Rusland og Ruslands krig mod Ukraine.
4: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer. Og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
1: Og selvom Danmark er et lille land ved siden af Kina, så tror udenrigsministeren på, at Europa kan påvirke Kina, hvis Europa står sammen.
4: Jeg tror, jeg er fuldt og fast på, at når vi taler med en stemme for Europa, så kan vi påvirke tingene. Europa er jo en supermagt, det er bare ikke rigtig gået op for os, men altså, hvis man kombinerer vores økonomier, vi er verdens største handelsblok, vi er også vigtige for kineserne, men kun hvis vi optræder sammen.
1: Siger altså udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Han fortæller, at Europa arbejder på næste sanktionspakke mod Rusland, og han åbner for, at den også kan komme til at påvirke kineserne. Knuthenborg Safari Park på Lolland åbner i dag et bjørneanlæg med 23.000 kvadratmeter natur med træer, søer og mudder. To asiatiske sorte bjørne oplever dermed for første gang at kunne færdes frit, selvom de er på et begrænset område. Parken har yderligere fire bjørne, der bliver lukket ud, når dyrepasserne vurderer, at de er klar. De seks bjørne er reddet fra gallefarme i Sydkorea, hvor de har levet i små bure. Bjørnene har været brugt til at tappe traditionel koreansk medicin. Den praksis er nu forbudt i Sydkorea. For direktør i Knuthenborg Safari Park, Christoffer Knuth, har det været den bedste dag i lang tid.
5: Det har været, jeg tror nok, jeg vil sige, det har været min største dag i Knuthenborg Safari Park nogensinde. Det har virkelig, virkelig været vildt. Jamen, jeg kan stadig helt rumme, at de her dyr har siddet i en metalæske i 10 år. Så tager du den til Danmark, og så åbner du lågen ud til naturen, og så går den ud, som om det er det mest naturlige i hele verden. Det tror jeg ikke, der er andre dyr, der vil kunne.
1: Projektet begyndte, da nogle koreanere tog kontakt for at finde et nyt hjem til nogle af bjørnene. Siden har Knuthenborg og Dyrenes Beskyttelse arbejdet på at få bjørnene til Lolland. Derfor er det et helt særligt øjeblik også for Britta Ries, som er direktør i Dyrenes Beskyttelse.
6: Kulminationen på 2 års arbejde. Bjørnene er kommet ud. Det har været fantastisk. En festdag i Knuthenborg Safari Park.
1: I aften lidt sol, men også byer, som fortsætter ind i nattetimerne. 11-16 grader i nat. Og jævn til hård vind fra vest og nordvest ved kysterne. Cooling nogle steder med kraftig vindstød. På vestkysten og på Sjællands nordkyst er der mulighed for vindstød af stormstyrke.

Så kom regnen, og her hvor jeg står i DR-byen i København, har det regnet meget af dagen. Men så er det jo så heldigt, at regnvejr også er festivalvejr. For mange af de klassiske sommerfestivaler udspiller sig indendørs, og i dag skal vi omkring flere forskellige sommerkoncerter i kirker. I Lynæs Kirke ved Isefjorden blev der spillet rockmusik på orglet i går aftes. P2's festivalreporter var med, så det er noget af det, du skal høre om i dag. Og vi skal også quizze i dag om to festivalpas til Vendsyssel Festival, som kan give dig en travl sommer med talrige koncerter rundt og omkring i Vendsyssel, kan jeg godt fortælle. Jeg hedder Malene Wichmann, og jeg siger velkommen til.

0: Dans Espanol af Manuel de Falla her med ensemble Dubbelsang og violinisten Nemanja Radulovic. Hver onsdag aften hen over sommeren er der koncert i Lynæs Kirke ved Isefjorden, og det er blevet et tilløbsstykke, siden kirkens organist Ole Worm for 5 år siden begyndte at arrangere koncerterne. I går aftes havde kirken besøg af organisten Svend Ingvart Mikkelsen, der er på en mindre sommerturné rundt i landet med et meget specielt repertoire. Festivalreporter Carsten Wolf Andersen tog til Lynæs og fik en snak med publikum, mens aftenklokken ringede inden koncerten.
1: Goddag, må jeg spørge dig om noget? Jeg kommer fra P2.
2: Ja.
1: På DR. Du ligner en, der skal ind til koncert her i Lynæs Kirke. Ved du, hvad du skal ind og høre?
2: Ja, Svend hedder han, et dobbeltnavn.
1: Ja, Svend Ingvart Mikkelsen.
2: Ingvart, ja. Jeg har læst om ham.
1: Ja, hvad har du læst?
2: At han er dygtig, og han er professor, han er flyttet til Lynæs, og hvad han vil spille.
1: Og programmet, det er sådan lidt blandet af noget blandet. Symfonisk rock og noget...
2: Du har ikke set det?
1: Jo, jeg har set det, ja. Ja, det ser spændende ud.
2: Ja,
1: hvad tænker du, når du ser sådan et program?
2: Jeg synes, det er spændende. Ja. Jeg bor jo oppe og kommer til koncerterne, når jeg kan.
1: God fornøjelse med det.
2: Skal du ikke ind og høre?
1: Jo.
2: Nå.
1: Det skal jeg da. Oh, må jeg forstyrre dig et kort øjeblik?
3: Ja.
1: Jeg vil bare simpelthen spørge dig, hvad hedder du?
3: Jeg hedder Søren Præstholm.
1: Hej Søren.
3: Hej.
1: Ved du, hvad du skal ind og høre?
3: Jeg har læst noget. Min kone har læst noget op for mig, at det skulle være orgelmusik, og det skulle være meget sådan blandet genre, sådan sammensat på en speciel måde. Så det blev vi lidt tændt på, og fik lyst til at gå en tur her gennem sommeraften og ind i kirken.
1: Der er ved at være fyldt godt op på rækkerne her. Det er simpelthen et tilløbsstykke. Sidste onsdag i juni måned. Lynæs Kirke bliver fyldt op. Det rygtes, at orgelprofessoren Svend Ingvart Mikkelsen er flyttet til Lynæs. Dem, der ikke har hørt ham endnu, de skal da hen og høre ham. Der er udsolgt.
4: Ja.
1: Ikke flere puder.
4: Nej,
1: så må man sidde på kirkebænken, som den er.
4: Så må man lide.
1: Ja.
5: Altså, hvor jeg... Hvis kunne jeg lov, jeg tog til at spørge nogle af de andre, de kunne kigge med i deres program her.

0: Svend Ingvart, altså en ting er, at du spiller her i Lynæs, men du er jo også rundt i landet på din egen lille sommerturné med et ret specielt repertoire,
1: ja.
0: Som er en blanding af nogle rockklassikere og noget Johann Sebastian Bach og sådan. Hvordan er du kommet på det repertoire?
1: Det hænger sammen med, at jeg har altid arbejdet med orglet som et instrument, der kan spille musik, der er komponeret for andre instrumenter. Simpelthen transkriptioner af alle mulige forskellige slags. Det går tilbage til, hvad skal jeg sige, den allerførste musik, der blev spillet på orglet, som i virkeligheden var vokalmusik, som man så spillede på orglet i stedet for. Og ser man på Johann Sebastian Bach, så lavede han bearbejdelser af Vivaldis violinkoncerter for orgel. I den romantiske periode, der findes der også adskillige bearbejdelser for orgel, fordi orglet nemlig altid har været betragtet som et orkester, som kan spille orkesterrepertoire. Og så var der det ved det, at jeg har altid været fascineret af den symfoniske rockmusik fra 60'erne og 70'erne. Og så tænkte jeg, når nu man kan transkribere alt det andet, hvad så med at prøve at se, om det kunne lade sig gøre. Og der er simpelthen så mange gode melodier og så mange spændende harmonier i den musik der. Så det jeg gjorde, det var, at jeg fjernede alt det typiske for rockmusikken, nemlig den elektriske forstærkning og slagtøjet, og så på, hvad der var tilbage. Og det tog jeg så under behandling og lavede orgelbearbejdelser af det. Og så viser det sig jo, at i en del af den musik, der er der direkte citater fra Johann Sebastian Bach.

0: Der er rigtig mange mennesker, der kender Procol Harum, og den berømte Whiter Shade of Pale, og indledningen, som jo også er for orgel, kan man sige. Så der har du ikke skulle transkribere så meget.
1: Nej, det er jo sådan set bare at tage musikken, som den er. Men det, jeg så også har gjort med det program her, det er, at også der, hvor Bach ikke var direkte involveret i det, så har jeg puttet nogle Bach-citater ind. Og på den måde lavet sådan en slags patchwork af rockmusik, barokmusik, og ligesom forsøgt at give det et selvstændigt udtryk.
0: Er du simpelthen vokset op med de der rockklassikere?
1: Det var jo det, jeg lyttede til, da jeg var ung. Så derfor var det nærliggende at tage fat på det.

0: Det har så vist sig, at jamen, der er interesse for det. Altså, den, koncerten her, det program, jeg spiller her, færdigudviklede jeg sådan set i forbindelse med min ansættelse på konservatoriet, hvor jeg var professor i nogle år. Og der arbejdede jeg med det som et forskningsprojekt, netop med orgel som orkesterinstrument. Og der har været stor interesse for programmet efterfølgende, så de koncerter, jeg skal ud og spille her i sommer, det er også for det meste med det program.
1: Jeg er Ole Worm, jeg er organist i Lynæs Kirke. Vi har 7 koncerter. Starter vi Sankt Hans, og så slutter vi første onsdag i august. Og ja, det passer sådan nogenlunde med sommerferien, og så er der sommergæster også. Jeg har været musikpædagog hele mit liv. Jeg tænkte, at jeg bliver gammel, så skal jeg være organist. Og i 2020, der var jeg gammel, tænkte jeg. Og så søgte jeg stillingen her og fik den. Det var i coronatiden, men allerede i 21 tænkte jeg, nu er det sommer. Og i Sorø, hvor jeg kommer fra, der lavede organist, nu var jo den Sorø Internationale Orgelfestival. Det var koncert hver onsdag hele sommeren. Der tænkte jeg, det må vi også have. Så jeg spillede 2 koncerter der, og der var overraskende mange mennesker, der kom. Så det udvidede sig hurtigt, så begyndte vi at lave flere koncerter, og nu har vi endda fået en Lynæs trio, så det er en stor fornøjelse. Det er. Og der kommer simpelthen så mange mennesker, jeg bliver helt overvældet. Vi startede vores koncerter i onsdags, hvor vi havde en Halfdan Rasmussen aften, og jeg tænkte, der kom måske 60 mennesker, der var opera på havnen, der sad 100 mennesker. Så.

0: Udenfor igen. Aftensolen står, ja, stadig forholdsvis højt på himlen hen over kirkegården her ved Lynæs Kirke. Og indsejlingen til Isefjorden ligger fuldstændig spejlblank. Folk strømmer ud af kirken med et smil på læben. Efter koncert med Svend Ingvart Mikkelsen og fuglene piper. Tilbage til sommerlivet her i Lynæs, hvor der er rigtig mange, som er langtidssolbrændte. Og må jeg lige spørge dig, jeg kom fra P2, var det en god koncert?
1: Fantastisk.
2: Ja. Yeah.
1: Simpelthen.
2: Og hvad med dig?
3: Jamen, jeg synes, det var helt super. Altså, jamen, sidde sådan en sommeraften, og så høre ham sådan fabulere hen over både rock og klassisk, ikke, på én gang, ikke? Og den der måde, det hele glider ind over hinanden. Det kunne ikke være bedre.
2: God aften.
0: Må jeg lige høre dig en gang til P2 her. Hvordan var koncerten, synes du?
4: God.
5: Det var noget andet og noget... altså meget interessant.
6: Altså, jeg synes, det var fantastisk. Men mig, som er en anden, lidt anden generation end resten, så kendte jeg jo... Der var en del nummer, jeg kendte. Da de så spillede Queen, eller da han spillede Queen, der blev jeg meget rørt. Men der gav det mig noget andet, fordi jeg kendte nummer.
0: Nå, hvad synes du så om koncerten?
4: Jamen, jeg synes, det var fantastisk. Det var så sjovt, den måde, han flettede så nyt og gammelt sammen på en meget sofistikeret måde. Jeg må indrømme, jeg voksede op som kirketjener, altså jeg har været sådan afløser, så jeg har hørt meget af det traditionelle Bach, og det kan jeg jo rigtig godt lide. Det synes jeg også var det fineste i virkeligheden, men det var sjovt, den måde, han sådan ligesom hægte det nye og gamle sammen. Det var virkelig en god oplevelse. Dejligt.
0: Ja. Skønt. God aften.
7: Det var Festival Sommers reporter Carsten Wolf Andersen, der havde været til koncert i Lynæs Kirke, hvor Svend Ingvart Mikkelsen spillede symfonisk rock, sammenflettet med musik af Johann Sebastian Bach. Et program, han kalder for Stairway to Bach. Og det her, det var den anden af i alt 7 koncerter hen over sommeren i Lynæs Kirke. Næste koncert onsdag den 8. juli er med fløjtenisterne Alisa Dagsgaard og Ulla Milman med Rikke Sandberg ved klaveret.

Andrew Litton og Bergenfilharmonikerne i scherzosatsen fra Felix Mendelssohns symfoni nummer 2. Og så er det blevet tid til dagens festivalsommerquiz. Og i dag er der to festivalkort til Vendsyssel Festival på højkant. Med et festivalkort har du adgang til alle de forskellige koncerter rundt omkring i Vendsyssel hele resten af sommeren. Så man kan godt få en travl sommer med sådan et kort. Og hvis du gerne vil vinde to festivalkort til Vendsyssel Festival, så skal du i dag gætte en dansk sommerdestination. Stedet, der skal gættes, er en lille ø, der ligger nord for Møn. Der er 33 faste indbyggere, kan jeg læse mig til, og for feriegæster er det en populær dagstur, hvor man kan vandre og kigge på øens rige fugleliv. Og så er det en bilfri ø. Man må godt køre til øen via broen fra Ulfshale, men man skal sætte bilen på en af parkeringspladserne, og så er resten af turen til fods. Hvad er navnet på den her danske sommerdestination? Hvis du ved det, så skriv til mig på mailadressen p2@dr.dk. Og ja, så er du med i konkurrencen om to festivalpas til Vendsyssel Festival.

Japanese Garden hedder den her af Morten Kargaard, og det var Morten Kargaard Septet, der spillede. Og Morten Kargaard Septet, de er festivalaktuelle på Vendsyssel Festival på søndag den 5. juli i Åby Kirke i Åbybro. Der er virkelig gang i de klassiske musikfestivaler rundt omkring i landet, og P2's optagevogne kører landet tyndt. For nylig var gode kolleger på Nørre Vosborg ved Holstebro, hvor Ensemble MidtVest hvert år afholder deres festival. Og herfra der skal vi høre en sidste sats fra en sonate for cello og fagot af Mozart.

Det her hører man ikke så tit, sådan en Mozart-sonate for cello og fagot. Men det kunne man altså høre på årets festival på Nørre Vosborg den 26. juni, hvor Ensemble Midtvest havde den tyske cellist Sebastian Klinger som gæst. Hele den koncert kan du finde i vores app DR Lyd, hvis du skulle have lyst til at høre den i sin fulde længde.

0: Hildegard af Bingen, der havde skrevet tonerne her, var Nonne Abbedisse, komponist, mystiker, digter, forfatter af religiøse og videnskabelige skrifter og meget mere. Hun levede i 1100-tallet og fascinerer stadig den dag i dag. Og i den kommende weekend kan man opleve koncerter med Hildegard af Bingens musik, både i Sankt Jørgensbjerg Kirke i Roskilde og i Vor Frue Kirke i Nyborg. Koncerterne har titlen En gyngende bro mellem himmel og jord, et Hildegard-citat, der dækker over flere forskellige tilgange til Hildegard af Bingen og hendes musik. Sangerinden Elisabeth Holmertz synger nogle af Hildegards kompositioner, som de er skrevet. Poul Høgsbro spiller egne fløjtearrangementer af Hildegard-musik, og desuden så kan man opleve helt ny musik af organisten og komponisten Jette Mogensen, der har lavet sig inspirere af nogle af teksterne fra Hildegard af Bingens visioner. Jeg ringede i går til Poul Høgsbro for at høre mere, og han fortæller sådan her.
1: Det, der er med Hildegard, og det er nok vigtigt at sige, det er, at ligesom Johann Sebastian Bach jo her, jeg skal sige, mere end 270 år efter sin dødsdag, kan fascinere både musikere og publikum fra helt vidt forskellige genrer med sine kompositioner, så er det også sådan med Hildegard. Hendes sange berører og fascinerer jo også folk, som normalt overhovedet ikke vil lytte til middelaldermusik. Og det er jo også det, der har samlet os. Jette blev først og fremmest inspireret af hendes samlede værk. Altså Hildegard er jo mere end bare en komponist. Hun er jo mystiker, hun er forfatter, hun er digter, hun maler billeder, hun er natur, kundskabskygtig. Altså hun har et enormt spændvidde i sit værk. Og det fascinerede Jette, som jeg selvfølgelig også kendte til hendes fantastiske musik. I forhold til Elisabeth, så er man sanger, jamen, så kender man jo per automatik til Hildegard, som Bingen, også selvom man ikke synger middelalder op. Elisabeth har aldrig sunget middelaldermusik på sådan middelalderscener, men lavet alle de andre ting, og hun har sådan sunget Hildegard mere for sin egen skyld. Og det er det, der er så fantastisk ved Hildegards sange, at du kan, ligesom Bachs musik kan arrangeres på utrolig mange måder, så kan Hildegards meget personlige sange synges på mange forskellige måder, og alligevel give fuldstændig musikalsk mening. Og så kommer jeg som nørden, ikke med min tilgang, men jeg har jo ikke kun, jeg er jo instrumentalist også i middelaldersammenhæng, så jeg har jo måttet bruge Hildegards sange som inspiration til hele tiden at lave instrumentalstykker, middelalderlige instrumentalstykker baseret på de sange der. Og alt det her samler vi så i en koncert, som er inspireret af Hildegards værk. Og den strækker sig altså fra, hvis vi skal tage det fra den ene yderlighed til den anden, så kan man høre helt rene Hildegards toner, som Elisabeth synger. Så kan man høre, det næste skridt, det er, at Hildegards sange bliver sunget helt reguleret, helt fint, men hvor jeg lægger nogle cantus firmus stemmer på min kinesiske skønfløjte under det. Så det næste skridt, kan man sige, det er instrumentalstykker, som jeg har lavet, baseret på Hildegards sange. Og yderligere til et par af dem, Jette så arrangeret, skråstreg, komponeret og akkompagnement til de stykker. Og så har Jette så, det er måske det næstsidste skridt, så har hun så skrevet fire helt nye sange, inspireret af tekster fra Hildegards litterære værk, altså fra hendes forskellige bøger, visioner og så videre. Og så har hun også lavet et instrumentalstykke, hvor Elisabeth får lov til at give den helt gas i nogle frie improvisationer og så videre. Så buen er lang, kan man sige, fra det rene Hildegards og så til, men alt har altså alt springer ud fra Hildegards værk.

Poul Høgsbro spillede Hildegard af Bingen på sin kinesiske fløjte. Og Poul Høgsbro er sammen med organist Jette Mogensen og sangerinden Elisabeth Holmertz aktuel med Hildegard af Bingen-koncerter her i den kommende weekend. Lørdag den 4. juli kl. 17 optræder de i Sankt Jørgensbjerg Kirke i Roskilde, og på søndag den 5. juli kl. 15 i Vor Frue Kirke i Nyborg, som en del af den store middelalderfestival Danehof i Nyborg.

En andantesats fra en klaverkoncert af Mariana Martinez. Det var Edith Corman, der var klaversolist, og hun spillede sammen med Oxford-filharmonikerne og med dirigenten Carianna Pontione Bailey. Og så skal jeg fortælle dig, at du stadig kan nå at være med i quizzen, hvor præmien i dag er 2 festivalpas til Vendsyssel Festival. Du skal gætte et sted, en sommerdestination i Danmark, og det sted, der skal gættes, er en lille ø, der ligger nord for Møn. Der er 33 faste indbyggere på den, og for feriegæster er det en populær dagstur, hvor man kan vandre og kigge på fugle. Og så er det en bilfri ø. Man må godt køre til øen via broen fra Ulvshale, men man skal sætte bilen på en af parkeringspladserne, og så er resten af turen ellers til fods. Hvad er navnet på den her danske sommerdestination? Hvis du ved det, så skriv til mig på p2-dr.dk, så er du med i konkurrencen.

Her var det en lille Allegro Vivace-sats fra Divertissement af Emil Bernard, og det var CEO Chamber Orchestra, der spillede. Og så skal vi til det øjeblik, hvor vi skal have fundet vinderen af vores quiz. Og allerførst så skal jeg fortælle, at det rigtige svar er Nyord. Det er øen Nyord, der ligger lige nord for Møn, og blandt andet udmærker sig ved sit rige fugleliv og ved at være en bilfri ø. Vinderen er fundet, og det blev Maria Jørgensen, der vandt de to festivalpas til Vendsyssel Festival. Tillykke til dig.

0: Et af de mange, mange steder rundt omkring i Danmark, hvor der er koncerter hen over sommeren, er i Bjergby Kirke i Vendsyssel. Og her fangede min kollega Max Fage Petersen Bjergby Kirkes organist Benedikte Hauge Olsen, der sender os en sommerhilsen her.
1: Sommer for mig, det er musik blandt andet, det er koncerter, det er sommerkoncerter i kirken, men det er også eksamensstemning eller afslutningsstemning. Jeg tror, uanset om man lige har en sommer, hvor man er student eller ikke, så tror jeg i hvert fald i det liv og det arbejdsliv, jeg har, så er juni og begyndelsen af sommeren, det er afslutninger og festligheder omkring afslutninger. Og så er det jo selvfølgelig ferie. Og vi har meget tilknytning til Sverige, så vi glæder os til at komme til Sverige. Både at besøge venner, men også at komme op i nord og mærke naturen og mærke roen i en hytte helt op ved Härnösand. Så det er sommer, og det er sol, og det er kolde drikke på terrassen og glæde med børn og med venner.

En lille svensk dans af Max Bruch. Det var Gewandhausorkestret og Kurt Masur, der spillede. I festivalsommer har vi en tradition med at besøge en europæisk musikfestival her, sådan i slutningen af programmet. Og i dag der går turen til Bukarest i Rumænien og til deres magisk sommerfestival. Koncerten her blev optaget for præcis et år siden, den 2. juli sidste år, og der var Mozarts klarinetkoncert på programmet.

Her var vi til festival i Bukarest i Rumænien med deres Royal Camerata og Constantin Grigore den 2. juli sidste år, da de blandt andet havde Mozarts klarinetkoncert på programmet. Og så er det ellers ved at være tid til, at jeg, Malene Wichmann, siger tak for i aften. Jeg er tilbage med mere festivalsommer kl. 18.05 i morgen fredag. Men allerede her kl. 19.20, der har vi endnu en sommerkoncert på programmet i P2. Det er Berliner Philharmonikernes sommerkoncert fra Waldbühne i Berlin. Vi sender med tenoren Jonas Kaufmann og med dirigenten Kirill Petrenko. Og det var altså i P2-koncerten kl. 19.20, og musikken indtil da er af Johan Halvorsen.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: P2-koncerten.
3: Guten Abend und herzlich willkommen zum Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker unter der Leitung ihres Chefdirigenten Kirill Petrenko. Und wenn wir jetzt vorab ins
4: Kan du høre det? Susen i trækronerne. Summen af publikum. Det skulle være muligt, for publikum er der mange af. Over 20.000 kan der være på Waldbühne i Berlin, hvor Berliner Philharmonikerne spillede deres årlige sommerkoncert i lørdags med chefdirigent Kirill Petrenko og Jonas Kaufmann. Det er den koncert, du skal høre i aften under overskriften Viva l'Italia, leve Italien.

0: der er hedebølge i Berlin. 39 grader lørdag aften. Men et uvejr er på vej. Så pausen bliver kort, og vi når kun lige akkurat at få det sidste ekstra nummer med. Så det er en intens koncert, der venter, og sådan er det jo, når det er allerbedst. Jeg hedder Celine Hostrup, og musikken i aften bringer os altså til Italien. Med folkestemning og store følelser i Leon Cavaglios arier fra operaen Pagliacci om kærlighed og jalousi. Og så er der italienske billeder af Respighi, der tonemaler Roms fontæner og Roms pinjer. Men her i Berlin sidder både publikum og musikere og vifter sig med det, de nu kan. Men, som den tyske programvært siger, ingen af musikerne har haft lyst til at aflyse. Det er en begivenhed, det her, og man glæder sig.
1: Heute Abend, aber wie schön, dass die Intendantin uns vorhin gesagt hat, nicht einer und nicht eine aus dem Orchester hat gesagt, müssen wir wirklich bei diesen Bedingungen spielen. Nein, sie wollen ihrem Publikum, dem Berliner, dem Brandenburger und auch dem Publikum von überall sonst hier diesen wunderschönen Abend bieten. Ein Abend mit italienischen Kompositionen, Motto des Abends, Viva Italia. Und Sie hören, das ist der Applaus und das ist
0: auch der Applaus. Auch hier ist Kirill Petrenko på scenen foran Berliner Philharmonikerne. Senere kommer Jonas Kaufmann og synger Tonios arie, hvor publikum får at vide, at det, de skal opleve, ikke bare er underholdning. Så er vi alle sammen advaret. Rigtig god fornøjelse.

Klovne og skuespillere har også følelser, og de er ægte nok. Jalousien og kærligheden gør lige så ondt og godt som uden for scenen. Tonios arie, prologen fra Leon Cavallos opera Pagliacci, Jonas Kaufmann med Berliner Filharmonikerne og Kirill Petrenko. Vi skal have mere musik fra Pagliacci.

Intermezzo fra Pagliacci. Og nu kommer den mest berømte arie fra den opera. Canios arie, hvor han synger, tag kostymet på, selvom hans hjerte er knust. The show must go on. Jonas Kaufmann på scenen.

0: Applaus for tenor.
1: Smerten brænder, og jalousien raser i kroppen. Men tag kostymet på. Hvad stiller Juba? Synger hovedpersonen Canio i Lian Cavallos opera Pagliacci. En klovn, der har opdaget, at hans kone er utro, men indenfor venter publikum, og han må fortsætte. Du er til Berliner Philharmonikernes sommerkoncert med Berliner Philharmonikerne. Kirill Petrenko dirigerer, og så har de inviteret Jonas Kaufmann. Den her tysk-østriske verdenssanger på 57 år, der stadig har en kæmpe stemme. Og vi er ikke i en kedelig koncertsal. Vi er udenfor, i skoven, på Waldbühne i Berlin-Charlottenburg. En scene, der har ligget der siden 30'erne, i sådan en naturlig slugt, morellenslugt, og huser 23.000 mennesker, der her trodser sommervarmen 39 grader i Berlin for at høre Berliner Philharmonikernes spille de sidste toner, inden de går på sommerferie. De fortsætter med Verdi, overturen til skæbnens magt.

0: Das hat dem Publikum
1: Viva l'Italia. Live Italien er overskriften for aftenens koncert med Berliner Philharmonikerne. Så selvfølgelig skal de spille Verdi. Verdi, der nærmest har været med til at grundlægge det moderne Italien. Overturen til hans opera Skæbnens Magt med Kirill Petrenko i front. Nu en af de mest elskede italienske sange, Ombra di nube, skygge af en sky. En mild og flygtig skygge glider over landskabet, og det vil man nok ønske her i de 39 graders Berlin.
0: Des heutigen Abends, die Berliner Philharmoniker unter Kirill Petrenko.

0: applaus für die Berliner Philharmoniker und
1: Jonas Kaufmann, en af de mest elskede italienske sange, Licinio Refices Ombra di Nube, Skyggen af en sky. Og ja, både musikere og publikum ville nok ønske, der var i det mindste skyggen af en sky, og man ikke bare kunne nøjes med at synge om det. Der bliver svedt og viftet godt på rækkerne. På Waldbühne, denne her gamle scene i skoven, som blev bygget til de olympiske lege i 1936, men altså fik et liv efter 2. verdenskrig. Den er blevet brugt som udendørsbiograf og også i DDR-tiden koncertsted, indtil en meget berømt koncert med Rolling Stones gik helt galt. Der udviklede sig et kæmpe slagsmål, og der var ufattelig mange skader. Det kostede en bondegård. Man måtte lukke scenen i mange år, og i DDR kom der efterfølgende også en skepsis over for rock- og beatmusik. Men scenen er åbnet igen, og Berliner Philharmonikernes afslutningskoncert, sommerkoncert, er en af de vante koncerter her i skoven. Og den er udsolgt længe i forvejen, så hvis du skal der til, så vær nu i god tid. Nu strømmer vandet dejligt og køligt og stærkere i Respighis Roms fontæner.

0: Die Brunnen von Rom, Fontane.
1: Og så falder vandet til ro og klukker stille afsted her til sidst i Ottorino Respighis Roms fontæner. Det sidste værk inden pausen med Berliner Philharmonikerne og Kirill Petrenko. Og en pause, der bliver kort. Der er nemlig uvejr på vej, så det gælder jo om at få musikken spillet, inden den bare regner væk. Så en kort pause i denne her sending, vi har fået radiotransmission fra den tyske station RBB. Hvor verden nu fortæller, at orkestret klapper af publikum. Og det kunne bare mangle. De holder ud her i varmen. Og et sted i Vremland har RBB's reporter fundet Jonas Kaufmann, en af aftenens hovedpersoner, og spørger, hvordan det er for ham at stå her på Waldbühne igen, men første gang sammen med Berliner Philharmonikerne og Kirill Petrenko.
2: Ja, det er natürlich die Klimax. Ich meine, es gibt andere großartige Orchester in Deutschland und auch in Berlin, aber an den Berliner Philharmonikern, glaube ich, kommt einfach keiner vorbei. Und diese beiden Institutionen, die Philharmoniker und diese Waldbühne, die für mich Glücksgefühle bedeuten, dass die nun sozusagen hier zusammenkommen, ist natürlich perfekt. Also das freut mich sehr.
1: Ja, det er et klimaks, siger Jonas Kaufmann, at spille med Berliner Philharmonikerne og Kirill Petrenko lige netop på Waldbühne. Der er mange andre gode orkestre, men ingen kommer over Berliner Philharmonikerne. En lykkefølelse, beskriver han det som. Han nyder det meget. Og så er han ret vild med Petrenko, fordi han både er en stor musiker og et stort menneske. Og han beskriver, at Petrenko gør alt for at få det hele med, kommer selv et par minutter, inden de skal ind med nogle detaljer, han også lige gerne vil have på plads, og er en kæmpe pedant. Men det er godt for orkestret, og samtidig er det fantastisk, at når Petrenko så kommer på scenen, så er han fuldstændig afspændt og nyder koncerten.
2: Det er for mig personligt nok mal en steigerung, weil er einfach ein großartiger Musiker und Mensch ist. Jemand, der den Menschen alles versucht zu vermitteln, also wirklich bis in die letzten Details. 5 Minuten vor Vorstellungsbeginn kommt er noch mit einem Zettel und sagt, da ist noch und da warst du ein Achtel gespielt, aber da steht, glaube ich, ein Sechzehntel, das musst du ändern. Und diese Pedanterie, die so ein großes Orchester ja eigentlich braucht, weil sie dann eben größer werden und besser werden können, in Kombination mit einem vollkommen entspannten Dirigenten während der Aufführung, während des Konzertes, der also dann einfach nur genießt und Musik macht, ist einfach phänomenal. Einmalig, glaube ich.
1: Ja, nu har publikum lige klappet, siger reporteren, fordi de har fået at vide, at pausen bliver kort, så vi undgår uvejret. Der er italiensk musik på programmet, og Jonas Kaufmann har sunget italienske operaer hele livet. Det har forandret ham, fortæller han, fortryllet ham. Han er måske blevet en lille smule italiensk. I hvert fald så ved han, at når man skal synge italienske arier, skal man kaste sig helt ind i dem. Man skal tage det her univers af store følelser død alvorligt. Og svede.
2: Nej, es ist einfach etwas Besonderes. Sie haben schon recht. Es verändert mich, es verzaubert mich. Ich spüre diese Mentalität. Viele Italiener haben mir schon längst einen Pass sozusagen angetragen, weil sie sagen, du hast so viel italienisches Sentiment im Blut und das ist natürlich großartig. Aber diese Musik braucht das auch. Ich finde immer, man muss sie ernst nehmen, man muss sie so wahrhaft und so vollumfassend wie möglich interpretieren und nicht einfach sich darauf verlassen, dass diese Komponisten ja eh was Schönes gemacht haben und wenn ich dann noch ein paar schöne Töne draufsetze, reicht das. Das ist es halt nicht. Und ich glaube, diese Ernsthaftigkeit, die ich immer und bei jedem Stück versuche an den Tag zu legen, die tut dieser Musik besonders gut. Und Sie haben recht, also Sie sehen mich ja schwitzen.
3: Man fühlt sich auch
2: mindestens in den Caracalla-Thermen, wenn nicht noch südlicher.
1: Bei Ihnen ist ja eh gerade viel los. Sie haben gerade die... Ja, die der italienische Arier, die synger also ikke sig selv, siger Jonas Kaufmann. Man skal arbejde med dem. Man skal tage hver eneste tone alvorligt. Kaste sig ind i dem. Det er det, han selv gør. Og så bliver man måske også en smule italiensk. Det er der i hvert fald flere italienere, der mener, at han er blevet, fortæller han. Og så er rådet givet videre, hvis man nu skulle forsøge sig den vej rundt. Jonas Kaufmann, som har travlt, en travl mand, også om sommeren. Han har mange projekter i gang. Han er blevet nomineret til forskellige priser for sit Schubert-album. Han er blevet æresdoktor, så har han sin egen festival og suser rundt og optræder. Dagen efter koncerten her skal han til Østrig og synge til et Formel 1-løb. Han kommer meget rundt om sommeren, og det gør han som end også resten af året. Og nu skal han tilbage til bagscenen og gøre sig klar, for lige om lidt begynder anden del af koncerten. Pausen er som sagt kort. Der er et uvejr på vej. Vi skal nå at høre musik af Mascagni, Silea, Respighi er der mere af, Giordano. Og hvis der bliver tid, og regnen ikke kommer først, så skal vi også nå ekstra numre, og Berliner Luft er et must på denne her aften i Berlin. Waldbühne, Berliner Philharmonikernes sommerkoncert og Kirill Petrenko. Det er en tradition, og hvis orkestret ikke selv spiller Berliner Luft, så skal publikum nok bede om. Men nu er de på vej tilbage på rækkerne. Ærgerligt for dem, der ikke nåede at få drikkevarer i pausen, men sådan er det nogle gange, når vejret bestemmer. Musikerne er klar på scenen igen, og begynder med Pietro Mascagnis Intermezzo fra Cavalleria Rusticana.

Og så bød orkestret velkommen efter pausen med intermezzoet fra Mascagnis opera Cavalleria Rusticana. Mere hjertesorg. Jonas Kaufmann på scenen for at synge Federicos arie. En af de berømte tenorarier om kærligheden til en kvinde, pigen fra Arles, som man aldrig ser.

Vi ser hende aldrig. Pigen fra Arles, som Federico er så forelsket i Siliers opera L'Alciana. Og mere hjertesorg. Amor ti vieta fra Giordanos Fedora. En greve er forelsket i den skønne Fedora og synger her til hende, at han oprigtigt elsker hende og ønsker

0: Applaus.
1: Og måske ender det alligevel godt her, efter denne her vidunderlige kærlighedserklæring Amor til Vietta fra Giordanos opera Fedora. Nej, det gør ej. Det ender med, at hun tager gift, og han græder fra nu af og til evigheden, sikkert. Men sådan skal det være i italiensk opera, og Jonas Kaufmann er mand for at synge det her med Berliner Philharmonikerne. Som slutter den formelle del af aftenen af med et kæmpe italiensk hit. Vi skal høre Respighis Roms Pinjer. Respighi, som flyttede fra Bologna til Rom og blev så fascineret af både fontænerne og så de her paraply-lignende pinjetræer, som han så 360 grader rundt, hvor han end vendte og drejede sig. Og her får vi pinjetræer i alle afskygninger, i fire satser. Først pinjerne ved Villa Borghese. Så får vi pinjer i nærheden af en katakomb, og der går det lidt langsomt. Så får vi pinjer på et af Roms bjerge. Og til sidst, så tager vi til Via Appia og kigger på pinjerne der, og der går det lidt mere raskt til. Berliner Philharmonikernes sommerkoncert under overskriften Viva l'Italia, leve Italien. Og mon ikke publikum klapper nok til, at vi får et ekstra nummer efter Roms pinjer. God fornøjelse med dem i hvert fald.

0: Was für eine musikalische Liebeserklärung.
1: Så kom vi til Rom og kiggede på Roms pinjer. De her vidunderlige træer fra Sydeuropa, som står alle vegne i Rom, og som betog Respighi så meget, komponisten Notorino Respighi, at han skrev et helt symfonisk digt om dem. Det gjorde ham verdensberømt. Sådan kan det gå med pinjetræer. Vi så pinjerne omkring Villa Borghese, omkring en katakomb. Vi var ude på et af Roms bjerge og sluttede så på Via Appia. Og sådan er koncerten med Berliner Philharmonikerne og Kirill Petrenko på Waldbühne i Berlin også slut. Måske får der er tradition for et ekstra nummer, hvis scenen ikke allerede nu er ved at regne væk, men uværet er vist endnu ikke kommet helt ind over koncerten. Jonas Kaufmann på scenen igen, klar til et ekstra nummer til de mere end 22.000 mennesker, der er på pladserne.
2: Da sind wir schon. Da geht's los mit der Berliner Luft.

0: Das war das Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker.
1: Ja, du har lige været med til sommerafslutningen for Berliner Philharmonikerne med chefdirigent Kirill Petrenko og Jonas Kaufmann. Sommerafslutning, traditionen tro på Waldbühne i Berlin. Scenen ude i skoven, et lille amfiteater i en naturlig slugt, hvor der er plads til over 22.000 publikummer. Og de var der, for de køber billetter i god tid. Det er en tradition, der er også sluttet på traditionel vis med Berlinerluft af Paul Linke, selvom uvejret var lige ved at regne det hele væk lige her til sidst på en aften, hvor der ellers har været 39 grader. Puha. Ikke mere Berliner Waldbühne og god sommer til Berliner Philharmonikerne. Jeg hedder Celine Hostrup og fortsætter med mere italiensk musik.

så fint og delikat som et gammelt dukkehus. Solka Batta på cello, Irina Zaharenkova på klaver i musik af Rossini, Une larme, tema og variationer. Ikke så tit vi hører kammermusik af de store italienske operakomponister, men det kommer du til her, og musikken nu er værdig. En strygekvartet i fire satser, som Verdi skrev, mens han bryggede på Aida. Høje tanker om den, det havde han altså ikke. Han har senere skrevet, at han havde skrevet den her kvartet og fik den spillet en aften i sit hus. Jeg ved ikke, om den er smuk eller grim, men jeg ved, at det er en kvartet, sagde han. Og så har man jo ikke sagt for meget. Men drama, fortælling, det har Verdi jo altid sans for. Også når der kun er fire strygere.

Der er drama, fortælling og sikkert magtspil og intriger og knuste hjerter under musikken her. Verdis strygekvartet i E-mol, det var Brodsky-kvartetten, der spillede. Nu skal du høre et lille stykke af gamle Scarlatti. Musik skrevet for flere hundrede år siden. En cembalo-sonate, men klarinetten tager over her. Og det giver den sådan et lykkeligt pust fuld af opdrift.

Det går stærkt, og man skal være hurtig på fingrene. Og have hurtige læber her, når man spiller klarinet og har kastet sig over gamle Scarlattis cembalosonate i D-dur. Det var svenske Martin Fröst, der spillede, og jeg bliver hos blæserne, træblæserne, fløjter, klarinetterne, oboerne. Blæserne, der ikke spiller med musklerne på samme måde som trompeter og basuner, men har den der bløde, lækre trælyd. Dem har Rossini skrevet for. Det kan godt være, at Rossini har skrevet mange operaer, og det er dem, vi kender, men han har også skrevet musik, som bare bliver spillet. Musik uden ord. Blandt andet de tre satser her, kvartet nummer 1 i F-dur. Charmerende musik. Lykkelig musik. Musik uden så mange modhager, som hans hovedpersoner måske har, og det kan også være meget rart af og til.

Så blødt og friktionsløst. Musik for træblæsere. Og træblæserne er fra Rotterdam. Rotterdams træblæser hedder de simpelthen. Og de spillede musik af Rossini. Kvartet nummer 1 i F-dur. Månen er fuld. I hvert fald når komponisten Einaudi kigger på den.

Musik af Einaudi, koret Voces 8-sang Experience, og inden da spillede guitarist Milos Karadaglik Full Moon. Jeg runder af med Víkingur Ólafsson ved klaveret alene i musik af Bach.

0: Víkingur Ólafsson i Bachs strygekvintet nummer 4 i G-mol, her bare for klaver. Og klokken er blevet 22. Jeg hedder Celine Haastrup.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

Først blødt, så insisterende. Natsværmeren banker på din dør, og hvis du ikke lige er i stødet til at lukke op, så kan musikken sagtens trænge ind af din brevsprække, så du kan sidde i ro og mag uden at skulle møde andet end dit eget spejlbillede. Her favnet af Evantia Rebutica fra soundtracket A Touch of Spice. Og det er lige, hvad aften går ud på. Lidt krydret, ikke for stærkt, men heller ikke uden bid. Velkommen.

Jakob Bro og Midori Takada åbnede for deres landskab på den for nylig udgivet Until I Met You album. Her med titlen Landskab 1 og Storyty, der blev opfanget af A Room Full of Teeth, der sang Render af Brad Wills, naturligt grebet af Caroline Shaw's And the Swallow. Dobrinka Tabakova har skrevet en simpel bøn for komplicerede tider. Og det kan der jo egentlig godt være brug for.

En titel sætter sit eget præg på et værk. Her den lidt specielle af slagsen, I Would I Were a Bird. Af en ukendt komponist var også Bach uden yderligere præsentation snisser ind sammen med Lisa Nilssons fine Udablivna Vi. Jeg, Minna Gros, din vært i aften, sniger mig videre mod en åbenbaring, uden at kende udfaldet.

Natsværmeren nærmer sig midnat, og Miri dit Monk krydser rundt om nattens toner i Lullaby for Lita. Et stykke, der passende følger efter Keandro Antonija Paseks og Sergej Vungtik. Og det er altså i aften, hvor overskriften er lidt krydret, ikke for stærk, men altså heller ikke uden bid. Du vælger selv, hvornår det ene træder i kraft, og det andet træder tilbage. Og jeg synes måske, det kan svine lidt på tungen. Hej. Hej, prøv lige at høre en gang.

0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har her til aften haft besøg af sin kinesiske kollega Wang Yi. Her vil den danske minister fortælle sin gæst, at han synes, kineserne er lidt for gode venner med Rusland.
1: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer, og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det duer ikke.
0: Reporter Daniel Myrup har fulgt besøget. Han fortæller, at de to først mødtes til en snak under fire øjne, og bagefter stod den på middag i Tivoli.
2: Inden at han i morgen, den kinesiske udenrigsminister, har en privat audiens med kong Frederik. Og når Lars Løkke Rasmussen han har tænkt sig at gøre sine pointer klart over for ham, ja, så kan Wang Yi nok også se frem til at høre de samme pointer. Fordi efter Danmark, ja, så besøger han Norge, Sverige og Finlands udenrigsminister i de løbende dage, som vil gøre de samme pointer klart langt hen ad vejen.
0: En skatteekspert har aldrig set noget lignende, efter at skatteminister Jakob Engel-Schmidt nu vil betale uretmæssigt opkrævet strafrenter tilbage til 500.000 boligejere. For det er helt, helt usædvanligt, siger Henning Bøge Hansen, som kommer fra revisionsfirmaet BDO.
3: Jeg kan ikke erindre nogensinde at have set tilfælde, hvor man har løst et problem på den her måde for så mange mennesker. Så det er selvfølgelig ikke hverdagskost, at man gør det, men til gengæld er det jo fuldt retfærdigt, at man gør det.
0: Strafrenterne er opstået, fordi de skandaleramte ejendomsvurderinger er mange år forsinket. Derfor er skattevæsenet første omgang beskattet boligejere efter forløbige vurderinger. Og det er, hvis de senere har vist sig at være for lave, at strafrenterne er opstået. Men det er uacceptabelt at blive pålagt renter af en gæld, man ikke vidste, man havde. Det mener skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
4: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
0: En sikkerhedsvagt er i dag blevet reddet ud af ruinerne 8 dage efter, at Venezuela blev ramt af 2 voldsomme jordskælv. Den 43-årige Hernán Gil blev fanget under et sammenstyrtet højhus, mens et internationalt redningshold arbejdede i døgndrift rundt for at redde ham ud. Han blev holdt i live ved at få vand og frisk luft gennem et rør, men håbet om at finde overlevende svinder. Ifølge formanden for Venezuelas parlament, Jorge Rodriguez, har skælvene indtil videre kostet knap 2.300 mennesker livet. Det bliver en nat med vekslende skydække og byer og temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grosz.

1920 er titlen på det her lille klaverstykke af Elena Katsjernin. Yderligere fremgår ikke, så om det omhandler afslutningen af den store nordiske krig, der samlede hertugdømmet Slesvig under den danske krone, eller om det er markeringen af den sidste store europæiske pestepidemi i Marseillehavn og omegn. Det vides ikke. Men det, der vides, er, at det er natsværmerens midnatstime, og du er inviteret, ligesom du er.

Albert E. Brumley, som Bright Morning mødte havets hvisken af Tedesco. Det bliver også Tedesco, der leverer den næste sats, en hyldest til sin ven, den italienske komponist Bizet.

The one and only Aretha Franklin, If Ever I Would Leave You, fra 60'er musicalen Camelot, her med sin helt egen solede, klædelige touch af Franklin. En flok bier summer derude. Den engelske filmkomponist Jaskin Fendricks er gået på opdagelse i naturen.

I 2023 udkom den geniale græske filminstruktør Yorgos Lanthimos med filmen Poor Things, der gik i alle landets biografer med Emma Stone i hovedrollen. Og for første gang med et originalt komponeret soundtrack af netop Jaskin Fendricks. Dog med en lille afstikker. Faktisk et af de mest rørende tidspunkter i filmen, hvor musik og handling går op i en højere enhed, da denne fardo, du lige har hørt, træder ind i Fendricks ellers syrede lydunivers. Se filmen, så ved du, hvad jeg mener. Du lyttede også til Olafur Arnalds og den danske kunstner Krylova, eller måske Krylova, som egentlig kunne være den russiske isdronning, der var en stjerne på isen. Men her er det altså David Nedergaard, der er Aka Krylova. Måske er det hende, han har i tankerne. Tiden er knap, men her får du fra Fendricks hånd en anden af Lanthimos film, Kinds of Kindness.

Den armenske filosof og komponist Golijov har sendt dig aftens næstsidste hilsen med nummer 11. Denne aften, jeg din vært, Mina Gros, har kaldt lidt krydret, ikke for stærk, men heller ikke uden bid. Det håber jeg, at jeg har levet op til. Tak for i aften.

0: efter at rekordhøje temperaturer ramte Danmark, melder DME nu om barst og efterårsagtigt vejr det kommende døgn. DME varsler således kraftig blæst og byer det kommende døgn, når et lavtryk passerer nord om Danmark. Midt- og Vestjyllands politi advarer især borgere i den nordvestlige del af politikredsen om vindstød af stormstyrke fra i nat og frem til fredag morgen. Politiet advarer om, at tagsten kan blæse ned, træer kan vælte og spærre veje og jernbaner, og at broer kan blive lukket for trafikken. Ifølge DMI aftager vinden først igen fredag aften og natten til lørdag. Larven fra helvede, der i virkeligheden hedder egeprocessionsspinderen, fortsætter med at skabe problemer i Odense. En stor genbrugsstation måtte torsdag lukke midlertidigt, da flere medarbejdere havde symptomer på at være blevet ramt af larvens giftige brandhår. Også en tømmervirksomhed valgte at trække medarbejdere væk fra en byggeplads i området. En af dem er tømmeren Danny Skov Prisner.
1: Det ligner et myggestik, men de klør på en anden måde end et myggestik, synes jeg. De klør sådan hele tiden og konstant.
0: Problemerne kan også mærkes hos Giftlinjen. Sidste år fik den 7 henvendelser om egeprocessionsspinderen. I år er tallet steget til 40, fortæller overlæge Anja Husum.
2: De opkald, vi har, det omhandler den her branden og kløen og svien og udslæt i huden. De meget sjældne tilfælde, der har været beskrevet med alvorlige vejrtrækningsbesvær og astma, det har vi simpelthen ikke set eller hørt om. Det er ikke det, der foregår derude.
0: Der er dog udsigt til bedring. Om cirka 2 uger forventes larverne at have smidt deres brandhår, men indtil da må beboere i de berørte områder væbne sig med tålmodighed. Mindst 20 personer meldes dræbt efter Ruslands massive angreb på Ukraines hovedstad Kiev natten til torsdag. Flere lejlighedskomplekser og huse blev ødelagt, og et hotel og flere lagerbygninger brød i brand. Angrebet var blandt de voldsomste på Kiev i løbet af krigen, fortæller seniorforsker ved DIS Flemming Splidsbol.
3: Alene mål på antallet af droner og missiler, der er fyret afsted, og den voldsomhed, som hele angrebet har. Det er jo noget, vi har set før. Vi har jo set det igennem hele den her krig, der nu har varet mere end 4 år, men det er som om, det er kommet op på et nyt niveau. Det er blevet voldsommere, det er blevet mere omfattende og med større ødelæggelser.
0: Det russiske formål med angrebene er ifølge Flemming Splidsbol formentlig at knække ukrainernes krigsvilje.

Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Tysk økonomi har i flere år hængt gevaldigt i bremsen, og det vil forbundskansler Friedrich Merz gøre noget ved. Derfor har hans regering torsdag præsenteret en pakke med økonomiske reformer, og det er en pakke af de helt store, det fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: Og de dækker skatteområdet, sundhed og pleje, pensionssystemet bliver reformeret, og det samme gør en lang række regler på arbejdsmarkedet. Så det er ret omfattende, og en økonom i Deutsche Bank beskriver det som måske en af de største reformpakker i årtier i Tyskland.
0: Den del af pakken, der formentlig vil støde på størst modstand i befolkningen, det er forslaget om at hæve pensionsalderen.
1: Tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller skal gøre, at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op. Det er måske noget af det, der som bliver allersværest for tyskerne at vende sig til.
0: Festivaler er i gang landet over. Der har også været studenterfejringer og sidste skoledag, og de festlige begivenheder, de sætter også gang i narkosalget. Det har politiet haft et øget fokus på i de seneste uger, på en lidt anden måde, end de plejer. De lukker nemlig Snapchat-grupper for at bekæmpe narkosalget. Og det gælder også på årets Roskilde Festival, det fortæller politikommissær Mathias Henkær.
2: Det vi ser på Roskilde Festival, det er, at der foregår rigtig meget salg på de sociale medier. Det kan være WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Signal. Og i Midt- og Vestjyllands Politi, der har vi haft et ønske om at forebygge det. Og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi i samarbejde med NSK forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
0: Midt- og Vestjyllands Politi har foreløbig meldt 181 profiler til Snapchat med henblik på at få dem lukket. Og det er det rigtige sted, politiet sætter ind. Det siger professor Henrik Vig, der forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
3: Stofmarkedet er ændret sig for, at jeg skal hen i et andet lidt mørkt sted og stå med en person, en pusher og lave en overførelse. Så han giver mig et andet, og jeg giver ham nogle penge. Et andet sted, der er lidt mørkt og utrygt. Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier. Og så lidt ligesom sådan en lille online supermarked. Så kan du klikke af og sige, at jeg vil gerne have det og det og det. Lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
0: Dødstallet efter det russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev natten til torsdag er endnu en gang blevet opjusteret. Mindst 27 personer er blevet dræbt og over 91 er såret, lyder det nu fra lederen af hovedstadens militæradministration. Dødstallet det ventes at kunne stige yderligere, da eftersøgnings- og redningsarbejdet fortsat er i gang flere steder. Herunder ved en delvist sammenstyrtet etageejendom. Det bliver nat med vekslende skydække og byer og temperaturer mellem 11 og 16 grader. Vinden den bliver jævnt til hård fra vest og nordvest ved kysterne, stedvis cooling, og der kommer kraftige vindstød natten igennem.
4: Klassisk mix på P2.

Det kan mormor lide, sagde min gamle mormor altid, hvis der var noget, hun godt kunne lide. Der skulle ikke så meget til at gøre hende glad. Et glas æblemost eller en solnedgang over Heatherhill i Nordsjælland. Det kan mormor lide. Så omtalte hun sig selv i tredje person og sagde sådan, det kan mormor lide. Og jeg er også sikker på, at hun ville sige det, hvis hun havde lyttet til den her første sats af symfoni nummer 108 af Josef Haydn. Men tror faktisk aldrig, at nogensinde hun har gjort. Hun var mest til Lis Sørensen og Paul Reichhardt. Jeg hedder Frederik Corfix, og jeg er til gengæld til klassisk musik i den grad. De næste 2 timer kommer jeg til at præsentere en del af den her i programmet Klassisk Mix på P2.

Hvornår kommer toget? 8 minutter, står der op på tavlen. 8 minutter? Det er lang tid. Hvis man er 5 år og skal rejse med toget, så kan 8 minutter føles som en evighed, når man sidder der og venter på en februarkold perron. Andre gange, så kan 8 minutter gå som et skud. Som er i selskab med Christina Bjørkøe på klaver og Niklas Valentin på violin. De to havde kastet sig ud i Johannes Brahms violinsonate nummer 1 i G-dur.

Man kan næsten se dem for sig, ikke? Med store hatte og varme kåber der i midten af 1800-tallet, fisende hen over isens spejlblanke overflade med meder under fusserne. Det bedre franske borgerskab. Og så har han måske stået der på kanten i Emil de Waldteufel, den her komponist, og set alt det her skøjteløberi ude på søerne i Boulogne-skovene lidt uden for Paris, og blevet inspireret til den her skøjteløbervalsen, eller som de siger på tysk, Schlitzeläufervalser. Det er et fedt ord at sige, Schlitzeläufervalser. Der her blev spillet af Le Cirque under ledelse af François Xavier Roth.

Tour Dion fra Suite Renaissance, her et arrangement af svenske Stefan Gustafsson. Det var Stockholm Chamber Brass, der spillede for os her. Og vi bliver i Sverige, gør vi, dog med engelsk musik. High Barbary, sangen der her bliver sunget af Lunds Studentersangforening og Christian Schulze.

Om det lige er i 1697, 92 eller 90. Der er lidt rod i kirkebøgerne, som man siger, for den der tid. Men det er i hvert fald i slutningen af 1600-tallet, at han bliver født, den kære Giovanni Benedetto Plati. Som da han bliver voksen, bliver en glimragende barokkomponist og øvrigt også oboist. I 1722 der bliver han så af fyrstbiskop Johann Philipp Franz von Schönborn kaldt til Würzburg i Tyskland, hvor han blandt andet skal arbejde med at skaffe musikere til hoffet. Og det er også der, han møder sin kone og får i hvert fald to børn, så vidt vides. Han efterlader sig en del musik, blandt andet den her obo-sonate i C-mol, der her blev spillet af Senja Løfler.

Vi er mange, der igennem tiden har stået der på parketgulvet søndag morgen, iført sutsko og sloprock og med en spisepind i hånden, dirigeret overturen til Wilhelm Tell. Den her Rossini opera. Men her der var der under lidt mere festlige forhold i kjole og hvidt og med en rigtig dirigentstok i hånden, Alexander Liebreich, der her sammen med Münchens Kammerorkester, altså, ja, dirigeret overturen fra Wilhelm Tell.

Det var en af hendes varemærker. Den her mikrotonale musik, hvor tonerne ikke ligger særlig langt fra hinanden. Nogle gange mindre end en halvtone. Russiske Sofia Gajbardulina har skrevet den her serenade for sologitar, der her blev spillet af Maria Karmitz. Og så er der musik af Chose Bizet.

er jo egentlig mest et instrument, der bliver benyttet sådan i rytmiske sammenhænge. Jazzmusik for eksempel. Den her saxofon, som kommer i adskillige afskygninger fra den helt lille sopranino og til den store, bulrende bariton sax. Opfundet af den belgiske instrumentbygger Adolf Sax i 1840'erne. Og jeg har altså også benyttet klassisk musik naturligvis. Her musik fra Carmen Suite af Georges Bizet, spillet her af Ferio Saxofon Quartet med Timothy Ent bag de sort-hvide tangenter.

Du lytter til Klassisk Mix her på P2. Hvor jeg er Frederik Korfix, i dagens anledning er din vært. Efter en kort radioavis er jeg klar med dagens hele værk blandt andet.

0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen havde torsdag besøg af sin kinesiske kollega Wang Yi. Der fortalte den danske minister sin gæst, at han synes, kineserne er lidt for gode venner med Rusland.
1: Det er selvfølgelig helt uholdbart, at Ruslands krigsførelse i Ukraine blandt andet er muliggjort via kinesiske leverancer, og der er jo også indikationer på, at der har været tale om egentlige træningsaktiviteter. Det dur ikke.
0: De mødes først til en snak under fire øjne, og bagefter der stod den på middag i Tivoli. Udenrigsministeren skal fredag mødes med kong Frederik, inden han tager videre på besøg til Norge, Sverige og Finland. Det er uretfærdigt og problematisk, at DBU har skabt et turneringssystem, som sætter talentudvikling over sportslige resultater. Sådan lyder kritikken fra flere ungdomsspillere og trænere i flere lokale fodboldklubber. Blandt andet i Vallensbæk, hvor det lokale U14-hold netop har vundet i deres række. Og så skulle man tro, at de næste år rykker op. Men det kan de ikke, fordi klubben ikke er en del af DBU's licenssystem. Og det er unfair, det siger 14-årige William Hermansen, der spiller i Vallensbæk IF.
2: Jeg tænkte, at det var virkelig træls for os alle, at vi skal rykke ned, nu hvor vi har vundet det, på grund af et eller andet system, og vi ikke har licens.
0: Flere ungdomsfodboldtrænere, som DR har talt med, kritiserer, at det ikke er resultaterne på banen, der sikrer en oprykning, men snarere man er en licensklub. DBU's licenssystem det er skabt for at skabe flere topspillere. Hvis klubberne investerer i f.eks. træneruddannelse, gode baner, fitnessrum og andet, så kan de blive en del af systemet. Og DBU de anerkender, at det kan føles unfair for Vallensbæk IF, at de ikke kan komme op i rækkerne, selvom holdet har vundet guld. Men Ole Jacobsen, næstformand i DBU's bestyrelse, mener, at det er noget, klubberne kan prioritere økonomisk, hvis de vil.
3: Jeg synes ikke, at det er problematisk. Jeg synes faktisk, det er fornuftigt, at der stilles krav til de klubber og de voksne, der vil arbejde med et elitært sigte med børn og unge. Det synes jeg faktisk er rigtig fornuftigt. Og det koster penge.
0: Næsten 3.000 mennesker er blevet evakueret i det sydlige Frankrig på grund af kraftige skovbrande. Halvdelen er blevet evakueret fra tre campingpladser i de berørte områder. Brandslukningshelikopter er blevet sat ind for at bekæmpe flammerne, der kommer efter sidste måneds rekordlange hedebølge. Turister og lokale beboere er blevet evakueret efter, at en skovbrand brød ud i byen Sainte-Marie-la-Mer. To brandfolk har pådraget sig lettere skader, oplyser de lokale myndigheder. 200 brandfolk samt 4 brandslukningsfly er blevet sat ind for at få styr på skovbrandene. Det bliver nat med vekslende skydække og byer og temperaturer mellem 11 og 16 grader. Vinden den bliver altså jævnt hård fra vest og nordvest, og der kan komme rigtig kraftig vindstød i løbet af natten. Først på morgenen byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
4: Klassisk mix på P2.